0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është martë, 22 shtator, dita e 265 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:23 minuta dhe prëndon orën 18:46 minuta. Vendi ynë do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 10 deri në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta 14 deri në 25 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 deri në 25 gradë Celsius.

Në vitin 66, perandori romak Neron krijon legionin e parë italika. 904, krye komandant Zhu Quanshong mbret perandorin Zhao Zong, perandorin e parafundit të dinastisë Tang, pasi vënë në kontroll qeverinë perandorake. 1499 krijohet traktati i Bazeit. 1692 ndryshon epoka, populli nuk duhet jetë më i varur nga magjia në kolonitë e Amerikës së Veriut të Anglisë. 1761, George III dhe Charlotte e Mecklenburg-Strelitz kurorzohen mbretit e mbretëresha e mbretërisë së Britanisë së Madhe. 1789, themelohet zyra e prokurorit të përgjithshëm në Shtetet e Bashkuara. 1857, tre luftanie ruse mbyten gjatë një stuhie në gjirin e Finlandës, duke vrarë të 826 marinarët në bord. 1888, publikohet numri i parë i revistës National Geographic. 1908, shpallet deklarata bullgare e pavarësisë. 1934, një shpërtim ndodh në Gresford Colliery në Wales, duke çuar në vdekjen e 266 minatorëve të ekipit të shpëtimit. 1975, Sarah Jane Moore tenton pas sukses të vrasë presidentin amerikan Gerald Ford. 1980, Iraku pushton Iranin. 1991, pergamenat e detit të vdekur janë bërë të disponueshme për publikun, por herë të parë nga biblioteka Huntington. 1995, bombardime në shkollën Nagercoil nga forca ajrore e Sri Lankës, të paktën 34 fëmijë të vdekur. 2013, të paktën 75 njerëz janë vrarë nga një bombë vetvrasëse në një kishë në Peshawar, Pakistan. 2025, shuhet në moshën 71 vjeçare aktori i mirënjohur nga Kosova Enver Petrovsi.

1507, lindi Filip Nikodemi Frischlin, filolog gjerman, matematicien, astronom dhe poet. 1606, lindi Li Zisheng, perandori kinez. 1929, Jim McGinty, politikan australian, prokurori përgjithshëm i Australisë Perëndimore. 1951, lindi i këngëtari David Coverdale, ish antar i bandit White Shag, Deep Purple dhe Coverdale. 1951, lindi Bobby Radcliffe, këngëtar amerikan dhe kitarist. 1952, lindi Gary Holton, këngëtar dhe kompozitori Heavy Metal Kids. 1964, lindi Liam Fox, kirurg skocez dhe politikan, ish sekretari i shtetit për mbrojtjen. 1966, lindi Ruth Jones, aktore e njohur nga Wellsy, producente dhe skenariste. 1969, lindi Matt Sharp, këngëtar dhe kompozitor, ish antari Weezer, The Rentals dhe Golden Boy. 1971, lindi princesha Martha Louise e Norvegjisë. 1979, lindi Emily Othman, këngëtar, kompozitor, australian, violinist dhe poet. 1982, lindi Maarten Stekelenburg, futbolist holandez. 1984, lindi Teresa Fu, këngëtare dhe aktore kineze. 1984, lindi Ross German, baterist anglez dhe kompozitor i muzikës pop. 1984, lindi Thiago Silva, futbolist brazilian. 1988, lindi Bethany Dillon, këngëtar, kompozitor dhe kitarist amerikan.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përgjetur sot nga fjalori gjuhës Shqipe është Rahaderës, Rahaderësi. Gjinia mashkullore, numri shumës, Rahaderësit. Rahader, Rahadera. Gjinia femërore, numri shumës, Rahaderat. Edhe sim

në cilët të tregut valutor euro blihet me 91.1 lek dhe shitet me 91.8 lek. Dollari amerikan blihet me 79.1 lek, ndërsa shitet me 80.1 lek. Paundi britanik blihet me 106 dhe shitet me 106.9 lek. Sa i përket frangës zvicrane, blihet me 96.3 lek dhe shitet me 97.3 lek.

0: Se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Ky martë ju gjen me më shumë qartësi dhe vendosmëri. Një çështje që ju ka mbajtur pezull mund të marrë drejtimin e duhur, sidomos në punë. Mos nxitoni të reagoni ndaj një komenti që nuk ju pëlqen. Diplomacia do t'ju shërbejë më shumë. Në dashuri mbrëmja sjell afrimitet dhe një bisedë që ju bën të ndiheni më të sigurt.
1: Demi.
2: Dita ju fton të ngadalësoni ritmin dhe të përqendroheni tek ajo që ka vërtet rëndësi. Në punë mund të keni disa detaje për të sistemuar, por organizimi do t'ju ndihmojë të mbyllni pas stres. Financat kërkojnë pak kujdes me shpenzimet impulsive. Në marrëdhëniet personale, një gest i vogël nga dikush i afërt mund t'ju emocionojë.
1: Binjakët.
2: Komunikimi është pika juaj e fortë këtë ditë. Një bisedë, telefonata apo takim mund t'ju hap një mundësi interesante dhe t'ju jap një këndvështrim të ri. Në punë ide tuaja bie në sy, por përpiquni të mos merrni përsipër më shumë se sa mund të realizoni. Në dashuri spontaniteti rikthen gjallërinë dhe humorin e mirë.
1: Gaforia.
2: Sot mund të ndjeni nevojën për më shumë qetësi dhe siguri emocionale. Mos u shqetësoni nëse keni dëshirë të ndiqni ritmin e të tjerëve. Dëgjoni nevojat tuaja. Një çështje familjare mund të kërkojë vëmendjen tuaj, por zgjidhet më mirë me butësi sesa me insistim. Në dashuri, sinqeriteti afron dy njerëz më shumë se fjalët e mëdha.
1: Luani.
2: Energjia e ditës ju rikthen dëshirën për të marrë iniciativën. Në punë mund të jeni ju personi që orienton të tjerët ose që gjen zgjidhje në momentin e duhur. Megjithatë, lini hapësirë edhe për mendimet e të tjerëve. Në dashuri, vëmendja që kërkoni mund të vijë pikërisht kur ndaloni së kërkuari. Mbrëmja premton humor të mirë.
1: Virgjëresha.
2: Dita favorizon rregullin, vendimet praktike dhe mbylljen e çështjeve të lëna përgjysmë. Mund të kuptoni se një problem ishte më i thjeshtë nga sa e kishit menduar. Në aspektin financiar, treguhuni realiste dhe shmangni blerjet e panevojshme. Në dashuri mos analizoni çdo fjalë, ndonjëherë ndjenjat kuptohen më mirë kur i lini të rrjedhin natyrshëm.
1: Peshorja.
2: Një energji më e freskët fillon të ndihet dhe ju shtyn të mendoni më shumë për veten, dëshirat dhe planet tuaja. Është momenti mirë për të vendosur kufi aty ku keni dhënë më shumë nga sa keni marrë. Në punë një bashkëpunim mund të rezultojë pozitiv. Në dashuri, jeshia juaj bie në sy dhe beqarët mund të marrin një sinjal interesant.
1: Akrepi.
2: Intuita është e fortë këtë ditë dhe mund t'ju ndihmojë të kuptoni atë që të tjerët nuk e thon hapur. Megjithatë, mos nxirrni përfundime pa pasur fakte. Në punë veproni me qetësi dhe ruani disa plane për vete, derisa të jeni më të sigurta. Në dashuri, një bisedë e thellë mund të sqarojë një keqkuptim dhe të rikthejë afrimitetin.
1: Shigjetari.
2: Dita sjell lëvizje, kontakte dhe dëshirë për të dalë nga rutina. Një propozim i papritur mund t'ju tërheqë, qoftë në punë apo në jetën sociale. Shfrytëzoni mundësitë për mos premtoni diçka që nuk jeni të sigurt se mund ta realizoni. Në dashuri, humori dhe spontaniteti ju bëjnë veçanërisht tërheqës.
1: Britjapi.
2: Përgjithësit janë në plan të parë, por sot mund të shikni edhe rezultatet e përpjekjeve të fundit. Një person me influencë mund të vërejë seriozitetin tuaj ose t'ju jap një informacion të vlefshëm. Financat kërkojnë planifikim, jo shqetësim. Në dashuri lini pak më njëan kontrollin dhe tregoni më hapur atë që ndjeni.
1: Ujori.
2: Mendja juaj kërkon diçka të re. Mund të lindin ide për një udhëtim, projekt, ndryshim apo eksperiencë që nxjerr nga rutina. Në punë një këndvështrim ndryshe mund t'ju jap avantazh. Ndaj mos keni frikë të propozoni diçka origjinale. Në dashuri komunikimi është i ngrohtë dhe një njohje e re mund të zgjojë kuriozitet.
1: Peshqit.
2: Kjo ditë ju bën më intuitiv dhe më të vëmendshëm ndaj emocioneve tuaja. Një çështje që e keni mbajtur brenda mund të kërkojë sqarim dhe do të ndiheni më mirë pasi ta shprehni. Në financa bëni kujdes me vendimet e marra në ndikimin e momentit. Në dashuri atmosfera bëhet më romantike dhe një gest i sinqert mund t'ju prek veçanërisht.

0: be in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
0: Rise and shine. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
2: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është martë, 22 shtator, dita e 265 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:23 minuta dhe prëndon orën 18:46 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
2: Vendi ynë do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshtje shiu në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 10 deri në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta 14 deri në 25 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 deri në 25 gradë Celsius.

Në vitin 66, Perandori Romak Neron krijon legionin e parë italika. 904, kryekomandant Zhu Quanshong mbret perandorin Zhao Zong, perandorin e parafundit të dinastisë Tang, pasi vënë në kontroll qeverinë perandorake. 1499 krijohet Traktati i Bazelit. 1692 ndryshon epoka. Populli nuk duhet të jetë më i varur nga magjia në kolonitë e Amerikës së Veriut të Anglisë. 1761, George III dhe Charlotte Mecklenburg-Strelitz kurorëzohen mbretit e mbretëresha e mbretërisë së Britanisë së Madhe. 1789, themelohet zyra e prokurorit të përgjithshëm në Shtetet e Bashkuara. 1857, tre luftanie ruse mbyten gjatë një stuhie në gjirin e Finlandës, duke vrarë të 826 marinarët në bord. 1888, publikohet numri i parë i revistës National Geographic. 1908, shpallet deklarata bullgare e pavarësisë. 1934, një shpërtim ndodh në Gresford Colliery në Wales, duke çuar në vdekjen e 266 minatorëve të ekipit të shpëtimit. 1975, Sarah Jane Moore tenton pas sukses të vrasë presidentin amerikan Gerald Ford. 1980, Iraku pushton Iranin. 1991, pergamenat e detit të vdekur janë bërë të disponueshme për publikun, për herë të parë nga biblioteka Huntington. 1995, bombardime në shkollën Nagercoville nga forca ajrore e Sri Lankës, të paktën 34 fëmijë të vdekur. 2013, të paktën 75 njerëz janë vrarë nga një bombë vetvrasëse në një kishë në Peshawar, Pakistan. 2025, shuhet në moshën 71 vjeçare aktori i mirënjohur nga Kosova, Enver Petrovsi.

1507, lindi Filip Nikodemi Frischlin, filolog gjerman, matematicien, astronom dhe poet. 1606, lindi Li Zisheng, perandori kinez. 1929, Jim McGinty, politikan australian, prokurori I përgjithshëm I Australisë Perëndimore. 1951, lindi I këngëtari David Coverdale, ish antar I bandit White Shag, Deep Purple dhe Coverdale. 1951, lindi Bobby Radcliffe, këngëtar amerikan dhe kitarist. 1952, lindi Gary Holton, këngëtar dhe kompozitori Heavy Metal Kids. 1964, lindi Liam Fox, kirurg skocez dhe politikan, ish sekretar I shtetit për mbrojtjen. 1966, lindi Ruth Jones, aktore e njohur nga Wellsi, producente dhe skenariste. 1969, lindi Matt Sharp, këngëtar dhe kompozitor, ish antari Weezer, The Rentals dhe Golden Boy. 1971, lindi princesha Martha Louise e Norvegjis. 1979, lindi Emily Othman, këngëtar, kompozitor, australian, violinist dhe poet. 1982, lindi Maarten Stekelenburg, futbolist holandez. 1984, lindi Teresa Fu, këngëtare dhe aktore kineze. 1984, lindi Ross German, baterist anglez dhe kompozitor I muzikës pop. 1984, lindi Thiago Silva, futbolist brazilian. 1988, lindi Bethany Dillon, këngëtar, kompozitor dhe kitarist amerikan.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përgjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është rahaderës, rahaderësi. Gjinia mashkullore, numri shumës, rahaderësit. Rahader, rahadera. Gjinia femërore, numri shumës, rahaderat. Edhe si

0: në cilët të tregut valutore euro blihet me 91.1 lek dhe shitet me 91.8 lek. Dollari amerikan blihet me 79.1 lek, ndërsa shitet me 80.1 lek. Poundi britanik blihet me 106 dhe shitet me 106.9 lek. Sa i përket frangës zvicerane, blihet me 96.3 lek dhe shitet me 97.3 lek.
1: Super fresh.

0: Topi në Top Albania Radio. Dashi, ky martë ju gjen me më shumë qartësi dhe vendosmëri. Një çështje që ju ka mbajtur pezull mund të marrë drejtimin e duhur, sidomos në punë. Mos nxitoni të reagoni ndaj një komenti që nuk ju pëlqen. Diplomacia do t'ju shërbejë më shumë. Në dashuri mbrëmja sjell afrimitet dhe një bisedë që ju bën të ndiheni më të sigurt.
1: Demi,
0: dita ju fton të ngadalësoni ritmin dhe të përqendroheni tek ajo që ka vërtet rëndësi. Në punë mund të keni disa detaje për të sistemuar, por organizimi do t'ju ndihmojë të mbyllni pas stres. Financat kërkojnë pak kujdes me shpenzimet impulsive. Në marrëdhëniet personale, një gjest i vogël nga dikush i afërt mund t'ju emocionojë.
1: Binjakët,
0: komunikimi është pika juaj e fortë këtë ditë. Një bisedë, telefonat apo takim mund t'ju japë një mundësi interesante dhe t'ju japë një këndvështrim të ri. Në punë ide tuaja bie në sy, por përpiquni të mos merrni përsipër më shumë se sa mund të realizoni. Në dashuri spontaniteti rikthen gjallërinë dhe humorin e mirë.
1: Gaforia,
0: sot mund të ndjeni nevojën për më shumë qetësi dhe siguri emocionale. Mos u shqetësoni nëse keni dëshirë të ndiqni ritmin e të tjerëve. Dëgjoni nevojat tuaja. Një çështje familjare mund të kërkojë vëmendjen tuaj, por zgjidhet më mirë me butësi sesa me insistim. Në dashuri, sinqeriteti afron dy njerëz më shumë se fjalët e mëdha.
1: Luani,
0: energjia e ditës ju rikthen dëshirën për të marrë iniciativën. Në punë mund të jeni ju personi që orienton të tjerët ose që gjen zgjidhje në momentin e duhur. Megjithatë, lini hapësirë edhe për mendimet e të tjerëve. Në dashuri, vëmendja që kërkoni mund të vijë pikërisht kur ndaloni së kërkuari. Mbrëmja premton humor të mirë.
1: Virgjëresha,
0: dita favorizon rregullin, vendimet praktike dhe mbylljen e çështjeve të lëna për gjysmë. Mund të kuptoni se një problem ishte më i thjeshtë nga sa e kishit menduar. Në aspektin financiar, tregohuni realiste dhe shmangni blerjet e panevojshme. Në dashuri, mos analizoni çdo fjalë, ndonjëherë ndjenjat kuptohen më mirë kur i lini të rrjedhin natyrshëm.
1: Peshorja,
0: një energji më e freskët fillon të ndihet dhe ju shtyn të mendoni më shumë për veten, dëshirat dhe planet tuaja. Është momenti i mirë për të vendosur kufi aty ku keni dhënë më shumë nga sa keni marrë. Në punë, një bashkëpunim mund të rezultojë pozitiv. Në dashuri, jeshia juaj bie në sy dhe beqarët mund të marrin një sinjal interesant.
1: Akrepi,
0: intuita është e fortë këtë ditë dhe mund t'ju ndihmojë të kuptoni atë që të tjerët nuk e thon hapur. Megjithatë, mos nxirrni përfundime pa pasur fakte. Në punë veproni me qetësi dhe ruani disa plane për vete, derisa të jeni më të sigurta. Në dashuri, një bisedë e thellë mund të sqarojë një keqkuptim dhe të rikthejë afrimitetin.
1: Shigjetari,
0: dita sjell lëvizje, kontakte dhe dëshirë për të dalë nga rutina. Një propozim i papritur mund t'ju tërheq, qoftë në punë apo në jetën sociale. Shfrytëzoni mundësitë por mos premtoni diçka që nuk jeni të sigurt se mund ta realizoni. Në dashuri, humori dhe spontaniteti ju bëjnë veçanërisht tërheqës.
1: Britjapi,
0: përgjithësit janë në plan të parë, por sot mund të shikni edhe rezultatet e përpjekjeve të fundit. Një person me influencë mund të vërejë seriozitetin tuaj ose t'ju japë një informacion të vlefshëm. Financat kërkojnë planifikim, jo shqetësim. Në dashuri, lini pak më njëan kontrollin dhe tregoni më hapur atë që ndjeni.
1: Ujori,
0: mendja juaj kërkon diçka të re. Mund të lindin ide për një udhëtim, projekt, ndryshim apo eksperiencë që nxjerr nga rutina. Në punë, një këndvështrim ndryshe mund t'ju jap avantazh. Ndaj mos keni frikë të propozoni diçka origjinale. Në dashuri, komunikimi është i ngrohtë dhe një njohje e re mund të zgjojë kuriozitet.
1: Peshqit,
0: kjo ditë ju bën më intuitiv dhe më të vëmendshëm ndaj emocioneve tuaja. Një çështje që e keni mbajtur brenda mund të kërkojë sqarim dhe do të ndiheni më mirë pasi ta shprehni. Në financa bëni kujdes me vendimet e marra në ndikimin e momentit. Në dashuri, atmosfera bëhet më romantike dhe një gjest i sinqert mund t'ju prek veçanërisht.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Shtatorin nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Okej, do t'jerim edhe një druz i arrit. Ta bëjmë bubulak mi mëgjesi që të gjithë dhe mirë se vini në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin Top Channel. Sot është e marrë, data është 22 shtator 2026, ka rënë shin Tiranë, është lagur pak gjatë javë, gjatë natës. E pastroi ajrin, do thosha unë, edhe ai rrebeshi të dielës në drekë, edhe ky i sotmi, se ishte bosh zhul, po ta shikoje nga një lartësie e caktuar, thua, bo, çfarë po thithim ne?
1: Kam frikë se është momentale dhe për një kohë të shkurtër.
2: Mendoj që ishte vetëm një gjë e mirë që na solli pastrimi i ajrit, se përndryshe.
0: A ti thon që do bëhet hapis?
1: Jo, ndjej që edhe në drek tani do ketë diell. Nuk e kam parë parashikimin, pres parashikimin tënd të motit blend.
0: Patjetër, patjetër do të do bëj gati ca, ku diun krip sa kështu. Ke parasysh të vallën e shiut që bëjnë indianët?
2: Edhe
0: bëjnë një rreth kështu. Edhe vjen bie shiu edhe këto. Jo, unë pash ishte çar, ishte ret ishin çar, edhe kishte kështu copza të kaltra të qiellit aty
2: të na ndikonte.
0: Ti e ke problem po?
2: Unë kam goxha problem. Mendova në fillim kur u çova nuk ishte nis akoma shiu, mendova që ndoshta është thjesht e marta.
0: Unë çova ti në 3,
2: në 4 sot.
0: Në 4.
2: Në fakt, sot në 4 nuk ishte nis akoma. Dhe mendova në fakt që ishte ajo e të martës që ne thamë, okej, të martat janë pak, do mundojmë t'i bëjmë më të mirë edhe thjesht nisi shiu. Do të bëjmë ditën më të mirë shqiptar.
0: E patë edhe kjo e martë. E s'kemi që bëjmë njërë, do t'jetë më shi, dhe shumë e keqë. E disi
1: e kuptova unë që pëbin të shi.
0: Qar?
1: Dëgjoj një. Dhe ishte qeni im që sa herë dëgjon bubullimat ka dëshirën për të futur në krevat, dhe sa po e pash që u fut në krevat me mua thash, oh jo, duhet të jetë duke rënë shi.
0: Jam vërtet, do kjo shenja jote.
1: Ajo është paralajmërimi
0: im. Si bën qeni, danko regjistroje. Që nga Wizi. Okej. Jo, atë mos e regjistrove, lëre. Sa më bëgë qenin ti? Këtë të qarën. E mazi e me do në dilte në balkon. E se këshu kemi pun kafshës në mëgjes.
2: Edhe pun kërkon të... Jemi do tjeshtë haj në mëgjes.
0: Pa, jo ka një...
2: Pa limit.
0: Ka të, se tu është tualetin e saj në balkon me...
1: Me rërën.
0: Rërën e gjërate dhe pa më thoshtë që e kam nevoj të shkoj në banjë, kam qenë që në salon të ludhëm. Po, ka këshu, ishte një dokumentar dikur në Netflix që dëgjoja, i cili shpjegon të, edhe se çfarë macet thon, domethënë kur macet flas dhe vura sipas atij, thoshë që kur bën këtë, domethënë është një mënyrë të thënë, ajo më flet mua.
2: Nuk merr mi vesh fare. Ftohen goxha.
0: Bëj po regjistro. Mund të bëni më.
1: Je sigurt që s'ke një dele të shtëpisë?
0: Un kam një dele të shtëpia. Ajo quhet dolly, po delen e kemi për kështu, për deri të dielën.
1: Okej.
0: Ja, do të çojmë, do të çojmë në kishë.
2: Okej, okej.
0: Jo, jo, mos kimë.
2: Kishë, okej. Në kishë që
0: do të luaj. Luan se do
2: avancuar në
0: skenë e Krishtlindjes tani.
2: Jo, nuk po e çoj fare vendimin se çfarë tjetër mund t'i ndoste në mendje,
0: kështu që. Absolutisht, absolutisht. Po s'ne ti, mos ne ti. Është
1: bebja Jezus, Maria, Dela.
0: Ka filluar prova tani se ajo do jetë pjesë e grazhit ku lind Krishti dhe ka një
1: rol të rëndësishëm.
0: Ka një rol të rëndësishëm patjetër, patjetër. Mirë mëngjesi pra. E fillojmë, është një mëngjes i lagur. Bëni gati. Ndoshta duhet një çadër sot me vete, pak më vonë kemi motin me detajet, me këto gjërat e tjera të bukura. Po e adhuroj stinën e vjeshtës, koloritin e saj. Ajë, është grup korçar kjo, Nikol.
2: Prandaj, prej direkt në gjësit.
0: E adhuroj.
3: Të pala këngë në Wake Up.
0: Atëhere, Sia. Varet nga
1: abazhuri. Si themin ne në Shqip?
0: Abazhur.
1: Ambazhur.
0: Ambazhur, abazhur, po. Unë i them abazhur.
1: Abazhuri thua ti?
0: Unë i them abazhur, nuk i them me m. Unë i them mbrekulli, nuk e them pa brek. Do më ndonë kam me mbrek.
1: Se mbrekullueshme.
0: Më duket se është ambazhur, më duket se është me m.
1: Është me m.
0: Unë
1: mendoj që është me m, por do doja të kishim, sepse ata kanë një tjetër fjalë për ambazhurin. Dhe
0: i themi shandan. Shandan.
1: E di si më duket fjala shandan si ekuivalenti i fjalës hide.
0: Pse?
1: E bëj këtë debat shpesh herë me njerëzit. Pra, ato unë i them kimça. Ka njerëz i thonë chimka, nuk e di si thon.
2: Xinxife, më than, unë nuk e dija plotësisht sepse xinxifet me çfarë diun janë ato të kuqe të vogla, dhe hidhja.
0: Thanat, po.
2: Thana, okay. Po xinxifja a bën sens që është hidhe atë në kocaçe.
0: Nuk jo, pas xinxife. Mund të jetë, mund të jetë.
1: Ta pretendojnë që njohin xinxife.
0: Po gabuzhel, ku ti thoni gabuzhel?
1: Gabuzhel.
0: Gabuzhel. Si lloj brumbulli, lloj kështu.
1: Vërtet? Por njerëzit që i quajnë hidhe më duken fiksi ata që thon shandam, pra.
0: Jo, jo, jo.
1: Do më bësh 100 gram hidhe? Dhe jam kështu, jam kimça morën burr.
0: Në Tiranë i thon ose madje i thon ide.
2: Ide.
0: Kush e bogurun hidhe ide, do ai haja në një bie.

0: mirësia Chandelier, ose si që për referoheshim ne pak më përpara, Shandani.
1: Ja qëtëm.
2: Dhe kemi një pyetje dita.
0: Kemi një pyetje dita.
2: E cila është?
0: E cila është, a ka diçka pas të cilës ndiheni i fiksuar?
2: Rrfeu, Nikolë, rrfeu.
3: Mendoj që, shiko, të gjithë jemi të fiksuar me shumë gjëra, po ka ca gjëra të tjera, po
2: sa që fiksohemi i qikë më shumë. Të gjithë, okay.
3: Pra, mendoj që ka ca gjëra që ty të kthehen edhe në varësi, ndoshta e shëndetshme, ndoshta jo, po mendoj që çdo kush duhet ta kaloj këtë për të kuptuar që mundet të mos jetë edhe i varur apo addicted apo i fiksuar me diçka. Momentalisht gjëja e parë që më vjen mendje është dielli. Nuk s'po ju gënjej hiç me këtë kohën, diell, vitamin D do na duhej, por qoftë edhe në këto gjërat e vogla, pastaj mënyra se si gatuan diçka, apo mënyra se si e pastron diçka, si i lan rrobat, aroma e rrobave. Aromat në përgjësime, do
2: më thënë. Po prandaj, po të
3: shë, po njësja kështu pak nga pak, që të tonë, që të cili, që të kuptorin pak, po.
2: Po, me që e bo, kështu, Tiron se të shi.
3: Pak.
2: E që është fiksi magjie.
3: Fiksi magjie.
2: Fiksi magjie, po plasim për fjallet. Fiksime kam plot, në shkruan Olsi, por do të quaja më shumë si merak. Kur më pëlqen diçka, dua ta shijoj deri në fund. Një muhabet i mirë, një këngë, një kafe, një shëtitje, edhe një gallat, po që se jablen, gallat, në qofë se jablen. Do shta problemi është kur gjej diçka që më bën mirë, harroj

0: Të ekziston ora, me respekt, Olsi na ka shkruar. Shkolla dhe futbolli, thot Antonio, janë fiksimet e mia. Trekëndshi i Bermudës, thot Edrini, është ajo misteri i këtyre avionëve të humbur dikur atje. Gjumi dhe kafja, dy, këtë ka Egla, që duket se ka, si thua, paradoksale këtë si
1: gjumi. Na ndjek në YouTube Egla ne.
0: Gjumi dhe kafja. Po. Futbolli dhe kafja, shkruan Erioni. Okay. Doan të duhet ditash të pish kafe duke parë futboll.
1: Kafja është një fiksim i shqiptarëve. E kam diskutuar me Nicole të shpesh herë dhe më tha ti dukesh si njëri që e ke të domosdosh me kafen.
0: Kush?
2: Unë.
1: Edhe apo. Dhe është e vërtet. Pra ka një nëse kalon një 2 orarsh dhe kafja e mëngjesit nuk është pirë, ka rrezikshmëri agresiviteti të pa justifikueshëm. Si edhe jeta agjituar, faleminderit Ben.
0: Me kafe
1: dinë. Të
0: pish. Kam pirë pak.
1: S'ka problem, rëndësia që ka kafetina aty brenda.
0: Provo ta marr. Kafe është edhe për mua është një dashuri e madhe, me thënë drejtën, se kaq vjet, 20 vjet që punoj në mëngjes, domethënë gjithmonë kam punuar mëngjes, edhe përpara, po kafen e dua shumë.
1: Por nuk jam shiko, ka njerëz edhe kam plot miq që kanë këtë fiksimin që kafja të jetë e bërë perfekte, dhe në rast se nuk është kafja e tyre specifike perfekte, ata agjitohen. Për mua dhe një ekspres nga ai që ka që me, del me copa, nuk pa, ka rëndësi, për mua rëndësi ka vetëm të marr kafetinën.
0: Jam shumë, okay. Po,
1: është okay. Edhe lum kafe e tjet, po thjesht të zgjohem.
0: Jo, unë jam akoma në këtë. Del me copa.
1: Si vërtet?
0: Po, jo.
1: Duhet të haji.
0: Bëj shaka. Okay, fiksimet tuaja 069442870, domethënë vetëm kafen.
1: Jo, jo, kam plot, kam pafund, kam fiksime shëndetësore. Jam nga këta njerëzit që obsesionohet, del një puçër e vogël në trup. Pse është në këtë vendodhje? Çfarë mund të tregoj kjo? Mos ndoshta kanë probleme me mëlçinë, si mund ta pastrojnë mëlçinë? Pesë ushqime që pa pastrojnë mëlçinë, sa herë në javë duhet i have?
0: Do të ska asgjë nga mëlçia.
1: Dhe jam një bërëse.
0: Në domeshka, deshka.
1: Jam keq, po. Jam një bërëse analizash kronike.
0: Po,
1: jam nga këta njerëzit që shkoj dhe ja bëj më shponi dhe zbuloni gjithçka që nuk shkon me mua. Por më
0: po e regjistron. Asnjë nga konteksti. Shumë mirë, shumë mirë. Okej, okay, mirë, duhet kapim këngën e ditës sepse disa njerëz kanë fiksim Friendsat.
1: Po, shumë njerëz kanë fiksim Friendsat.
0: Serialin e famshëm Friends, i cili në datën 22 shtator të vitit 1994, pra 32 vjet më parë si sot, pati debutimin. U shfaq në televizion për herë të parë fare. Askush nuk e njihte Joey-n dhe Chandler-in dhe Monica-n dhe kush ishte tjetër atje, Phoebe, Rossi, e këta, por The Rembrandts janë ata që bën këngë, këta po shikojmë në televizor të thonë njerëzit kush janë këta, si janë The Friends, janë grupi pra që bëri këngën e famshme, që sot ne do t'a luajmë si këngën e ditës.
1: I'll be there for you.
0: I'll be there for you, quhet kjo, mirëmëngjesi që të gjithëve, 7:14 minuta, ju jeni me...

0: The Top Channel.
1: Vjetë, prima, shia që s'kako.
2: Vëmendja adhurues të stilit, Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model, tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale, ose në gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në tag Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
5: Gëzo.
6: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
9: Pse një?
10: Po sa?
9: Dy.
10: Po pse dy?
9: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
10: Si, si?
9: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
11: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
13: Gjyshe, Gjyshe! Si e ti?
14: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
13: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
14: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
13: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
14: E, mimi ka qare dhe veshët.
13: Si nona, që ga bo super yo.
15: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
16: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
17: E ke dëgjuar lajmin e ditës?
0: Credopical sa po ndryshoi lojën.
5: Credopical sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credopical financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credopical. Kujdes, huamarrja kushton para.
10: Credopical.
17: Wake up. Mëngjesi fillon kështu.
18: Shumë mirë, është e martë 22 shtator 2026 dhe sipas Meteoal, dita e sotme do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta me origjinë verilindore, duke sjellë në territorin shqiptar një freskim të menjëhershëm të motit. Orët e paradites do të kenë kthjellime dhe brancësira të shpeshta, të cilat her pas here do të psojnë zhvillime, duke rrezikuar rrebeshe afat shkurtra shiu, kryesisht në zonat qendrore dhe jugore të vendit. Parashikohet që në orët e pasdites dhe në vijim të ketë një përmirësim të dukshëm të kushteve atmosferike, duke rikthyer kthjellimet dhe vranësirat e lehta në të gjithë territorin e Shqipërisë. Ndërkohë, temperaturat e ajrit do të ulen, duke u lehatur në vlera ditore nga 10 gradë Celsius në qytetin e Peshkopis deri në 28 gradë Celsius vlera më e lartë në rang vendi për sot. Ndërkohë, era do të fryjë e fortë me shpejtësi mbi 65 km në orë nga drejtimi kryesisht verilindor dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të ketë një dallgëzim prej 4 ballësh. Ndërkohë, në Kosovë nga 6 në 16 gradë Celsius, 13 deri në 24 në Podgoricë, 18 deri në 23 në Athinë dhe nga 9 në 21 gradë Celsius. Temperaturat në Shkup është tani 7:24 minuta.
17: Dhe tani pyetja e pamundur.
18: Na shi.
19: La la la la la la la la la la.
20: No, wake up.
21: Çfarë thon se kanë përdorur 8 ndër 10 të rritur në vitin 2026? Koha të mendojmë pak.
22: 80%
21: prej jush. 8 ndër 10 të rritur në vitin 2026 thon se kanë përdorur.
18: Okej.
21: Okay.
18: 069-442-8873 numri telefonit. Çfarë kanë përdorur të rriturit 8 ndër 10 prej tyre? Na shkruani tani nëse i binin kokë keni për të fituar një dhuratë nga Optika Shqiptare Gjermane.
22: Wow, Optika Gjermane Shqiptare.
18: 100 euro është kuponi. TikTok po thon. Kam përdorur TikTok 8 ndër 10 të rritur. Mund tjetë, nuk po them, nuk e di. Okej, shikon, për një moment, para se të shkojmë tek kënga e radhës, Granit Xhaka ka, nuk e di nëse e pat këtë, por u bë lajm ditën e djeshme, ka dhe në faqe topit këtu, sepse ka pranuar që në vitin 2022, nëse nuk gaboj, por në kohën e Covidit, kur dolën vaksinat, ka përdorur një certifikat false vaksinimi. Për shkak se thoshte që isha në një moment të turbullt emocional në atë kohë, me sa duket edhe i pasigurt, nëse vaksinat bën mirë apo bën keq, ka shkuar te një doktor i cili është nën hetim sipas autoriteteve zviceriane dhe ky i ka bërë një vaksinë që po Xhaka ka marr vaksinën dhe pastaj ka vazhduar normalisht ato grumbullimet e ekipit ku doon gjërat e tjera, por ka gënjur, domethënë kjo është ideja. Dhe është pezulluar paktën për ndeshjet e para që do të bëj kombëtar, po mbledhën kombëtare tani se fillon turi për eliminatorët e kampionatit evropian të ardhshëm dhe nuk do të jetë. Por ky është kapiteni i Zvicrës. Është njeriu ku ky ekip mbështetet shtylla kryesore dhe është kjo.
22: Kjo gjë është zbuluar apo ky bëri një mea culpa dhe e zbuloi?
18: Kam përshtypjen që nuk e di. Mendoj që është zbuluar.
21: Kjo, një gënjeshtër e bardhë deri diku pra në sensin, në shikoj. Domethënë që ti je komplet realista. Unë personalisht pendohem që e kam bërë vaksinën, kam jetuar asaj kohë në Gjermani, kam qenë duke u shkolluar dhe nuk e kam pasur mundësinë të thoja jo, unë nuk dua të vaksinohem, sepse nuk e dija çfarë.
18: Pra, unë jam vaksinuar gjithashtu.
21: Gjërat që ne kemi menduar, po. Dhe deri diku në momentin më ka rënë shumë imuniteti, më ka ndryshuar patjetër. Po.
18: Se, ka dhe një gjë që quhet sugestionim, do të thënë nëse ti e mendon një gjë,
21: edhe në bazë të analizave të mia kam edhe rastin familjar për shembull
18: që u bëra vaksinën, ndihem shumë i fortë. Ndihem më vital. Do të thashë
21: pika që ndryshe, do të thashë kemi shumë më fat.
18: Nuk e di, domethënë jam hekur, sikur bëra vaksinën, jam hekur. Jam kështu sikur bëra 28 vjeç edhe nuk nuk ndryshojmë më.
22: Më pëlqen shumë. Është
21: jo e lichme, po e kuptoj. Mendimet
22: tuaja të kundërta.
21: E kuptoj. Nuk unë nuk do të kisha bërë nëse do ishte rasti përsëri tani.
18: Po unë njoh edhe njerëz të tjerë që as më kishte shkuar mendja. Me thënë të drejtën që pse edhe unë mund ta falsifikoja po të doja. Pastaj më tha,
21: "Po nuk mundesh."
18: Dikush me të cilën punoja dikur në një vend dhe më tha, "Po unë kam po falsë më."
22: E di për këtë këtu.
18: Nuk ja themi emrin, jo.
22: Më vjen keq vetëm për doktorin zviceran, se është diçka që në Shqipëri ndodh shumë rëndom, që dikush falsifikoj. Më vjen
18: keq për të gjithë doktorët zviceran, në përgjithësi.
22: Më vjen keq se jam shumë e bindur që ai zotëria do humbas licencën e tij. Tani të marrësh rushfet për të falsifikuar një vaksinë. Ndoshta
18: ka bërë edhe pa lekë ose. Është,
22: ndoshta ka bërë thjesht për granitin, ka thënë, jam një fans i madh i Jotit, patjetër ta firmos unë, e kupton po.
18: Ti e di që unë jam shqiptar.
21: Të ketë çfarë? Në Zvicër.
22: Nuk e di asnjëherë, po më vjen keq se është diçka që në Shqipëri nuk do ndodhte kurrë që dikush të humbiste licencën për bërjen e një.
18: Shikoj, nuk është çështja, mendoj që është edhe çështje e integritetit se ai ka gënjur. Më thënë ka gënjur shumë
22: në dia, pra ishte me akulpa.
18: Kjo është ideja që me aj sa dinim në atë ko mund të rezikon të shokët e skuadrës sa njërës dhe tjerë që ndryshe nga kjo ishin vaksinuar ishin bindur autoriteteve këto gjërave dhe aji ka si më thënë është edhe gënjeshtra në vetë vete se bërë vaksinën shumë. Këta ishin të detyruar, unë ishte detyruar ta bëja.
21: Gjithashtu.
18: Sepse nëse do udhtoje, ne dinim, ne un kam dalë gjithkohës, unë kam shijuar Covidin, ishte në rrugët bosh, ishte qef se ishim gazetarë dhe ende kështu. E vinim në shtëpi, u terrorizuam vërtet. Tash ishte edhe media kështu se u kënaqën me klikime, domethënë ishte po titull pam pam.
21: Po ishte nga kudo, domethënë vetëm ajo që ti mund të mendoje ishte ajo dhe në fillim të paktën javën e parë gjithë kemi menduar që do vdesim. Kështu që
22: ishte vetëm shifra.
21: Domethënë
18: kam një lajm për ty. Të gjithë do vdesin.
21: Të gjithë do vdesin fort.
22: Një ditë tjetër.
21: Jo ashtu, dhe jo të gjithë së bashku.
18: Jo të gjithë. Po pse ti mendove për një kështu si kumbaja ku vdesim gjithë bashkë?
21: All gone.
18: Ja. E pata një mëngjes që u tremba ishte nga fillimi. Më tremba. U pembaj mend që jam zgjuar, ishte akoma errët, ishte edhe thashë, do të thash sa gjaj që se më do të ashtë me vete në përdhëmbjet e këshu. Kjo pun drejqit do më dhe se me fmit vejgjil thash puna të shranjgjetit të ashtë me këtë gjën. Pasaj u normalizua pak nga pak. Në Shqipëria nuk e ka përjetuar, mendoj, si Gjermania në kuptimin e mbyllje sa që strikte. Se ne kishim akoma autobus plot me njerës që lëviznin në përshirarnet dhe gjërë.
22: Asi Amerika.
18: Jo, Asi Amerika.
22: Ata, dhe më thënë, pati një impact social në shoqërinë e tyre dhe psikologjik. Ata sot e kësaj dite e rikujtojnë atë periudhë si koha kur ne u larguam nga njëri tjetri dhe qëndruam në vetmi dhe qëndruam në shtëpi tona.
21: Shoqëria ka ndryshuar.
18: Unë kam fiksuar një raportim të një kolege gazetare nga Radio Publika Amerikane që fliste. Dhe ishte një vajzë që jetonte në New York dhe me pak fjalë shpjegon kur pa një njeri për herë të parë në 3 javë. Domethënë zbriti thoshte në hollin e kompleksit apartamenteve ku jetonte dhe pa njëri që lëviste. Edhe tha u befasova tha se aty kuptova që kisha 22 ditë që s'kisha takuar asnjëri. A dhe s'kisha parë njëri me sy, fare, as në fundin tjetër të korridorit, fare. Edhe tha, të shikosh një njëri mbas 22 ditësh që s'ke parë asnjëri, që unë s'e kam përjetuar ndonjëherë këtë. Se shohim njerëz gjithmonë çdo ditë. Edhe tha, ishte si ndjenjë, aty e kuptova tha se sa izoluar dhe depresuar isha. Kjo s'ka ndodhur kurrë në Shqipëri, ne kemi qenë kështu. Akoma pinim kafe. Gjithsesi, Xhaka do karantinohet, pra për ndeshjet e para.
22: Bashkë me doktorin zviceran.
18: Do ta nxjerrin prap, nuk është fundi botës. Ai ka kërkuar ndjes etj. dhe kaq. Kthehemi shumë shpejt, mirëmëngjes që të gjithëve. Mirë se vini në program, është Wake Up në Top Albania Radio.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: U të shion më shumë rehatia? Para televizorit 65 inç nga LG-ja, i cili vjen në shtëpi për vetëm 24.990 lek, u shkëlqen pastërtia me lavatriçen Beko 8 kg me 52% ulje për 24.990 lek. Hajde, ktheu te Kreatia që ta ofron vetëm shtëpia. 4 deri në 30 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Pse zgjodhët Sabex Premi Winery?
1: Shikoni këto ngjyra të ndezura. Nuk ka asnjë gjurmë njollash.
0: Formula e re, edhe më e fuqishme e Savex Premium, eliminon edhe njollat e thata, duke i mbajtur pëlhurat më të shndrishme se kur. Savex Premium, cilësi e re, standard i ri Savex.
2: Rikthimet nuk janë gjithmonë të lehta, por ka disa gjëra që duhen bërë. Dhe në Pajtoni Ceramica, rikthimi në shtëpi vjen me oferta që nuk duhen humbur. Nga data 15 deri me 25 shtator, gjithë showroom-i 40% deri 50% ulje. Set WC dhe bidet Sospeso 12900 lek. Plak 30x60 590 lek. Plak 60x60 750 lek. Plak 60x120 790 lek. Parketa C4 8 mm me fuqi i kompletuar 880 lek. Të shtator bëje rikthimin më të bukur.
3: Gati.
4: Ndonjëherë edhe babi mund të të zhgënjej, por interneti yt fix jo. Me teknologjinë e re Wi-Fi 7, Vodafone Fibra ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për lundrim të shpejtë dhe pandërprerje. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Rock Orchestra dhe Anjeza Shahini. Shpresoj që e keni kërcyer, ju ka bërë të lëvizni pak. Ora 7:40 dhe ne kemi Pop Quiz.
1: Pop Quiz.
2: Pop Quiz.
3: Pop Quiz.
4: Pop Quiz.
2: Pop Quiz.
4: Okay, kemi tre pyetje për ju. Dhe ju duhet përgjigjeni sakt për të treja në mënyrë që të fitoni një dhuratë nga Alba Games sot në mëngjes.
5: Janë të thjeshta, janë të bukura, janë
4: tre. Back to School, që ka gjithë nga gjithfarë personazhesh shumë të dashur të kulturës pop. Fëmijët tuaj i njohin nëse ju nuk i njihni. Po gjithsesi, fillojmë me pyetjet. Pyetja numër 1.
5: Pyetja numër 1.
0: Pyetja numër 1.
5: Cili det shtrihet mes Shqipërisë dhe Italisë?
4: Pyetja numër 2.
5: Pyetja numër 2.
0: Pyetja numër 2. Cila është kocka më e gjatë në trupin e njeriut?
4: Pyetja numër 3.
5: Pyetja numër 3.
0: Pyetja numër 3.
4: Cili element kimik ka simbolin Ag?
0: Ag.
4: Ag.
0: Ag.
4: Ag.
0: Ag.
4: Edhe një tjetër pyetje janë. Pyetja e parë është:
5: cili det shtrihet mes Shqipërisë dhe Italisë?
0: Cila është kocka më e gjatë në trupin e njeriut?
4: Dhe cili element kimik ka simbolin Ag? Ag.
0: Ag.
4: Ky deti është shtrirë se është i lodhur. Ka sapo më kërciti
0: në fakt, po s'po ja u them dot. Okej.
4: Kur e dëgjon kërcitin e kësaj kocke ti e nje. Të kërciti.
0: Kjo kocka?
4: Kjo kocka?
5: Mos ishte
0: kjo kocka.
4: Ja, ja, okej. Okay. Mirë, dërgoni mesazhet tuaja 069 442 873 069 442.
5: Ai.
4: 873.
5: Bukur.
4: Okej. Një lezim të shkurtër tani, që ora është 7:22 minuta, e ky ka të bëj me marrëdhëniet, me besimin. Ne të shojmë goca nëse aprovoni apo apo thoni ja ke fut kot, ja ke fut kot, plagosi është ajo. Ja ke fut kot.
0: Me siguri.
4: Kush e këndon atë plago?
5: Se... Ja ke fut kot plago?
4: Po. Too Farm, faleminderit.
5: Too Farm,
4: okay. Shikon, shikon, ekziston. Atëherë. Ja, maestro Wizi tani me pianon e ti. Dikush që të gënjen një herë mund të të gënjej përsëri. Dhe këtu qëndron paradoksi. Si ti besosh dikujt pasi ta ka thyer tashmë besimin? Tashmë që e di se ky njeri është i aftë të të shohë në sy dhe të të gënjej. Si mund të besosh më plotësisht? Kjo është ajo që njerëzit nuk kuptojnë për besimin. Nuk bëhet fjalë thjesht për një gënjeshtër, por për atë që ajo zbuloi. Të tregoi se ai njeri e ka brenda vetes aftësinë për të të gënjur. Se në ndrysnin e rrethanave të caktuara mund të zgjedh mashtrimin në vend të sinqeritetit. Mund ta falësh, por të falësh nuk do të thotë të harrosh. Dhe as të bësh, sikur ajo prirje nuk ekziston. Sepse tani, sa herë që ai flet, një pjesë e vogël brenda teje dyshon. Dhe ai dyshim nuk largohet kurrë plotësisht. Besimi nuk është një gomë që fshin kujtesën. Besimi është si një pasqyr. Pasi kriset, mund të vazhdosh të shihesh për mes saj, por nuk mund të mos vësh re thyerjen. Ndaj, ruaje zemrën. Besoju njerëzve kur të tregojnë se çfarë janë të aftë të bëjnë që herën e parë. Se pastaj do të jetë faji juaj. Më gënjen një herë, fa ytë, më gënjen dy herë, fa
5: ytë.
4: Dakord?
0: Shumë dakord,
4: pro kumë e miratohet si.
5: Shumë sakt.
0: Mundësisht këtë t'ja fusim kujdo në mëndje edhe t'jetojmë me këtë si parim. Edhe mendoj që do ishim njerëz më të mirë, gjithsesi.
5: Mendoj që nëse dikush merr vendimin për të mashtruar, përpos faktit që mund të jetë pjesë karakteriale, pra është dikush që ka tendencë për të mashtruar, edhe ka dhe njerëz që gjejnë kënaqësi te kjo gjëja që, oh, un jam shumë i aftë dhe i zotin mashtrim, do ka shumë që ti thua, më falas, se kuptojnë që je thjesht një njerëz i keq, më thën. Bëj pak një bash bisedim me veten që mos nëse jam një njerëz i keq, jo, më thën jam i aftë. Por ideja është kjo që përveç këtyre njerëzve që e kanë karakteriale, mashtrimin. Nëse dikush të mashtron, nuk ka as respekt për ty. Pra unë dikë që e respektoj dhe e dua fort, edhe të më shkojë mendja ti të bëj një gënjeshtër të vogël të bardhem, po jo se është ky njeriu. Pra më flet konsciencia ime më thotë po jo se është Blendi, nuk mund t'ia bësh ti që Blendi. Është
4: shumë të drejtë, por po si ka mundësi që ne jemi komb që jemi dashuruar me mashtrues.
5: Oh, we love it.
4: Ka disa individ për shkakun që kanë mashtru krejt kombin.
0: Sigurisht,
4: i adhurojnë.
5: Ka dhe diçka që ka njerëz që po arrin dhe të mashtrojnë masat. Pra janë komplet dikush tjetër.
4: Ajo masat e dinë se ata kanë pranuar. Ju rrejta. Atëherë kur bëna dëgjon, ju rrejta.
5: Jo, po kemi edhe këtë përgënjeshtrim. Po pra, kjo më çudit pra kur përballen me faktet është ky përgënjeshtrimi i të vërtetës. E më mirë se e bëri atë gjënjer. Po ta kisha bërë unë, do më kryqëzonit, do më vrisnit.
4: Ka njerëz që u pëlqen të dhunohen, ka njerëz që u pëlqen të mashtrohen.
5: Na pëlqen të fshikullohemi, thua ti.
4: Po është qef, është qef. Janë thotë dhimbjet e kamxhikut. Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi.
4: Kush është?
1: Ervini nga Vlora.
4: Ervini nga Vlora. Ervin nuk ka nevojë të thuash nga Vlora, se kuptohet që je nga Vlora.
1: E kem si frema, dhe.
4: Bishaka. Ervin, që në tregon për veten?
1: I që ja po bebi gatë të punë tani.
4: E kuptoj,
1: po? Jam shumë bon për në punë.
4: Qarë punë e bënë?
1: Infermier.
4: Infermier. Punë e bërë.
5: Ke bërë këshu fleta si kur i ke bërë vaksinat, po?
1: Kemi bërë në fillë të fare, po tani jo.
5: E shikon? Dhe aji e ka licencën e ti, nuk i rrezikon.
4: Jo, e di.
0: Asë një lajë informacioni më shumë kur jeni.
4: Mosu inkrimino, shketi, mosu përgjishti gjithëve. Atëherë, kemi tre pyetje për ty dhe pyetje e parë ishte kjo.
5: Cili det shtrihet mes Shqipërisë dhe Italisë?
1: Detja Adriatik.
4: Sa? E keni mua aty.
0: Cila shkocka më e gjatë në trupin e njeriut?
1: Femuri, dieta.
5: Femuri, dieta. Profesionale dhe
4: dit. Normale. Dhe cili element kimik ka simbolin AG?
1: Argjendi.
4: Është sakt. Një kupon prej 5000 lekësh të reja nga Alba Game bën të tuat i dashur vini, kështu që faleminderit shumë.
1: Jo,
4: faleminderit
5: juve. Gëzoj është ditë e bukur.
4: Ai nxiton për në punë tani, ka gjilpëra për të bërë.
5: Dhe atje e pret.
4: Mullaqe për të shkuar.
5: Si the në wake up që ke bër nga këto?
4: Shaka.
5: Fundi,
4: më ishte presioni i momentit, aty u desh thënë e thash, po un kur s'kam bër. S'kam bër nga të tillat,
5: edhe.
4: Okej.
5: E shikon Blendi që mua as më gënjen dot askush.
4: Shketi.
5: Mund më keni nga njëherë.
4: Atëherë.
5: Rekrutim.
4: Je gati?
5: Gati.
4: Okej, okay, atëherë rekrutojmë.
3: Loja e preferuar e shqiptarve. Shtrak shtruk.
5: Shtrak shtruk. Redi. Një djalë me emrin Redi. Mezi u zgjua pasi ratë shtrak shtruk afër mesnatës.
4: Hajmo.
5: Po. Meziu, pra, do të thënë Redi, mezi u zgjua.
4: Mezi u zgjua, po.
5: Mezi u zgjua. Pasi ratë shtrak shtruk afër mesnatës.
4: Okej. Okay. Nuk është vështirë. 069 442 8873 069 442 8873. Pra Redi mezi u zgjua, pasi ratë
5: shtrak shtruk afër mesnatës.
4: Është thjesht. Do të rekrutojmë dy veta. Dy prej jush do të luajmë në orën 8:30 pastaj dhe kjo do të jetë për të fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital, por fillimisht do të plotësoni këtë fjalinë lehtë dhe ta nisni në numrin ton të telefonit 069 442. E dini vështirë.
5: Po, jo më presim.
4: Mu lot goja. Okej, okay, tani kemi nuk kemi kohë. Kja është 7:49 minuta, duhet luajmë këngën e dekadës, sot është e mërkurë. Kemi mbërritur në vitet 90 dhe ne kshu bëjmë, pra të hënave 70-at, 80-at të martëve. Është e martë. Po pse për te dhe më? Qik më putë? Shke martë! Shkela, unë flasë.
0: Këte dhe martë!
4: Unë një flasë mirë. Ashtu. Futja, atëherë, është e mardhërë, është e mardhë në falje.
5: Të dëgjuam në kufje, është e mardhërë.
4: 1987, kremi dhe njërë mbraba, kremi mbraba në vitet 80. Më këti pse mbrapova unë, mendova që ishte mërkur.
0: Të kemi diçka shpe speciale
4: në rështë. Gjithë ditëm është e mardhë, sotë? Smos.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Tunde dhe shijo,

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Pranoni pagesa me kartë?
3: Po si.
4: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: Hey ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin My Jute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në My Jute App. Ne 0%, huaja kushton para.
6: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dy shek well poor, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Hola.
9: Papa, hola.
10: Mamma mia, che favola.
9: Favola, hola.
8: Hola, hola.
9: Oui, hola.
11: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
12: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
13: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
14: Po sigur ofertës që përkërkon të jetë vetëm një kuti largë. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë. Në Lobby Home.
15: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto, deri më 30 shtator, ju mirëpret në showroom të kompleksit Deliorgji për një konsult të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto, forget the rest.
3: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
8: Flash në Top Albania Radio.
16: Sot dita e dytë dhe e fundit e takimit të 22 të Komitetit Parlamentar të Stabilizimit Asociimit BE Shqipëri. Takimi zhvillohet në Tiranë në kuadër të mekanizmit të bashkëpunimit parlamentar mes Shqipërisë dhe Unionit dhe vjen pas mbledhjes së 21 që u zhvillua në Korrik në Strasburg. Në agjendën e takimeve përfshihen çështjet e lidhura me procesin e integrimit të Shqipërisë në BE. Kryetari i grupit parlamentar socialist Ulan të Balla bëri të ditur se sot dy delegacione, një nga parlamenti shqiptar dhe një nga parlamenti evropian, do të zhvillojnë vizitë në Zvërnesë të Vlorës. Aty do të shohin nga afër zonën dhe do të informojnë mbi detajet e investimit që pritet të zhvillohet. Gjykata pritet të japë sot vendim për Ergys Agasin dhe ish-policin Ulian Shpataraku, të cilët kërkojnë lirinë. Agasi akuzohet nga SPAKU për 7 vepra penale në dosjen Nakshi, ndërka ish-Shpataraku ishte në makinë me tërë kur Bluti ndalua në zonën e Plepave në Durrës. Akuzohet për përkrahjet autorit të krimit, antar grupit të strukturuar kriminal. Në orën 23, bllokohet përkohësisht qarkullimi në autostradën Durrës-Tiranë për shkak të punimeve për montimin e trarëve tërthor. Bllokimi zgjat deri në 5 të mëngjesit, siç njofton autoriteti rrugor. Trafiku do të devijohet nëpërmjet mbikalimit Kashar-Thuman duke vijuar në rrugën dytësore në anën e majt deri pas mbikalimit të Kasharit. Mjetet që udhëtojnë drejt rinas, siç Shkodrës dhe Kosovës, do të orientohen për të vijuar në drejtimin përkatës. 5 rjetet kryesore televizive amerikane deklaruan se nuk do të mbulojnë më aktivitetet presidenciale pasi CNN-it ju ndalua aksesin në shtëpinë e bardhë. Sipas vendimit, mediat theksojnë se publiku ka të drejtë të marrë informacion të saktë dhe të pavarur për aktivitetin e qeverisë dhe se asnjë administrat nuk duhet të kufizojë mediat.
8: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtarën shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkujt dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkujt dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf! Ajo thash. Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarë. Tani filloj me filmat.
2: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium 22.990 lek. Televizor Samsung Crystal UHD 35.900 lek. Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Ku të shijon më shumë rehatia? Para televizorit 65 inch nga LG-ja, i cili vjen në shtëpi për vetëm 24.990 lek, duke gatuar gjëra të mira, me setin e Beko Furrë dhe Supreme, super e lirë me 52% ulje për 30.990 lek. Hajde, ktheu te kreatia që ta ofron vetëm shtëpia, 4 deri në 30 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kombëtarja rikthehet në Air Albania. Në 26 shtator ndaj Bielorusis dhe në 6 shtator për balë San Marinos, rruga drejt Europiani 2028 nis nga UEFA Nations League. Nëzito dhe siguro biletën tënde në e-bileta.al. Mblidh grupin dhe bëhuni gati për të përjetuar së bashku një kapitull të ri. Forca Shqipëri!

0: Vite lyerje flokësh dhe ato janë ende të shëndetshme me shkëlqim dhe të butë. Kjo është fuqia e Olja, pa amoniak me 60% vajra, ngjyra depërton në thellësi të fibrës së flokut, për intensitet afatgjat dhe shkëlqim të jashtëzakonshëm. Përmirëson dukshëm shëndetin e flokëve edhe pas 10 vitesh lyerjeje. Kjo është vlera që sjell Olja. Garnier.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
2: Bli një lavatrice Beko 8 apo 9 kg me ulje dhe përfito një hekur dhurat. Bli një larse tharse nga Beko me ulje dhe përfito një fshes vertikale dhurat, nga data 15 shtator.
3: Rikthimet nuk janë gjithmonë të lehta, por ka disa gjëra që duhen bërë. Dhe në Pajtoni Ceramica, rikthimi në shtëpi vjen me oferta që nuk duhen humbur. Nga data 15 deri në 25 shtator, i gjithë showroom-i 40% deri 50% ulje. Set WC dhe bidet Sospezo 12900 lek. Plak 30x60 590 lek. Plak 60x60 750 lek. Plak 60x120 790 lek. Parketa C4 8 mm me fuqi i kompletuar 880 lek. Të shtator bëje rikthimin më të bukur.

0: Channel dhe në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes. Sot kemi vendosur t'ja ufërkojmë pak trurin edhe t'ju përditësojmë mbi zhvillimin e inteligjencës artificiale. A jemi pranë momentit kur IA vendos dhe zhvillohet pa ndërhyrjen e njerëzit? Ekspertë i industrisë së teknologjisë paralajmërojnë se zhvillimi i inteligjencës artificiale mund të na çojë drejt një pike ku kontrolli njerëzor bëhet gjithnjë dhe më i vështirë. Shqetësimi nuk lidhet vetëm me shpejtësinë e zhvillimit të kësaj teknologjie, por me mundësinë që sistemet e inteligjencës artificiale të arrijnë të përmirësojnë dhe trajnojnë vetë gjeneratat e ardhshme, duke u bërë gjithnjë dhe më të fuqishme. Sa afër jemi realisht këtij skenari? A është ky një rrezik konkret apo është një frikë e egzageruar? Për të kuptuar më mirë, flasim këtë mëngjes me Admir Malajn, ekspert në edukimin e teknologjisë. Mirëmëngjes edhe mirë se vjen Wake Up.
2: Mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjes.
1: Admir, po, për ta shtruar, pra kjo është pak a shumë ideja dhe ka pasur javën e kaluar ishte ai postimi i njërit prej ekspertëve që punonin për Anthropic, ishte për Anthropic që mendohet që edhe është edhe kompania më e avancuar nga të tjerat, prodhuesit e Claude, që hoqi dorë edhe tha se jemi pranë një rreziku ku brenda kësaj dekade AI mund edhe të zhduk njerëzimin, që sigurisht është një deklaratë shumë e madhe dhe tronditse nëse e vërtet. Megjithatë, ekspertët po thonë, nëse ne humbasim kontrollin mbi zhvillimin e kësaj dhe disa teste kanë treguar që agentët AI mund të sillen edhe me kokën e tyre, po them, pa pyetur për rregullat që ju janë vendosur, i shkelin ato, atëherë çfarë na

0: Herën tonë se e ardhme do tjetë e mbarë dhe e begatë si shpresojmë, dhe jo distopike si Terminator njëshi. Si e shikon ti?
1: Po, ne në Shqipëri nuk ta trem gjë, se i kemi patë gjitha, kështu që që ka i ajë që na delë për para, as për struktura jo njerëzore që marrin drejtimin mbi njerëzit. Më gjithmonë kujtohet ajo Barsaleta që ka qenë në Shkodër, që i thonë në emër të popullit i arrestuar, dhe i thotë ajo, është ora 2 e natës, populli po flet gjumë, si më arrestua ti mua. Kështu që e kthej, sepse janë rregulla që ne vendosim. Në qoftë se një model i inteligjencës artificiale bën diçka që ne nuk e parashikojmë, diçka që nuk parashikojmë dhe nuk na pëlqen, është sepse rregullat nuk janë vendosur mirë dhe ne po zbulojmë si i vendosim ato rregulla.
0: Por i zbulojmë, pra, që dorsa duhet i shkruajmë ndryshe, po thua.
1: Po si çdo proces.
0: Pra kodimi duhet bërë më mirë.
1: Ne, ka disa aspektet se tani ne jemi edhe përpara, si më thon, gjërat bëhen më të komplikuara nëse duam dhe më të thjeshta nëse duam. Çështja është që është një teknologji e cila ka një tërësi faktorësh. Modelin vetvet, ajo që ne quajmë inteligjencë artificiale, është diçka që flasim për vitet 60, pastaj në vitet 80. Përmirësimi i fundit ka qenë para 10 vjetësh në Google, që thjesht morën ato që ishin rrjetet neuronale. Pra, ideja që mund të organizojmë algoritme dhe i modeli si që është rrjeti neuronal i trurit tonë, idejnë që një model mund të kuptoj nga gabimet e veta që u zhvilluan vitet 80 dhe u ripaketuan në një farë mënyre, dhe duke shfrytzuar edhe mundësinë energjetike, sepse tani kemi më shumë energji se sa, dhe duke shfrytzuar teknologjitë e reja në hardware, u rrit fuqia
0: kompjuterike.
1: Mm-hmm. Dhe ajo diferencë që ne shohim është fuqia kompjuterike, nuk janë modele. Ai sa debati vërtet është dhe ky tjetri, pa e nënvlerësuar të debatin e parë, është shumë i rëndësishëm. Është shumë e rëndësishme kontrolli. Shi, ka qenë një reklamë e famshme që thoshte fuqia është asgjë pa kontroll. Kështu që është ose frenat janë të rëndësishme, ai sa gazi dhe mund të vazhdojmë shumë ide. Po ideja është që ka disa shkencëtarë që thonë ky model, mënyra se si ky modelet aktuale mësojnë, kanë arritur një pikë e cila nuk është se do të shojë drejt një përmirësimi eksponencial, pra jo drejt një lakore që shkon vertikalisht lart, siç kemi mësuar në matematik, por që avash avash do arrijë një plato,
0: do arrijë,
1: do shëshohet dhe do arrijë një zhvillim normal, ajsa do kalojmë vite dhe ne s'do të kuptojmë diferencën siç na ndodh shpesh dhe me smartphone-ët. Atëherë thotë, pse lind kjo pyetje? Sepse lind kjo gjë, sepse mënyra se si mësojmë modelet aktuale është nëpërmjet leximit. Pra, fillimisht ato mund të marrin shumë informacion, e përpunojnë, hamendsojnë fjalën e radhës, apo kompresojnë mendimin, një lloj, në thonjë sa intuite sintetike, nuk është se ato mendojnë, ato krijojnë një qasje dhe mbyll këtu se nuk po le. Dhe ideja është që modelet e reja duhet të mësojnë nga çfarë shohin, nga çfarë ndjejnë, pra siç bën një fëmijë i vogël. Ndoshta aty mund të kemi një rritje tjetër.
2: Problemi është që sikur po e minimizojmë duke mendojon, ndoshta po të shkelni këmbë, duke ju referuar si inteligjencë sintetike, ne pam një video të Ezra Miller, në mos gaboj.
0: Ezra Klein.
2: Okay, nuk e di pse merrni me emrin Miller. I cili tregonte se si në OpenAI ata kishin krijuar disa agent inteligjencë artificiale, ju kishin dhënë një detyrë specifike, se ne duhet ta kujtojmë që ne inteligjencën artificiale e kemi mësuar dhe trajnuar vetëm të zgjidh probleme. Etikisht ajo nuk ka një trajnim. Pra vjen pika që ajo thot detyra ime e vetme është t'i gjej një zgjidhje këtij problemi. Dhe se çfarë bën, si arrin këtë gjë? Ata kishin gjetur një mënyrë, këto agent të ndar veçmas nga njëri tjetri, kishin gjetur një mënyrë si të komunikonin në internet, kishin gjetur një mënyrë si të bënin me hile teksti tyre, kishin gjetur një mënyrë se si të hakonin sistemin e OpenAI që mos të kapeshin nga shefat e mëdhenj që ishin duke kopjuar. Pra vjen një pyetje që lind aq natyralisht dhe është njerëzore, që okay, në rast se po humbet kontrolli dhe po vjen kjo pika, diku te 26% e projekteve të OpenAI kishin lider që ishte tërësisht inteligjencë artificiale.
0: Pa, është inteligjenca artificiale që po bën inteligjenca artificiale, sepse nuk kodon dot më njeriu ai shpejt, gishtat janë të ngadalt dhe
1: shumë jo, ke shumë të drejtë dhe bër shumë mirë që më ndalove se sepse këto janë të dy dhe argumenti i Bledit dhe argumenti jot i parë është shumë i rëndësishëm. E para, neve si njerëz kemi aftësinë që edhe në sende apo dukuri materiale, pra jo shpirtërore, ne të pasqyrojmë veten tonë. Pra ne mendojmë që një makinë mendon. Ne idhullizojmë një farë mënyrë shumë gjë. Atëherë ne mendojmë që këto bote, po i quaj këto robot vegjë, kanë bërë atë gjë se ka pas dëshirë me e bo, se kanë pasur apo kanë një mbrapa mendim për ta, nuk mendojnë. Ata
2: vetëm duan të zgjidhin, po.
1: Ato bëjnë atë gjë për cilën janë programuar. Kështu që është sigurt thuash pse më hyri uji nga tavani. Uji do gjej atë hapësirën e vet dhe do bëj. Pra janë dukuritë materiale dhe fizike, nuk janë dukuri. Kështu që neve duhet ta heqim këtë idenë që kjo forcë ka një mendim dhe ka një vullnet për të bërë diçka. Jemi ne. Dhe ne kemi në dorë dhe prizën e elektricitetit, kemi në dorë dhe aftësinë për të investuar në hardware. Pra ne po investojmë shumë, po japim shumë fuqi, po japim shumë fusha aplikimit.
2: Edhe prizën s'po e heqim dhe s'kemi ndërmend ta heqim.
1: Po sepse është garë mes njerëzve fund ditës. Pra ne po themi është garë e jaj me njerëzit, po kjo është garë mes njerëzve,
0: garë mes. Admiçi nuk ka ndërgjegje.
1: Jo, nuk ka absolutisht, jo, si mund të ketë ndërgjegje një makinë. Tani edhe unë makinën time të parë i flisja sepse isha i dashuruar, kam pasur një Golf 4 dhe doja shumë, po dhe kjo puna e botave kështu është, edhe neve e kesh veti njerëzore që në çdo gjë, në çdo dukuri ne të reflektojmë një vullnet njerëzor.
0: E kuptoj se çfarë the. Pra jo, që nuk ka një ndërgjegje. Pra ti thua nuk ka një ndërgjegje, nuk është se mendon, por është ai mendimi sintetik që ajo plotson fjalën e radhës. Me probabilitetin më të mirë të mundshëm.
1: Dhe këtu është ajo pika jote që është shumë e rëndësishme, se ti thua, me drejt thua, neve po portojmë të bëjmë gjëra. Dhe këtu është pika. Atëherë shumica njerëzve që përdorin agjentët e AI, po ti vjen re dhe kush e i përdor e di, nuk pret, do të mërzitet kur AI e pyet shumë herë. A më thot mjep zgjidhjen. Madje shumë njerëz kur përdorin agjentët i vjen pa filtra fare. Pse se duan zgjidhje? Atëherë normalisht po i hoqë gjithë filtrat, ai do ha mendsoj zgjidhjen më eficient, apo zgjidhje më etike, se varet, po e bërë programohet të jetë etik, do gjej atë më etike. Por nuk do ketë filtra njerëzore dhe do sjellë diçka e cila nuk do ketë gjykim. Dhe kush ka punuar, kush merret me të mësoj për shembull të servisi kafshët apo vetëm të merret me gjëra të tilla, e di që nëse ti nuk e ndjek hap pas hapi dhe e mëson hap pas hapi, sjellja e fundit nuk do jetë e parashikueshme. Domethënë, dhe ka një sër faktorë që influencojnë sjelljen. Dhe te kjo pjesa duhet kujdes, është shumë e rëndësishme që të ketë kujdes, por që nuk më duket si, domethënë, nuk më un personalisht nuk besoj që duhet thritur apokalipsi, ama nga ana tjetër duhet jemi edhe të kujdesshëm për ndryshimet shoqërore, ekonomike dhe politike që do sjellë kjo teknologji e re. Aty kjo është gjë që ne duhet ta mendojmë mirë gjithë si shoqëri.
3: Në tërësi, a mendoni se frika për humbjen e kontrollit mbi AI është e justifikueshme apo është më se normale që ne tani ta ndjejmë, dhe kur si mund ta kuptojmë ne që një bot, pra një AI është bërë aq autonom dhe ne nuk mundemi më të kemi kontroll mbi të?
1: Atëherë, është ideja që e rrezikshme, ta thënë unë, janë të rrezikshëm grupe njerëzi që sillen në mënyrë të papërgjegjshme me këtë teknologji. Pra është ajo shpreha famshme që ka pas përdorur një ish-ministër, tha, është si ti hapësh ta kallash ta majmunëve. Tani është një teknologji e fuqishme. Mënyra se si përdoret e bëhet rrezikshme apo jo. Nëse ne jemi të papërgjegjshëm dhe mendojmë që çdo gjë duhet ta bëjmë në mënyrë automatike, atë rezultati do jetë rezultat i papranueshëm për shumë njerëz. Duke filluar nga detyrat e shtëpisë, duke mbaruar tek mënyra si menaxhohet një central bërthamor. Ndërse neve mendojmë që do e përdorim atë teknologji për të grabitur njerëzit, do na e bëj shumë të lehtë grabisim njerëzit, sepse është e fuqishme. Por është çështja që jemi ne në kontroll, domethënë më shumë shqetësohem kush njerëz kanë akses sot e teknologji se sa është teknologjia rrezikshme. Çdo gjë është.
0: Po mirë, le të shkojmë aty ku është edhe meraku i më i madh
1: në mënyrë që u përgjigja apo jo. Mos thuaj.
3: Jo, faleminderit.
0: Është pra ti po thua që kjo mund të jetë diçka që negociohet edhe mbahet nën kontroll deri diku dhe ata do t'i binden edhe do t'na duan me zemër sepse kështu do i programojmë që të kenë më të mirën tonë në mendje gjatë gjithë kohës e mos na lëndojnë edhe pse mundet të na lëndojnë me një super inteligjencë. Se kjo është frika, domethënë është kjo e kur ti hyn në atë qarkun e vetë përmirësimit të vazhdueshëm dhe kjo super inteligjenca që është për disa për shkak nga ekspertët jo thjesht një teknologji por praktikisht një formë jete, dhe këtu ata bien kundërshtim me atë që beson ti, por po thoshe që meraku i më i madh është pasoja që do të kenë në jetën njerëzore implementimi. Kështu që dua të jap një rast për të na shprehur çfarë është meraku i yt.
1: Ta japun.
0: Po, patjetër.
1: Atëherë meraku im është që njerëzit heqin dorë nga gjykimi. Po, ky është rreziku më i madh. Atëherë të japim një shembull shumë banal. Shumë njerëz sot kur bëjnë prezantimet i bëjnë me ChatGPT-n. Edhe të marrë nga ajo moria gjërave që kanë, lehtë janë të fundit që e shohim, madje ndonjëherë e shohim edhe kur bëjnë prezantimet.
0: Po, do të thotë ti a doj që të ta bëj një version
3: më të lartë.
1: Po pra, dhe ideja është kjo që kjo gjëja që pa e parë nuk din çfarë ka thënë, humbasin, bëjnë, do ndodhet edhe për procese shumë të komplikuara. Kështu që ideja është që un rrezikun nuk e shoh te ai që merr kontrollin, un e shoh te njerëzit që e lëshojnë dhe fatkeqësisht neve kemi një problem shumë të madh të gjithë me aftësinë tonë për të bërë për të marrë kontroll situatën. Pra ne lejmë gjërat. Me lënë AI në punë vetë, AI do vi moment do thotë un nuk duhem më, edhe do fiket vetë. Sepse çdo gjë artificiale ka një kohë, fillimi dhe mbarimi.
2: Mendon që në momentin që nuk ka më detyra për të bërë dhe ne nuk i kërkojmë pyetje, ai
1: do fiket vetë. Ç'është detyra që ai, domethënë ne e shohim AI si gjysmën tjetër të mollës, si diçka që na plotson. AI është një zjatje, është një zjatim i jonit, çdo gjë artificiale në natyrën e gjërave janë ligje universale, shteron.
2: Okay.
1: Pra, edhe viruset që prodhojnë laborator vjen një moment që shterojnë ata aftësinë e vet për të bërë diçka. Edhe barnat kanë një moment skadence. Edhe kodion makinat kanë një moment që mbarojnë metalet, gjërat, degradohen. Mund të
0: thosh edhe njerëzit këtu,
1: edhe ne. Jo, njerëzit kanë shpirtin dhe shpirti jeton për te brezave. Tanë këtu e kalojmë në atë dhe
0: mund
1: të jetë shumë interesante.
0: Unë besoj atë, po.
1: Jo, shumë interesante sepse shumë nga këto njerëzit që po e lejnë AI-n etj. Ky është mesazhi, thonë njerëz sot filloni flisni me njëri tjetrin, bëni shok, shkoni në fshat, punoni, prekni tokën. Është shumë interesante. Domethënë, dhe është një shprehje shumë e bukur thotë, më përpara thotë kush bote lek me teknologjinë apo me çdo gjë, merret me ato lek shkote bote qe, bote i biznes tjetër. Tani kush bë lek me AI-n, jep dorëheqjen dhe shkon në fshat. Fillonin ose
2: pa jo ëndra e gjithëve tani, domethënë për të
1: shkuar në një vend të tjerë, telefon me motrën, e thon lidhet me kushokët e shkollës, sepse ideja është që dhe kjo mendoj është ajo gjëja që edhe e mbështet këtë tezën time, që duke angazhuar kaq shumë gjëra artificiale, në vend që neve të bëjmë në thonjza njerëzore atë gjë, ajo po na bën artificial. Dhe në mënyrën se si ne komunikojmë, duhet të rrim njerëzimin ton. Dhe sado që kjo duket shumë shpirtërore, u mendoj që shumë nga këto shkencëtarët, ky është mesazhi që po na japin.
0: Pra, janë disa shqetësime. E para është kjo e një rreziku ekzistencial për racën njerëzore. Dhe ajo çfarë këta shënojnë vazhdimisht është që AI që ne përdorim, me ChatGPT, Claude apo çfarë do agjenti tjetër që të kesh instaluar në telefonin tënd, ku është praktikisht një Google i po themi më i avancuar. Sepse ti bën pyetje, thua, a duhet i pres flokët, a ka kjo puçra ndonjë rrezik, a ku diun se çfarë pyetje, dhe ajo t'i përgjigje. Por ajo që shohin ata në frontin e laboratorëve që po zhvillojnë modelet më të reja, këto që s'kan dalë akoma testimet, ca mënyra sjellje të këtyre AI-t janë shqetësuese, sepse janë edhe të pakuptueshme, thonë, dhe motivet e tyre ndonjëherë duken si fjala vjen ai që shantazhonte inxhinierin dhe i thoshte nëse un do fikem, un do të tregoj që ti tradhon gruan. Domethënë dhe kjo s'është e programuar. Një kokra e shantazhuesi.
1: Ja, frit. Ja, nuk është se nuk është program programuar, nuk është programuar që mos bëhet. Pra, domethënë neve
0: a i mësojnë nga ne pra.
1: Po,
3: pra mund të jesh
0: si njerëzore edhe kjo.
1: Po,
0: mirë, pra,
1: po tani shiko ta, se do doja pastaj edhe të prega një pikë tjetër që ka të bëjmë shumë edhe çfarë do bëjmë në Shqipëri, se kjo është bota dhe neve nuk mund ta asnjë çose ma lejon.
0: Mirë, patjetër.
1: Ajo gjëja kryesore që është kë lidhet me atë aftësinë tonë si njerëz që të shohim tek sende dhe objekte diçka që është njerëzore.
0: E kuptova, e kuptova atë që
1: atë që është një mënyrë replikimi vetë për mbushje e programit për qëllimet e veta që është të punoj sa më shumë për atë person në rastin konkret.
0: Duke thënë,
1: por edhe
0: zbukurohen, mund të nxjerrin me të dashurën, po.
1: Edhe zbukurohen pak këto.
0: Mund të jetë.
1: Por gjithsesi, të jemi të qartë, mënyra se si përdoren modelet mund t'i çojë që ta bëjnë atë gjë.
0: Atëherë, po se dua të t'jap shansin pra me që përmendë Shqipërinë. Çfarë ke për të thënë mbi përdorimin e AI në Shqipëri?
1: Atëherë, neve jemi vend i vogël, jemi në periferi të zhvillimit, kështu që çfarë janë gjithë këto diskutimet e mëdha, sado që ne të kemi një opinion të fortë, nuk është se do ndryshoj shumë. Ajo që është e rëndësishme është që ne kemi një mori personash në moshë mbi 40 vjeç, të cilët kanë një ekspertizë të madhe në punën e vet, por që tani AI apo ndryshon çdo gjë. Pra imagjinoni sikur neve të flitshim në 2000-shin apo në 90-të për dikë që s'ditë të përdor të Excelin, Wordin, tani është e njëjtë gjë. Unë nuk do shqetësohesha shumë për shembull për 30 vjeçart, 25 vjeçart, ato që po shkojnë jashtë, sepse për absurd ato janë më të adaptueshëm dhe faktikisht Shqipëria po humb atë stres njerëzve që është më adaptueshme ndaj AI. Por më problem janë moshat e reja, të cilat nuk do kenë akses në punë të parë, sepse puna parë është punë repetitive, është punë të kutim
0: të thonë. Që ja e bën kollaj, po.
1: Që ja e bën kollaj dhe akoma kompani. Pra, po zgjatet shumë koha e trajnimit të njerëzve. Me zvoglimin e trajnimit të AI, po zgjatet koha e trajnimit të njerëzve për të bërë atë gjë në punë. Por ajo është një problem sistemik, cilin, domethënë, duhet një marrëveshje shoqërore që neve nuk e zgjidhim dot këtë studie. Ndërkohë, për shumë njerëz që janë mbi 40 vjeç, 35 vjeç, që kanë një zanat, që din ta bëjnë mirë, por ato është shumë e nevojshme të adaptohen. Për bizneset e vogla është shumë e rëndësishme të adaptohen. Të investojnë pak kohë, bëjnë mikrokurse, ka sa dush në internet, fillojnë të automatizojnë postën elektronike, të automatizojnë bilancin, të automatizojnë ato gjërat më po bazike që ato mendojnë që harxojnë orë të tëra dhe të zbrazin kohën për gjëra që janë më krijuese. Dhe nuk është çështja këtu çfarë do fitojmë, është çështja çfarë do humbësh, po nuk u integrove me këtë treg, sepse klientët do të fillojnë t'i çojnë emailet me robot. Si do i përgjigjesh t'i hiqin emailëve brenda një ore? Nuk i përgjigjesh dot, duhet të pajisësh ti me robot që ta bësh. Dhe neve kemi edhe një problem tjetër shumë të madh që është sfidë, që kur vjen zhvillimi në Shqipëri, ne jemi gjithmonë jashtë kohës. Pra po të shifni statistikat e mëdha, para luftës dytë botore ne kishim dhënë pafund. Ishim ndoshta vendi që kishte më shumë dhënë në Ballkan.
0: Zelanda e Re, Ballkan.
1: Zelanda e Re, natë kohë duheshit të kishte makineri. Në 80-ën jemi gjithë dëshmitarë se si ne kishim bunker pafund, ndërkohë që bota ndërton të resorte. Tani që Borta thot neve duhet të mbrohemi dhe të investojmë mbrojtje, ne po ndërtojmë turizëm. Dhe ne jemi gjithmonë jashtë kohe. Dhe ne u mendoj që me këtë sistem aktual shtet privat që kemi, ne po e humbim këtë sfidë. Dhe nuk kemi se të përzitemi se tani ne s'do marrim përgjegjësi për gjithë shoqërinë, por si individ, dhe këtu unë i bëj thirrje sidomos profesionistëve, shumë nga profesionistët shqiptar në të 40-të aty kanë studiuar jashtë, dinë më shumë se një gjuhë, duhet patjetër që të orientohen te këto instrumente të AI, që të gjejnë më shumë punë vetes, që të integrohen më mirë dhe të mbijetojnë. Bizneset e vogla tani kanë një mundësi e cila është e papërsëritshme. Në vendet e zhvilluara sot ti ke kompani me 2-3 veta, 4 veta që po bëjnë punën në një korporate, sepse ti automatizon. Ka kosto, ka sfida, do ketë humbje, po ka shumë mundësi.
0: Është edhe mundësi, po.
1: Janë 200.000 biznese në Shqipëri që mund përfitojnë nga kjo gjë.
0: Edhe të bëjmë punë edhe për të lidhin kontrata me biznese më të mëdha jashtë vendit për të shërbyer atyre. Me AI.
1: Unë besoj shumë te supermarketet shqiptare dhe te profesionistët patjetër, sepse ato që ja dalin në Shqipëri jashtë kanë fushat për të pushtuar, sepse Shqipëria është shumë e vështirë. Shumë e vështirë.
0: Do thosha se po. Po, më kujtove një batutë famshme të Fadil Hasës dikur, ku thoshte ne nuk kemi ishte viti 2000, po. Edhe këta po vinin nga deti, po dilin Durrës. Këta dursakët i pan aty edhe u habitën, thënë çna, këta po vin italian në Tene, domethënë kundërta e Eksodit. E tham pse po vini? Po është viti 2000, që do ishte ajo kolapsi kompjuterik i vitit 2000. Edhe po vim në Shqipëri, apo pse në Shqipëri? Po se ju jeni 100 vjet mbrapa. Oh, ne si mi qimre mbrapa, dhe jemi edhe 50 vjet onash. Përveç kësaj. Gjithsesi, faleminderit shumë Admir.
1: Faleminderit ju
0: për kënaqësinë.
1: Faleminderit.
0: Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up.
4: Wake Up në Top Albania Radio, The Top Channel.
5: Shia që s'ka ko.
6: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
7: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
6: Edhe çfarë pastaj?
7: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
6: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
7: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
8: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
9: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
10: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
11: Ku aplikove kaq shpejt?
10: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
11: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
10: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
11: Fantastike! Aplikon më një herë.
10: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
12: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
13: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
14: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
15: Se një.
16: Po sa?
15: Dë.
16: Po pse dë?
15: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vetë dhe e ke falas.
16: Si?
15: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr 2 dhe paguaj vetëm 1. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
5: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
16: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
17: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
18: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
19: Njerëzit ndryshojnë.
20: Ai jo.
19: Planet ndryshojnë.
20: Ai jo.
19: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
20: Ai jo.
19: Dhe ndonjëherë, edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
20: Por, interneti yt fiks, jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
21: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: është çfarë na rikthen ne në wake up. Ora është 9:42, moti po përmirësohet, temperaturat po rriten dhe ne na ka ardhur momenti final i shtrak shtrokut.
1: Dhe tani
0: do heqim gojë fashë, u bëva.
2: Në wake up.
0: Tarararam. Mirë presi për të gocat.
1: Kush janë sot?
0: Sot kemi Sofien nga Lushnja dhe Sonilën nga Korça.
1: Okej, okay, atëre. Do ta nisim me Sofien për shkak të alfabetit.
0: Alfabetit,
1: po. Në F-ja para N-s. Mirëmëngjes, Sofi.
3: Mirëmëngjes.
1: Çfarë tregon, Sofi? Çfarë thua?
3: Sot e kam pushim. Dhe tash po luaj pak me lojën, e kam pushim, fëmijët shkojnë në shkollë.
1: Po çfarë pushim të martën? Pse pushim të martën?
3: Pushim sepse punoj në supermarket.
0: A, është dita jote e pushimit.
3: E marr, po sot e kisha.
0: Çfarë bën gjithmonë në ditën tënde të pushimit?
3: Ja, gjëra shumë ndryshme, me shtëpinë, me fëmijët, me ndonjëherë dhe kur kemi ne gjash punë javë edhe mund dal. Nuk është se bëjmë ne gjë shumë ndryshe.
1: Shumë mirë.
0: Rutinë.
1: Ke gatuar për sot?
3: Atë bëra, sa po bëra gatimin dhe kafën.
0: Ç'a bëre sot?
3: Të mbushura.
1: Të mbushura,
3: të doni të një të mbushura.
1: Shumë mirë, më pëlqen. Me se
0: i mbushe. Okay.
1: Me se i mbushe.
3: Vetëm speca se të duan.
1: Speca me oriz pra.
3: Ja, me oriz dhe mishë të grirë.
1: E dhe mishë të grirë. Po ti edhe me mishë të grirë.
0: Me pak gras.
1: A, e sa të mirë e që
0: janë. Dohërim
1: neve. Shumë mirë. Fatë mirë si ishtë për ty, unë i kisha dje, kështu që jam okej. Okay,
0: kurse ne, po jarga vitemi dhe po në shkon goja lënë. Mirë, kemi dhe Sonilën në Korçë.
1: Soni!
0: Mirëmëngjes!
4: Mirëmëngjes, kënaj si.
0: Edhe për ne, si e?
4: Mirë, faleminderit. Si jeni?
0: Mirë dhe ne. Si po e kaloni ditën sot?
1: Ti lëm dy goçarga të flasim një natë.
0: Doja pak më të dëgjoja të
4: thënë. Unë jam në momentin.
0: Shumë mirë, ku punoni? Shumë mirë, sa ka nisë java, kështu që të shkoj sa më mbar.
4: Jo vetëm të flas me ju, po edhe që kam përballë Sofien, se edhe unë jam vajzë nga Lushnja, jam martuar në
0: Korçë.
1: Shiko, po presa një që Sofia do të njëm nga Korça, e më përtuar në Lushnjë.
0: Po mirë, zdo pas kemi konkurencë kështu të forë.
1: Lushnja kundër Lushnjë sot, është beteja Lushnjëve. Okej, shumë mirë, atëherë, gjithë të tjerët mund marrim pjesë në 069-442-883 me mesazhe në WhatsApp. Dhe mund bëni gjeraqinat nëse Sofia e Sonila nuk ja dalin, por kjo është fjalia për sot. Dëgjoni pak.
0: Nisi. Bertit i pëlqeu baklavaja, por kishte merakun e shtrak shtruk. Pra, dhe njëherë për. Bertit i pëlqeu baklavaja, por kishte merakun e shtrak shtruk.
4: Merakun e shëndetit.
1: Shëndetit, thot Sofia.
0: Duhet të kishte. E ka atë merak, por jo vetëm atë.
1: Së shkjo?
0: Jo, pra.
1: Nuk është kjo. Okej, mirë, edhe njërë tjetër tani për Sonilën.
0: Për Sonilën. Bertit?
4: Diabetit?
1: Diabetit?
0: Diabetit.
1: Shumë veta kanë shkruajtur diabetit.
0: Afër. Por, fatkesisht jo. Wow.
1: Mos jep mi ndihma, sepse nuk është e vështirë, do të i lëm gocat ta gjejnë. Atëherë do të numërojmë sa shkronja ka, Edea. Ja, një sekondë.
0: Përgjigjja e saktë ka 7 shkronja.
1: 7 shkronja, përgjigjja e saktë.
4: Mund ta. Me rakun e.
1: Ja, dëgjoj edhe një fjalë.
0: Më fal, ka
1: 8.
0: Prandaj e lakuar,
1: po.
0: E lakuar, fjala ka 8.
1: Okej.
0: Pra, Bertit i pëlqeu baklavaja, por kishte merakun e shtrak shtruk.
4: E pjekjes.
1: E pjekjes. K J E K J E S. 7.
0: Po.
1: Na duhet me 8, na duhet me 8, na duhet me 8. Atëherë, Sonila, dëgjoj edhe një herë.
4: E shërbetit.
0: Bertit i pëlqeu baklavaja, por kishte merakun e shtrak shtruk. Ajo tha e shërbetit.
5: Baklavaja ka një diçka që
0: por është e pasakt.
4: Por
0: dro?
4: Si ishte? Kalorive?
1: Ja, një sekundë, mos i meni me ratë, se është kështu ka.
0: Dikush,
5: fa një fjallë.
1: Gosa, Një sekund, se do dalim
4: atë. Kalorive?
1: Ha, kalorive.
0: Keni
1: ndonjë për të? Jo, okay.
0: Jo.
1: Do t'ju japim një shkronjë. Të dytën ose të tretën, por duhet të vini dakord me njëra tjetrën.
4: Të dytën.
1: Të dytën.
0: Jeni dakord të dyja lushnjarët?
4: Po, dakord.
0: Okej.
4: Dakord të dytën.
0: Shkronja e dytë është L.
4: L.
0: L.
4: Glukozë.
0: Si lushnja?
1: Kush guxon të thot glukozës?
0: Kush e tha glukoza?
4: Sonila.
1: Sonila guxon dhe thot glukozës në radio kombëtare.
0: Fjala
1: glukozë.
4: Te qeri.
1: Glukozës është e saktë.
0: Glukoza është e saktë. Ime.
4: Bravo.
1: Pra Sonila, ishte Sonila?
0: Po, Sonila nga Korça me origjin nga Lushnja.
1: Sonila nga Korça me origjin nga Lushnja, fituese e 3 muajve të abonimit në aplikacionin digital për sot. Shumë faleminderit. Faleminderit.
4: Vazhdim të mbar.
1: Gjithë mirat, mirupafshim.
4: Gjithë mirat dhe ju, faleminderit.
1: Atëherë, mos humbas një emocion. Shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paket të vetme me Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër, të gjitha e gjen në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abononi tani për të mos humbur asnjë ndeshje. Shumë mirë, ndeshje gjithandej. Atëherë, kemi edhe një quiz muzikor, po? Po?
0: Po, e kemi ta dëgjojmë. Ja,
6: s'qen ka java ime kjo.
0: Ja. Si një njëri me një playlist muzikore të skalitur në tru, kjo qëngër ka një nivel pro i kuicit. Ta dëgjojmë dhe njëherë.
1: Shumë e letë, shumë e letë.
0: Është e letë?
1: Shumë e letë.
0: Okay. Pata një mini indicje, por jam shumë e vogël për këtë faqe, Blendi.
1: Okay.
0: Jam pak e vogël për këtë faqe, më duket.
1: Po,
0: relativisht.
1: Është shumë lehtë. Mendoj që shumë lehtë, kështu që për brezin tim është shumë e thjeshtë.
0: Po, pra.
1: Ne jo e kemi stërdigjuar, po e kemi stër. Kam një anagram, një anagram, e bëjmë shumë shpejt tani.
0: Anagrama. Kam një dashuri të veçantë për anagramën. Mërzitem që nuk mbaj shënim dhe të mundohem ta zgjidh vetë. Për ju që po na dëgjoni, Blendi kurrë nuk na jep përgjigjet.
1: Jo, se mos vjas vet.
0: Madje ka filluar nuk na jep as përgjigjet e shtrak shtrukut sepse mendon që ne ju ndihmojmë.
1: Ne ndihmojmë.
0: Ne ndihmojmë. Sot nuk duhet kishim ndihmuar, Nicole. Sot ishte shumë e thjeshtë. Pak thua.
6: Pak se tre ndihma gjithsesi u përdorën, gjithsesi po na përdorën.
1: Gjyshim ka qenë shpend, ka qenë gjeraqin, edhe un kam një prirje për
0: ndihmën gjeraqin. E kam vënë re, ke një dashuri për gjeraqinet. Un e kam për njerëzit që janë në telefon, sepse e ndjej atë emocionin e tyre. Janë emocionuar, janë duke folur me ne në telefon, ne po flasim me ta.
6: Na bëjnë pjesë të ditës.
0: Po, na tregojnë çfarë kanë gatuar e të tjerë, çfarë po bëjnë. Edhe mendoj që nga që janë të parët, janë të shpejtë. I telefonuam, mundohem t'i jap pak akses.
1: Okej, okay, mirë dëgjo. Ku ishin ata miqtë studiem? Tregove një foto që stafi i njërës prej shërbimi
0: që ne kemi mike. Jo, nuk janë një shërbim.
1: Janë
0: arkitekt.
1: Oh, okay, ishin
0: arkitekt. Ata janë dhe madje ju thash, "Më thoni ndonjëherë" Isha bra pak me hile, i thash me mesaje, se dhe mund të ndihmoj me diçka. Jo, më shkruajtën, sepse duam të avëm trurin në punë dhe të gjejmë vetë.
1: Ne ishim mbledhur vetë një tavolinë.
0: Ata mbledheshin dhe zgjidhnin anagrama dhe pyetjet tona. Ne i përshëndesim, me qenë se na dëgjojnë. Dhe më pëlqen integriteti i tyre profesional, që duam të zgjidhin vetë. Unë hera herës nuk i rezistoj, them, ju lutem, jepni përgjigjen që të mund të bëjmë pjesë.
1: Kam treguar unë ty, e kam thënë këtu. Takoj disa djemë shumë, ka një kompani teknologjike e shumë të aftë me këtë një staff rinore e tjerë. Dhe më tregon ky që kishin bërë një program, e kishin koduar vetë, që fusin anagramën.
7: Oh.
1: Dhe ajo nxirrte përgjigjen e saktë. Që futu gjithë fjalorin e gjuhës shqipe.
7: Fantastika.
1: Si pjesë kësaj. Edhe programi funksionon tek shumë, dhe i fusje fjalën e shkartisur dhe ajo të nxirrte më një herë fjalën e saktë,
7: bën të. Janë shumë aplikacione.
1: Kështu fitonim ne.
7: Janë brezi, janë brezim këta, besoj se brezi juaj ka qejf të sprovohet.
1: Po,
7: ne jemi të lodhur.
1: Torin date.
7: Torin date.
6: Torin date.
1: Tori date.
7: Pra Tori date. Ka dalë date Tori.
1: Ka ne dol.
6: Date.
7: Ose date ose ka dalë date o burr, në takim.
1: A date, në date.
7: Po pra Tori është date.
1: Tori date. Po e vërtet. Tori date. T O R I N D A Y T. Kjo është anagram për sot. Tori date. Miru pafshim pas pak. Wake up. Në Top Albania Radio, the Top Channel.
8: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
9: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
10: Për mua Express.
11: Express, Express, edhe për mua.
10: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
11: Express dhe ke gati.
10: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
11: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
9: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karrige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT, ne jemi gjithmon këtu.
13: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente, apo energjinë e Virtus. Prandaj, e janë t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
14: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
15: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
16: Gjysha, Gjysha, si e ti?
17: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
16: Ua, po unda jote, është kash perfekte.
17: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
16: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
17: E, mimi ka qare dhe veshët.
16: Si nona, që ga bo super yllë.
15: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
18: Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe dhjetra receta automatika, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto, forget the rest.
19: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
20: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
21: E zgjodhe universitetin?
22: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
21: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
22: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
21: Po, karrierë dhe punësim.
22: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
21: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
23: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
24: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
25: Credo.pikal.
26: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
27: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
28: Power
29: Flash në Top Albania Radio.
30: Pezullim nga detyra dhe arrest shtëpie për drejtoreshën e shishit Vlora Hyseni, ndërkohë me urdhër të gjykatës së posaçme dita nisi me kontrolle në banesën e Ilir Prodës, si shkreu të policisë së shtetit. Paraprakisht mësohet se veç Prodës po kontrollojnë edhe shtëpitë e personave të tjerë. Krizat në lindjen e mesme dhe lufta në Ukrainë janë mes temave që pritet të dominojnë asamblen vjetore të OKB-s në New York duke nisur nga sot. Presidenti Trump do të flasë po sot. Lufta e nisur kundër Iranit me pasoja për lindjen e mesme dhe ekonominë globale mbetet për parësi kryesore, ndonse nuk pritet ndonjë përparim në mungesë të avancimit në bisedimet Washington-Teheran. Çështja e rregullimit të inteligjencës artificiale pritet të shqyrtohet në asamblenë e OKB-s pas një sër incidentesh dhe pralajmërimesh alarmuese nga shumë lider. Duket se disa vende do të mbështesin thirrjen e shefit të Kombeve të Bashkuara Guterres për koordinim global mbi inteligjencën artificiale. Mund të ketë nisma të tjera.
0: Parashikimi i motit.
30: Sot vendyn parashikohet me mot relativisht të paqëndrueshëm, alternime vranësirash dhe kthjellime kryesisht pas orëve të mesditës. Rreshtet nisën me intensitet të ulët në orët e mëngjesit, sidomos në juglindje, ndërsa vijojnë në veri dhe në lindje, ku nuk mungojnë shtrëngata të izoluara maleve. Era afrojnë me drejtim veri lindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 9 metra për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare në zonat luginore dhe malore fiton shpejtësi deri në 18 metra për sekond. Valzimi në det i forcës 3 deri në 4 ball dhe temperaturat variojnë nga 12 në 31 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Ai është këtu.
1: Oba, po duhem para.
2: Surpriza më e re në treg. Credo.pl financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Një produkt i ri për më shumë kujdes dhe më të personalizuar për ty. Fillo aplikimin online ose në deg. Më shumë vlerë, më shumë mundësi, tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pl.
3: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: E, sa shumë do të donin të ishin si ai. Por vetëm originali pastron si originali. Zgrasatori universal për yndyrën Chantecler. E përdor për çdo gjë. Funksionon kudo, madje edhe kokposht. Chantecler, kokoshi i pastërtisë. Ai vërteti.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht e Tana. Gjithçka që të duhet

0: Fuata dëgjojni.
1: Thua se nuk të dëgjojnë. Mos prit të flasin për ty. Fol vet. Top Channel hap ekranin. Apliko tani. Topin e kam unë. Së shpejti në Top Channel.

0: Rikthehemi në Wake Up Dashurmi, që është në 9:10 dhe tani do trajtojmë një temë tepër interesante që na prek gjithë në përditshmërinë tonë. A duhet të dim pagat e njëri tjetrit? Pra, sa paguhet kolegu, partneri, miku dhe sa të hapur jemi ne si shoqëri kur bëhet fjala për parat? Paga është një nga ato tema që shpesh preferojmë ta mbajmë private, por ana ndihmon transparenca të ndërtojmë më shumë besim dhe të kuptojmë nëse ka pabarazi apo përkundrazi, nëse sjell krahasime, pakënaqësi dhe tensione në marrëdhëniet tona. Nga ana tjetër, ne si shoqëri jemi shpesh shumë kurioz të dim se çfarë ndodh me jetën e njëri tjetrit, se sa fitojmë, se sa shpenzojmë, çfarë ka dhe se si jetojmë. Por pse kemi kaq shumë nevojë për të ditur se si ndikon ky krahasim i vazhdueshëm në marrëdhëniet tona, në vetvlerësimin dhe në mënyrën se si i shohim të tjerët? Dhe lidhur me këtë temë është me ne në studio gazetaria Ornella Gaçë. Mirëmëngjes dhe mirë se erdha.
1: Mirë se u gjeta.
2: Sa e rrogën Ornella, sa e
0: rrogën.
1: Sa fiton do të thuash?
2: Po, sa fiton, sa fiton.
1: Sepse mua s'ka rrok që më paguon.
2: Okej, okay,
1: shumë. Mendoj që njerëzit që janë kreativ nuk ka rrok që i paguon.
0: Po,
1: po, sa fiton, fitoj mjaftueshëm, ndoshta për aq sa lodhem, ndoshta duhet kisha fituar më shumë, se në Shqipëri ndodh të lodhesh shumë dhe të mos arrish ato rezultate që ndoshta me këtë punë që bën në Shqipëri,
2: po
1: ti bësh jashtë, ti mund të fitosh shumë më tepër. Por që prap them jam shumë e kënaqur, po s'di pse ju shkoi mendja të thrisnit mua në këtë temë, apo e dini që dashuroj Lekun.
2: Jemi katër dashnorë të Lekut. Ka miliona që mund na dëgjojnë në këtë moment.

0: Kush nuk do po realisht për shembull unë mbaj mend edhe në Shtetet Bashkuara në kompaninë ku un kam punuar që ka qenë me vërtet shumë prestigjioze. Ishte e ndaluar. Na e thoshin tek burimet njerëzore kur hyja atje në fillim që paga është private. Dhe nuk duhet të ketë diskutime se sa merr Nikole, sa merr Edea apo Blendi apo tjetri tjetri. Dhe ne nuk flisnim për pagën e secilit sepse kjo sipas konceptit të marrëdhënies me çfarë quhen burimet njerëzore mund të krijonte pak kënaqësi, krahasime, pastaj dikush thotë po shikoj se un bëj punë më të mirë se ky apo ajo, edhe më të rëndë më ashtu pse un paguajm kaq aq etj etj. Kështu që nuk është vetëm një gjë në Shqipëri. Po ti ç'mendon për shkakun në një kompani dhe mendoj që është gjë e mirë
1: tani,
0: që
1: un them që duhet të ketë dy pjesë si do ta shikojmë këtë pyetje. Para njëherë mes marrëdhënieve bashkëshortore paga duhet dihet.
0: Patjetër.
1: Ti duhet ta dish pagën e partnerit të, ndryshe fillon dhe humbet besimi, shumë gjëra nuk bëhen më bashk. Ndërsa në marrëdhënie miqësore jo, duhet mbajtur private. Ka pse të thuhet paga. Sepse krijohen ndoshta dhe diferenca të tjera, distanca të tjera të cilat nuk kanë pse të dihen. Unë mendoj që paga duhet të jetë diçka private. Kush e thot? Për mendimin tim, o mburrë to i bie gjoksit më shumë se ç'duhet, por nuk është e nevojshme që dikush të di sa fiton ti. Edhe po të pyeti, mendoj që mund të kemi gati një përgjigje mjaftueshëm sa për të jetuar dhe për të jetuar mirë. Unë edhe kur më kam pyetur që pyetje idiote s'ka se ti je gazetar, ti e kupton shumë mirë. Them që mjaftueshëm sa për të jetuar mirë. Pra un punoj që të jetoj mirë.
2: Po, të tregojmë realist, kur dikush na pyet, është kuriozitet apo krahasim? Pra tendenca më së shumti e shqiptarëve kur të pyesin, është thjesht janë kurioz apo thon ta pyes që të marr vesh sa merr ajo që jo, të krahasohem sa marrun.
1: Dgjoj, rroga nuk është çështje shifre, është çështje statusi. Ai do të kuptoj statusin tënd mendoj. Ai do të kuptoj statusin tënd që të kuptoj që unë ja kam arritur këtij statusi se ndonjëherë që të bëjmë dhe shoqëritë pa barabarta. Pra ti pos ndonjë me nivelin tënd gjërat fillojnë dhe stonojnë. Kur rrim mbi nivelin tënd ose në nivelin tënd ai fillon dhe pyet dhe xhelozohet dhe thot pse nuk jam unë në vendin tënd. Po nuk e kupton se çfarë rrugë ke bërë ti për të mbërritur atje. Dhe unë këtë gjë e shikoj dhe me asistentet e mia. Ka shumë vajza që i them, ta lë me shef karrigën time, po bëre punën që unë di të bëj, por duhet të kalosh rrugë dhe duhet të sforcohesh që të arrish deri këtu. Se është ky efekti buton që e duan të gjithë, po s'ndodh. Për fat keq.
2: Pra, më së shumti anojmë çik të krahasimi, po ka edhe një trend të ri, mfal, se ndërpreva. Midis partnerëve, dhe kjo ndodh te ne çiftet e reja hera herës, që mund të jetë që partneri jot fut pak hundët te financat, në sensin që e din sa fiton ti financiarisht. Po jo, thotë që po ti.
1: Është
2: relative kjo. Në disa raste ka shumë meshkuj që thon po ti po i harxhon shumë paratë tua ose po i harxhon në mënyra të përgjera idiotëske. E të tjerë. Dhe ka vajza që fillojnë e mbajnë pak private. Pra fillojnë thënë bëra kaq këtë muaj, por mbajnë njësi shumë të fshehur.
1: Mbajnë private ato që harxojnë nga karta burrit, apo mbajnë private ato që harxojnë nga e vetja.
0: Nga vetja, ideja është nga që ndihen të gjykuara
2: për shpenzimet që bëjnë.
0: Atyre nuk tregojnë se sa fitojnë, që shpenzojnë sa që ai nuk e di që kjo i ka, edhe të duket sikur është më kursimtare nga ç'është.
1: Nuk është fair kjo gjë, mendoj. Unë them që në një marrëdhënie çift nuk është gjithmonë mundësia që jepet njërit më shumë, njërit më pak. Kush e ka mundësinë, ai fiton dhe legët brenda familje duhet të jenë gjithçka transparente sepse investimet bëhen bashkë, kredia merret bashkë, çdo gjë bëhet bashkë. Për mendimin tim këto janë gjëra që s'duhet të ekzistojnë fare. Unë nuk i kam dhe nuk e imagjinoj ndonjëherë dhe nuk kam pyetur kurrë më shoq pse e shpenzove këtë, pse e bëre këtë, sepse e di që po nuk shpenzova, unë nuk do fitoj. Legun duhet ta shpenzosh që të fitosh. Se po e mbajtë është si mendon ti Blendi?
0: Mendoj nëse bën blerjet e duhura ose shpenzimet e duhura, pra investime në një farë mënyre, patjetër duhet të investosh që të. Shiko, un kam tani që po fliste ideja, po mendoja diçka. Kam një grup shokësh që i kam shumë shok. I kam si vëllezërit e mi. Dhe ne jemi mund të bëjmë çdo bisedë. Edhe kur bëhet fjala për çështje shëndeti apo gjëra që mund të jenë personale, ti ndanse se ke afërsi. Po për lek nuk flasim.
1: Pa kur fillon ngrihet një mur pastaj.
0: Nuk flasim edhe këtë e kemi shmangur në një pakt të pafolur, që të flasim që sa ke ti e sa kam unë, edhe ndoshta për arsyen se do të ndjenim që nëse dikush prej nesh është shumë më përpara se sa të tjerët, kjo do të vinte si një lloj hendeku në shoqërinë tonë, që ne jemi shokë që kur ishim në bankat e shkollës, domethënë kur s'kishim asnjëri lek, dhe pavarësisht se si mund të ndryshojë statusi i njërit apo tjetrit me parat, ne jemi njësoj në dietën tavolin, aty në atë tavolin i ndajmë njësoj parat se të njëjtat gjëra pimë shpenzojmë apo kujtojmë se çfarë. Dhe kam re, kurse dikush që s'të njeh, që nuk ka afërsi me ty, që është edhe pak budall, po e shpreh kështu. Sa ke rrogën ti më? Ti
2: merr
0: ti punon top channel, sa ke rrogën ti aty? Po mua më thënë njeriu praktikisht nuk e njeh fare se kush është. Po dikush që më do, edhe më vlerëson, edhe më ka shumë shok, nuk më
2: pyet.
0: Sa e lidhe kontratën apo sa ku diun tani? Kjo është diçka.
1: Kjo është një çështje thellësisht private, mendoj. Çështja e parave duhet mbetet në marrëdhëniet jashtë familjes, duhet ngelet thellësisht private.
3: Po, duke qenë se edhe nëse nuk pyetet direkt, pra sa e ke rrogën, mënyra se si ne po jetojmë jetën, pra çfarë ne postojmë, fotot që ne postojmë, gjërat që ne zgjedhim pikërisht postojmë në rrjetet sociale, ndoshta na i tregojnë pak a shumë edhe standardin e jetës apo ndoshta edhe sa ti fiton për të shpenzuar ato leka. Mendon se ndoshta kjo është ajo çfarë ne na bën të pakënaqur financiarisht dhe nisin ato krahasimet pastaj, pra edhe nëse nuk është pyetja direkte, është krahasimi që ne jemi të pakënaqur në përgjegjësi me jetën më pas.
1: A është e mirë kjo, do të thuash, dhe as forcohen të tjerë të arrijnë të njëjtin nivel?
3: Po.
1: Patjetër, pra, ky është një trend i çmendur që për mendimin tim çështja e markave, çështja e gjërave të shtrenjta nuk të tregojnë fare kush je dhe çfarë punë realisht bën ti, se ti mund të fitosh shumë dhe mund të vishesh dhe mund mos ekspozosh këtë luxury-n siç e shohim në për këto fotot, por që për mendimin tim këto janë gjithçka fake. Për mua
0: janë shumë
1: është,
0: fake.
1: Janë shumë fake.
0: Ajo që quhet conspicuous consumption.
1: Nga momenti që fillojnë hapin gojën dhe nuk argumentojnë,
0: unë
1: ju vë direkt pikët.
0: Ka një gjë, po, sepse e vërtetë është gjithashtu që ka njerëz cilët mund të kenë një nivel caktuar parash që mund të jetë okay, po jo kush e di se çfarë, dhe në rrjetet sociale reklamojnë një nivel shumë më të lartë nga çka në vërtetë.
1: Ose nuk i kanë lekë të veta.
0: Po,
2: edhe
0: kjo. Ai patjetër,
1: patjetër.
0: Po hajtë në momentin që ai bamirsi u dha, domethënë,
1: do të ja marrë prapë
0: në një mënyrë apo në një tjetër, u merr, por ka edhe nga këta që nuk është se kanë ndonjë gjë për të dhënë, edhe për të fituar këto para, qoftë edhe të falura në këtë formë, që si thua, gjendja e tyre financiare është shumë e keqe nga që mund të gjykohet nga fotografit.
1: Pa.
0: Pra ai është me, ai ka, nuk e di, 1500 euro gjithsej.
1: E
0: kupton, por shpenzon 3000 euro gjatë
1: verës, sepse
0: dhe zhytet pastaj sepse ka nevojë që ta shfaqë atë. Ndërkohë që unë njoh pafund njerëz të cilët kanë shumë kursime edhe bëjnë të kundërtën. Unë kam bërë këtë bisedë para 10 ditësh me dikë. Thoshte unë kam
1: mençuria e investimit blen.
0: Eksakt, nuk dua ta reklamoj, nuk dua që të tjerë ta dinë që banka ime është plot. Është plot, po derdhet kupa ime. Thoshte, po nuk dua unë të ngjall azilinë të tjerëve.
1: Ti e di që në Tiranë qarkullojnë miliarder me makinë Opel, që është një Opel.
0: E
1: kupton? Qarkullojnë, sepse nuk duan të shfaqin atë, tek e fundit, edhe ku shkon që bën pushime në vendet më të shtrenjta, nuk bën asnjë foto të postoj, sepse unë e shoh, kënaqem me shpirtin tim, pse duhet ta di bota çapo kënaqem unë. Pra ne po jetojmë, kemi thënë këtë, ne po jetojmë një jetë që nuk është e jona. Por mendoj që kush punon dhe sakrifikon duhet të jetoj jetën e vet tash.
0: Madje disa shkojnë edhe një hap për te, janë edhe të kujdesshëm.
1: Pa.
0: Nuk duan vëmendjen e
1: dikujt që mund të
0: kjo një, po pa. edhe thot ai, un kam aq shumë para sa mund të jem edhe pak i rrezikuar nga kjo,
1: që
0: dikush mund të tentojë të mi vjedh në një formë apo në një tjetër, dhe nuk e dua këtë lloj vëmendjeje ku thon ai ka lekë ta morim peng, po eksagjeroj tani se mund të jetë një formë tjetër më pak e rrezikshme, po nuk e do atë gjë, edhe thot më mirë mos a din se sa të mendojnë që ky ka lekë edhe të më vinë në një formë apo në një tjetër për të më
1: e disa zhvatur. Histori thurren për ty pastaj nga ky moment.
2: Po,
1: fillon punon fantazia telenovelave në mënyrë kështu brillante.
2: Ajo që më shqetëson është fakti që është pak kulturore për ne shqiptarët, më së shumti si problem. Edhe përposa arsyeve pse kemi ardhur deri këtu, jo postkomunizmi e të tjerë të tjerë, për mua po ndaj shumë shkurtimisht një histori të vogël. Leksioni më i madh që kam marr për parat ka qenë kur kam punuar verave në Amerikë si studente dhe më vjen një zotëri dhe priste 1 centshin dhe i thash, më fal, nuk kam një cent, do presta, derisa të më kthesh atë një centshin. Të thash, o zot, sa tamaqar me lekët, pret një cent, që është janë një lek shqiptare. Ika në dyqanin gjitur, kërkova atje të thyeja lekët, që t'i ktheja një centshin, e mori një centshin e tij, zotëria, dhe më tha, "Ky një centsh është arsyeja ta pse un jam sot i pasur." Doli nga dyqani ku un punoja i veshjeve dhe futet në jahtin e tij gigant së bashku me të shoqen e tij. Jahti kishte emrin e gruas që ai përgjatë gjithkohës e thriste Eleanor, Eleanor në për dyqan dhe jahti shkruante Eleanor. Dhe këtu un kuptova këtë ideologjinë që ata dukeshin ishin të veshur me disa bluza të bardha, me disa xhinse, dhe kur bëj këtë krahasimin me shqiptarët, me Instagramin, me fasadat që ne kemi për të dukur. Pra, nuk dua të të pyes nga vjen, po sa
1: dua ignoranca më vjen. Vjen nga ignoranca të ndroç fare.
2: Po pse
1: nga
2: pagjia
1: dhe nga ignoranca? Po është pjesë e jona dukshmëria sepse s'kemi patur mundësi kur ta tregonim. Mm-hmm. Dhe ka një moment do të jetë gjithmonë efekti filter që duhet kalojnë edhe ca vite tjera dhe mm-hmm. Po që
0: është disa njerëz e lidhin kjo është një dukuri që është vënë re për shembull edhe tek shtresat e varfra amerikane. Afroamerikane kryesisht sepse kanë qenë edhe më të varfër, më të vuajtur. Momentin që dikush firmoste një kontrat sepse ishte sportist shumë i mirë dhe papritmas binte në miliona, ka shumë histori të shpenzimeve të këqija. Domethënë investimeve të gabuara, shtëpi tepër të mëdha, festa tepër të mëdha,
2: varse diamanti gjigande, rënje diamanti.
0: Po, dhe rënje sërish në falimentim mm-hmm. për shkak se nuk kanë ditur
1: ta. Ronaldinho për shembull.
0: Po. Pra vjen nga varfëria, nuk e edukim financiar. Ke shumë pasuri dhe e sigur që edhe atë mund të shpenzosh të bësh rrushe kumbulla në një kohë të shkurtër nëse nuk vjen nga para e vjetër, po themi, ose paktën nga një familje që ka.
1: Jo, leku nuk është budalla, vërtet mund të shkojë ke budallën, po nuk është budalla. Leku duhet të kesh mençuri që ta mbash, duhet dish ta investosh ashtu siç diskutuam, duhet dish ta shpenzosh dhe për mendimin tim leku që shpenzohet për dije është leku më i vlefshëm. Mm. Pra nëse ti e shpenzon ato që bleve për harti ose e shpenzon për arsimimin, edukimin e fëmijëve, për diçka kulturore, për mendimin tim gjithmonë të kthehet,
0: të pasurohesh.
1: Pa.
0: Do të jap një shans, e di që këto kohët e fundit kam vërë dhe me të drejtë njerëzit po ankohen gjithmonë më shumë edhe për produktet e sportës. Pra, po shikoj për shembull 800 kg djathi bardh ishte 21.000 lek, po flas me të vjetra tani.
1: Pa.
0: Djath vendi, 21.000 lek dhe po mendoja 800 gram djath, 21.000 lek, as 1 kg i plot, është shumë i shtrenjtë. E mbaj mend atë kohën kur ishte me 6, me 7, domethënë, dhe shumë produkte janë bër. Pagat e shqiptarëve janë edhe për, ka pasur një lloj rritje, ku diun se çfarë, por qartazie pamjaftueshme krahasimisht me çmimet që kanë marrë për kohë. Si shikon ti situatën
1: raportin e rrogës me raportin e rrogës me çmimet, kthe.
0: Edhe për shpenzimet bazë.
1: Un blend jam e mendimit që paga e shqiptarëve duhet të rritur. Në çkuptim, duhet të rritur paga e shqiptarëve që të kthehen ato shqiptarë që kanë ikur që janë më cilësorët, se praktikisht kanë ngelur njerëz që s'duan të punojnë. Fare, nuk e kanë fare dëshirën të punojnë. Ose kur fillojnë punën, duhet ta fillojnë punën direkt në një post që ata nuk e bëjnë dot. Duhen rritur pagat e shqiptarëve dhe sipërmarrësit shqiptar duhen ndërgjegjësohen që punëtori duhet paguar, por nga ana tjetër nuk justifikohet dhe ngritja e çmimeve. Tani gjithë e justifikojnë është ngritur nafta. Është ngritur nafta dhe meca ke puna ime, thotë është ngritur nafta dhe u ndryshova çmimet me nuk. Mm. E pamjaftueshme kjo, ta kuptosh. Mendoj që nuk bëhet një politikë qartë çmimesh. Pak para ca ditësh kryeministri vendit ton bëri një mbledhje me gjithë sektorin e retailit dhe aty pash që gjithë drejtuesit e retailit belbëzonin. Mm-hmm. Belbëzonin, asnjëri nuk thoshte troç gjërat, që është rritur çmimi ke fermeri, mm-hmm. është rritur nafta, janë rritur gjithë gjërat dhe
0: është kanë pasojë,
1: po, është kanë pasojë gjitha. Kështu që unë mendoj që të përballohet jeta në Shqipëri me këto rroga është pak.
0: Mhm. Po pse ti thua që njerëz më cilësor për fund do të vinin nëse do të kishin shpërblimin e tyre.
1: Nuk do të iknin jashtë. Ti di shumë mirë që pjesa më e madhe kanë ikur për një rrog. Edhe për kushtet mira shëndetësore, shërbim arsimor patjetër se janë shtyllat. Por që rroga është thelbësore. Mhm.
3: po duke qëndruar te paga, duke dashur të marr mendimin tuaj, a mendon se ardhja e tuajve është pra ka pasur ndikim nga kjo gjë për faktin që ne nuk mund t'i aksesojmë shqiptarët me
1: është një hall i madh ky që do plasi ka plasur bomba sepse patëm një vrull të madh nga sezoni veror. Kan ardhur mbi 2000 filipinas që kanë ardhur në mënyrë shumë të jashtëligjshme, kanë ardhur me kontrata, domethënë kanë bërë leje qëndrimi një vjeçare, kanë ardhur me kontrata 3 mujore, janë hedhur mes rrugës nga hotelet sepse kanë mbaruar sezoni, aq është sezoni, nuk mund zgjasim më shumë, dhe janë dyndur drejt kryeqytetit. Dhe për momentin në Tiranë ka aq shumë filipinas që kanë ardhur, filipinez kryesisht, por edhe komsi tjerë, që kanë mbritur nga jugu dhe praktikisht kërkojnë një shtëpi, agjensitë jo më që s'marrin përgjegjësi për asgjëra nga këto, por kërkojnë edhe një punë të qëndrueshme. Momentalisht Tirana nuk mund ta përballoj dot të fluks punësimesh. Sepse kemi disa qytete që kanë patur shumë të punësuar dhe vetëm një kryeqytet sado i madh tjetër i blen nuk mund ta përballoj dot. Kështu që nuk e di ç'do bëhet. Pjesa më e madhe janë dhe pa dokumenta. Për mendimin tim do rritet krimi, do rritet vjedhja, këta nuk janë popullsi që zakonisht marrin këto veprime, por me frikë kam afrikanët, indianët që mund të bëjnë të tilla lëvizje.
0: Po po, për shkak të hallit ku janë gjendur sepse janë hedhur në rrugë.
1: Po, do ketë pasiguri, janë hedhur në rrugë, janë marrë në disa kushte mizerabël. Shteti nuk e ka rregulluar këtë marrëdhënie akoma. Thonë që kemi bërë, s'kan bërë asnjë gjë, kanë bërë një vrim në ujë, siç din bën gjithmonë. Kanë lënë të hyjnë, kanë lënë të operojnë agjenci që nuk kanë as pik kredibiliteti, që marrin dhe sjellin njerëz duke marrë dhe lek për të sjell, për të gjetur një punë që për mendimin tim është gjëja më që s'duhet ndodhi, domethënë ai është në hall për të ka ikur nga vendi i tij, po vjen në Shqipëri që të fitojë lek për familjen dhe tip ndërkohë po i merr dhe lek se po i ofron një vend pune më të mirë. Pra është një rregullsi në këtë lloj tregu të punësimit që unë nuk e di domethënë çfarë do ndodhi.
0: Unë kam thënë një herë tjetër këtu vetëm para pak ditësh që nëse kodi i punës do të respektohej, nëse rrogat do
1: të ishin, nuk ekziston blacklista minimalisht.
0: Nuk do kishte edhe nevojë për kaq shumë punëtor të huaj, sepse shqiptarët do t'i bënin këtë punë, por nëse janë të keq paguar. Jo, disi zgjidhet kjo
1: blen. Rritë pagën e shqiptarit, ti bën një nivel të caktuar, pra të mos ketë më paga minimale, 500.000 lekë. Dhe pastaj detyrimisht ti se e disi po e trajtojnë filipinezin sot, kemi marrë një qen dhe po e nxjerrim xhiro. Ai nuk është qen. Dhe ai nuk është qen. Ai ka nevojë për një shtëpi, ai ka nevojë për ushqim, ai ka nevojë të ketë një kontratë një vjeçare, ai nuk ka nevojë që të lihet pa dokumenta, sepse nuk mund të lihet ashtu në atë formë, domethënë ka.
0: E thërë gjitha, shumë falem di Ornella Gace në sot në mëgjes. Jo, janë shqecime serioze, janë vërtet. Ne do këthejemi shumë shpejt në Wake Up me të tjera, jeni me Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: tu lăntime.
1: Ne këtë lojë gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Po sigur oferta që përkërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
9: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë ver, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
10: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furrën Kandi me ventilim 49.990 lekë dhe merr dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merr dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTech Electronics.
11: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.
0: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
12: Top Channel dhe Top Albania Radio.
13: Okej, okay, është 9:37 minuta në këto momente e dua t'ju them se për një shumë prej 60.000 eurosh mund të siguroni një apartament 1 plus 1 në Tiranë tek Ballada, 2 minuta nga Unaza e Madhe dhe 12 minuta nga qendra e Tiranës, një rezidencë me qetësisë dhe ajri të pastër, me hapësira të gjelbërta dhe me dritë natyrale. Kontaktoni në numrin e telefonit 068-20-29-444 ose klikoni të kontakt.al për të përpjes e rezidencës Ballada. Dhe...
14: Dhe...
13: Si që po shikonim se... kolegja jon Anila Hoxha ishte duke raportuar për Top News paralelisht me ne vetëm pak minuta më parë. Spak shkruan Top Channel, topvizchannel.tv, cakton masën arrest në shtëpi për kreun e shish Vlora Hyseni, kontrole në banesën e ish drejtorit të policisë së shtetit Ilir Proda. Spak ka caktuar masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe pezullim nga detyra për kreun e shërbimit informativ shtetror. Do me dhenë...
14: Ku më keq mund të shkoj?
13: Shërbimi informativ shtetror është ai që kërkon që njeriu dhe njerëzit, të gjithë njerëzit që punojnë atje, do të kenë një besnikëri të jashtëzakonshme ndaj shtetit, ndaj kombit, ndaj adheut, ndaj punës,
14: ndaj drejtave, ndaj njerëzve.
13: Po, është, domethënë është një pozicion shumë delikat dhe shumë i rëndësishëm pune. Për Hysenin dyshohet për përkraje të autorit të krimit dhe nxjerrje të sekretit shtetror. Kontrollet vinë si rezultat i hetimit të dosjes së Akshit, shkruan Top Channel. Pasaj citon Anila Hoxhën, e cila ka raportuar se BKH-ja ka ushtruar kontroll në banesën e ish drejtorit përgjithshëm policisë, zotit Ilir Proda. Proda ka qenë drejtues i përgjithshëm i policisë së shtetit deri në mars të vitit 2026. E di që kjo ta thyen zemrën, edhe është një lajm shkurajues, edhe pse jo i habitshëm.
14: Sa do të thoya, jo shokues.
13: Kreu i policisë së shtetit, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, që duhet jetë ajo që mbron dhe siguron dhe i shërben jetës së qytetarëve, sigurisë përgjithshme në rrugët, në banesat, kundër krimit e tjerë e tjerë, dhe kreu i shërbimit informativ shtetror, që është, po themi, zemreku i mekanizmit shtetror, atje sekretet më të ndjeshme, më të... Edhe të dy këta njerëz janë, njëri të është kontroluar shtëpia nga BKH-ja, tjetra është caktuar masa arrestit në shtëpi dhe pezullim nga detyra. Dhe tip sheretin për shtetin shqiptar.
14: Ka ardhur dita që ti thua, unë kam besim të vetja, të tjerët nuk e di.
13: Po, ne kemi donjë. Nëse kemi besim tek njëri tjetri, ajo është formul për shkatrim të gjithçkaje që kemi ndërtuar. Sigurisht këta individ ende do të shkojnë në gjykatë, ashtu edhe kjo nuk është prezumim fajësie paraprakisht, por që ku ka zë s'është pa gjë dhe që është shumë e rëndë, është super e rëndë në këtë pozicion pune që është kreu i shërbimit informativ shtetëror.
14: Është vetëm për gjithë shqiptarët për të thënë kush të mbron ty, Zoti.
13: Po Zoti. Patmirësisht.
14: Se di.
13: Ai është besnik me sekretin.
14: Vetëm ke Zoti.
13: Yeah. Okej.
14: Okay.
13: Shqiptarët kanë besim te ne që uajapim dhuratat në fund të misionit.
14: Aty do të besojmë gjithmonë. Ato do të merrni fituesit tan.
15: dhe ju tek ne. Kemi pyetjen e pamundur me cilën ne nisëm për sot. Çfarë thon se kanë përdorur 8 ndër 10 të rritur në vitin 2026? Përgjigja e saktë është suplemente. Pra, 8 ndër 10 veta të rritur në vitin 2026 kanë marrë suplemente dhe fituesi për sot është Fatmiri, cili ti mbaron numri me 322 dhe ka fituar 100 euro nga Optika Shqiptaro Gjermane.
13: Bravo qof Fatmiri.
14: Ti ai do donte një dy magneze, një vaj peshku, një vitaminë.
13: Tani, suplementet që ti merr?
14: Oh.
13: Magnez, zinc.
14: Nuk kemi minutaj televiziv që unë t'i listoj gjërat që marrë.
13: Kujtova se ishin candy, se janë, ishin karamele.
14: Oke, dhe ja u listoj në një ditë për të gjithë vajzat që kanë polikiste dhe probleme me hormonet, do t'i listoj.
13: Atëherë, kemi në fitues të fundit, fituesi i anagramës është...
14: I para fundit, Blendi.
13: Më fali, para fundit, po. Anagrama është shkon tek Moza sot. Moza ka qenë e para që ka thënë 506 është numri ose fundi i numrit Mozës. Tronditje.
14: Tronditje.
13: Tronditje.
15: Ose tronditje nga live i fundit.
14: Tori në date.
13: Po, Tori në date.
15: Tori në takim. Tronditje. Tori ishte në date.
13: Bravo Moza.
14: Kemi edhe një fitues të kuizit muzikor. Ndjej që ndihem shumë fajtore, që thash që kjo ishte e vështirë. Kur zbulova se cila ishte përgjigja e saktë. Fituesi është Petri. Dhe kënga është Scorpions, Send Me An Angel. Yes. Këto koku po jetojmë kështu ka ardhur. Pika për të në zot. Send Me An Angel.
13: Më këtoj një këngë tjetër tani. Sherif Merdanin më duket po.
14: Cigaj.
13: Jo, kush është? Një angel të na mbroj. Apo shru...
14: Shkone me biti.
13: Rove Nandino?
14: Jo.
13: Kush e ka atë?
14: Shprej dhe Marëzi?
13: Jo. Është Aurela, Aurela, është Aurela.
14: Aurela ka qenë.
13: Okej. Jam shëmbë.
14: Rëndikat na vjen një.
13: Jam Brezi Diegur. Mos u vini, mos u vini re. Mirupafshim nesër.
14: Mirupafshim.

Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo, jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 53.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Për mua Express.
7: Express, Express, edhe për mua.
6: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
7: Express dhe ke gati.
6: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
7: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
8: Pse një?
9: Po sa?
8: Dë.
9: Po pse dë?
8: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
9: Si, si?
8: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente, apo energjinë e Virtus. Prandaj, e janë i t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
10: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
13: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
14: Oh, vitet!
9: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
14: Ovital!
9: Ovital, cilësi në 4 stin.
15: Power FM.
16: Number one.
15: Top Radio.
17: Flash në Top Albania Radio.
18: Hetimet për Ergys Agasin, arrest shtëpie dhe pezullim nga detyra për drejtoreshën e Shishit, ndërkaq që rezulton se Vlora Hyseni është jashtë shtetit. SPAK ka kryer kontrole edhe te ish kryepolici Proda, i cili është marrë në pyetje. Ndërkaq Hyseni akuzohet për përkrahje të autorit të krimit dhe zbulimi akteve ose të dhënave sekrete. Operacioni është në vijim e sipër. Ndër të tjera mësohet se janë ekzekutuar masa sigurie për dy ekspert kriminalistik të policisë. Të paktën 8 nxënës mbetën të plagosur pasi një person i armatosur hapi zjarr në mëngjes pranë një shkolle të mesme në Turqi. Ngjarja ndodhi rreth orës 8 me atë lokale në lagjen Albayarak jashtë shkollës së mesme profesionale dhe teknike Inçi Uzmez, në momentin kur nxënësit po hynin në institucionin arsimor. Një person i armatosur sipas dinamikës u ofrua zonës pranë shkollës dhe hapi zjarr. Pas të shtënave në vendngjarje shkuan forcat e policisë dhe ekipet e urgjencës turke dhe të plagosurit u dërguan me ambulanca drejt spitalit shtetror të Turgutllusit.
19: Parashikimi i motit.
18: Sot vendi parashikohet me mot relativisht të paqëndrueshëm, me vranësira e kthjellime sidomos pas mesdite. Rreshjet nisën me intensitet të ulët në orët e mëngjesit, në jug lindje më së shumti dhe vijojnë në veri dhe në lindje ku nuk mungojnë shtrëngatat e izoluara maleve. Era fryn me drejtim veri lindje veri perëndim, shpejtësi mesatare 9 metra për sekondë, ndërsa përgjatë vijës bregdetare në zonat luginore dhe malore fiton shpejtësi deri në 18 metra për sekondë. Sa ju përket temperaturave, variojnë nga 12 në 31 gradë Celsius.
19: Kjo është Top Albania Radio.
20: Wow, po kjo është pitë qëfar të veri.
21: Iu, qëfar pisliku.
20: Wow, dajë rekishe.
21: Mosu shqit.

0: de tu lântime.
1: Nektu lo i gjeni asmo la ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpool, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1200 lekë. Karrige ngrënie, 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
3: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po. Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero. Për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundet të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
4: On Top Radio, Disc of the Day, Clean Bandit and Omah Lay.

kapriçat e bukura të kësaj stine. Unë jam Steni, Stina dhe Steni. Stina dhe Steni është bërë kështu tani. Do të bëhet brand dikur. Do të qëndrojmë së bashku patjetër në Live from Tirana, do të kemi të ftuar shumë special sot, të cilët do t'ua komunikojmë pas pak, por përpara se sa të vemi aty, dua t'ju kujtoj të gjithëve që për 24.900 lekë në Digital mund të abonoheni për të parë një sezon të shkëlqyer sportiv në futboll, por edhe në Formula 1 dhe MotoGP. Ndërkohë, Top Albania Radio në ndiqni ndër të tjera si kanal TV, se jemi Top Radio TV sot në Digital në kanalin numër 10. Danko është në mua për të shoqëruar me muzikë të mirë. Këtë do të bëjmë tani dhe do të kthehemi pastaj për diskutuar të ftuarit që do të kemi dhe bisedat që do të bëjmë me ta sot në Live from Tirana. Let's go.

0: Popò, hola!
1: Mamma mia, che favola!
0: Favola, hola!
2: Hola, la!
0: Oui, hola!
3: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12990 lek dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29990 lek dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
8: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
9: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
10: Credo.pikal.
11: Live from Tirana.

Jemi rikthyer në Live from Tirana në këtë pjesë të parë të programit dhe duam të themi tani që në dy të tjerat që pasojnë do të jenë me ne në studio dy personazhe shumë të dashur dhe njerëz pozitiv mbi të gjitha. Njëri është Bled Strakosha që un kam patur fatin ta njoh vite përpara, do duam të flasim me të për shumë çka, qoftë kjo personale, për shëndetin e tij që dash Zoti kthehet më i plotë se kurrë dhe për ndodhi të tjera të jetës. E më pas në pjesën e tretë të programit do flasim pak me Jonida Maliqin. Mikë shumë e mirë, do ta pyesim për çka të re në jetën e saj dhe nëse e një Alesion Alien, meqense Alesio e një të Jonidën. Të kemi këtë lloj bisedash me të dy të ftuarit tan për sot. Por ama një tjetër, po themi, gjë e rëndësishme është këtë pjesën e parë të programit do qëndrojmë ne me këngë të zgjedhura dhe të luajtura me kujdes nga Wizy DJ, po dhe me informacione interesante, të cilat interesante, ndoshta nuk është fjala e dur, po në bazë të rëndësishme që kanë një farë peshë dhe ju bëjnë ditën tuaj më interesante. Siç për shembull, ndryshimi i çmimit të naftës, gjë që ju s'e keni parë kurrë të ndodhë në Shqipëri. Në Top Channel ka një artikull realisht për këtë. Çmimi i naftës në Shqipëri vazhdon të çuditet. Prodi i Bordit të Transparentës pa ka dalë me një po themi njoftim zyrtar përsëri. Jemi ndoshta vendi me luhatjet më të mëdha në këtë drejtim. Dhe po ju them shkurtimisht që Bordi i Transparencës së Kufizimit të Përhershëm të Kufizimit të Çmimit me pakicë dhe shumicë të naftës dhe benzinës në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 711 datë 16/9/2026 për shpalljen e situatës së veçantë në tregun e hidrokarburëve në zbatim të nenit 21.3 dhe nenit 21.5 të ligjit 450 për përpunimin dhe transportimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre të ndryshuar. Okej, okay, kjo na bëhet shumë tepërt. Megjithatë, Bordi i Transparencës në datë 22/7/2026 vendosi që çmimi i shitjes me pakicë i produkteve të gazit, naftës e të tjera do jetë jo më shumë se 213 lek litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 201 lek litri. Mirë, kjo është një gjë pozitive. Çmimi i shitjes me pakicën e produkteve benzin do të jetë jo më shumë se 193 lek litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 181 lek për litër. Mbase do të kemi një rregullim të situatës së çmimeve të naftës, benzinës në Shqipëri që po i lodh njerëzit realisht. Okej, okay, shkëputemi tani me është Elvana Gjata dhe Rilinda Limani me Po Duk, kënga që dëgjoni në Top Albania Radio. Kthehemi shpejt.

0: Nuk na duan analizat tanivër. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet nisë studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë përhershme.
4: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në katër stin.
8: Live from Tirana.

Lose Myself by LaRue. Kush doj që ka fatin të humbas veten pas dikuit, unë them që ka mundësin të jetoj një nga eksperiencat më të bukura të jetës, pavarësisht faktit që nga njerë dhe dhëmb. Okej. Okay. Do t'ju flas tani pak për rëndësinë e krijimit të mjedisit që të ndihmon të marrësh vendime të duhura. Dhe nga një herë që çështja e disiplinës nuk është aq nevoja për gjetjen e motivimit ose patja e një strukture shumë strikte. Nga një herë mjedisi ndihmon të jetë. Përcaktimi paraprak i kritereve të vendimarrjes, thot ky artikull i lexuar në Top Albania Radio, mund të ndihmoj në një disiplinë më të rregullt dhe funksionale. Ndërkohë, disa anë të rëndësishme të cilat kthejnë qartësinë mendore përfshin nga fikja e lajmërimeve të telefonit në oraret e punës deri te vendosmëria për të stakuar mendjen dhe për të lënë disa gjëra personale jashtë mjedisëve të punës që në momentin e parë. Zëvendësojnë motivimin me mjedisin. Ky është thelbi i këtij artikulli. Shpesh pyesin veten si të bëhemi më disiplinuar, të përqendruar apo më të qëndrueshëm në përgjithësi. Por mbështetja vetëm te motivimi është e brisht, sepse motivimi ndryshon. Sjellja bëhet më e qëndrueshme kur mjedisi favorizon veprimin e dëshiruar. Kjo është ideja e arkitekturës së zgjedhjes, e bërë e njohur nga Richard Thaler në librin Not. Ndryshimet e vogla në mënyrën se si organizohen zgjedhjet mund ndryshojnë sjelljen e njerëzve. Ktu shkenca e sjelljes bëhet praktike. Pra në këtë libër, ndryshimet të vogla në mjedis mund të ndërpresin zakonet automatike dhe t'i bëjnë zgjedhjet më të mira edhe më të lehta. Nëse mendimi strategjik është i rëndësishëm, rezervoni kohë pa ndërprerje. Nëse doni të dëgjoni më mirë, organizoni takimet në mënyrë që përgjigjet të mos jepet me nxitim. Nëse doni të delegoni, ndryshoni procedurat që kërkojnë përfshirjet tuaja të panevojshme. Nëse shëndeti është prioritet, bëni më të lehtë kalimin nga qëllimet e veprimit, në vend që të mbështeteni te vullneti pas një dite të lodhshme. Synimi nuk është përsosmëria, por vazhdimësia. Me kalimin e kohës, ndryshimet e vogla grumbullohen dhe vendimet më të mira fillojnë të varen më pak vetëm nga përpjekjet personale dhe më shumë nga struktura përreth nesh. E rëndësishme shumë është. Unë besoj vërtet që ti jesh disiplinuar nuk mjafton vetëm vullneti, pavarësisht që disa e kanë të hekurt atë të shkret dhe ja dalin të bëjnë çudira, por në fund fare jeta ka nevojë për ndryshime të vogla që bëhen hap mbas hapi, njëri mbas tjetrit, dhe pastaj përfundimi i tyre ose mbledhja e tyre së bashku ta ndryshon jetën. Janë hapat ngadalt, bota e sotme që ecën shpejt në reelsa dhe në lëvizshmëri gjithashtu, në lajme, në gjithçka, në informacion. Nuk ta lejon kaq shumë këtë, se jemi mësuar me të vërtet tani që ti bëjmë gjërat me shpejtësinë e erës, por ama ndryshimet e vogla janë ato që rrisin njerëzit e shëndosh dhe sukseset e mëdha, besoj unë. Mirë, me orën që shënon eksakt 8:10, më falni, 39 minuta, ne shkëputemi për dëgjuar Nothing Better Than This.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo degë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

pasion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë. Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: një.
1: Po sa?
0: Dy.
1: Po pse dy?
0: Sepse një e blen, ndërsa tjetrin e zgjidh vet dhe e ke falas.
1: Si, si?
0: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Death. Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. Take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
2: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
6: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Bien lehtë çmimet e karburantit. Në mbledhjen më të fundit bordi i transparencës se reduktoi litrin e naftës në 213 lek nga 219 që ishte më parë, ndërkaq benzina është ulur në 193 lek nga 195. Çmimet e reja hyn në fuqi pas 60 minutave. Shqipëria bëhet vendi 73 që u bashkohet marrëveshjeve Artemis, nis me NASA-s dhe Departamentit Amerikan të Shtetit për bashkëpunimin ndërkombëtar në eksplorimin paqësor dhe të përgjegjshëm të hapësirës. Në Washington, akordi u firmos nga kryediplomati Ferit Hoxha. Ministri Hoxha tha se marrëveshja krijon mundësi të reja për të rinj shqiptar dhe për bashkëpunim në teknologji dhe shkencë. Zëvendës administratori i NASA-s Matt Anderson vuri në dukje se marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë që datojnë prej mbi një shekulli po zgjerohen edhe në fushën e eksplorimit hapësinor. Një automjet i parkuar u përfshi nga flakët pas mesnatë në lagje 24 maji të Vlorës duke u djegur i gjithë. I ngjarja u regjistrua rreth orës 1. Nga të dhënat paraprake, policia dyshon se zjarri mund të jetë vendosur qëllimisht dhe ka nisur hetimet për zbartjen e plotë të rrethanave. 5 shtetas u shpëtuan nga policia kufitare pasi mjeti lundrues ku udhëtonin drejt Porto Palermos pësoi avari në det duke i rrezikuar të mbyteshin. Policia kufitare ju shkoi në ndihmë duke i shoqëruar deri në breg në Porto Palermo. Raportohet se janë në gjendje të mirë shëndetësore.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ynë parashikohet me mot relativisht të paqëndrueshëm, alternime vranësirash dhe kthjellime kryesisht pas mesdite. Në veri dhe në lindje nuk mungojnë rreshje shiu. Temperaturat luhaten nga 12 në 31 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ua, wow, po kjo është pitë që farë të veri.
3: Iu, që farë pisliku.
2: Ua, wow, dajë rëkishë.
3: Mosu shi.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gene asvola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
4: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
5: Top Tech, Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
6: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

I Got Love Right Here nga Emily Sante, Passing James, Troy Miller. Kishtë munguar këtë lloj këngësh, të them të drejtën, nga Emily Sante, dhe bukur që është kthyer me një material kaq të veçantë për publikun. Ne jemi në pjesën e dytë të Live from Tirana, duam të kujtojmë shkurtimisht përpara se sa të kalojmë tek Bled Strakosha, cilin po e presim me kënaqësinë më të veçantë për ta patur me ne sot në radio te Digital. Megjithëse në Digital na shikoni edhe ne në kanalin numër 10 në Top Albania Radio TV, vetëm për t'ju thënë shkurtimisht që shijoni një sezon fantastik sportiv për vetëm 24.900 lekë të reja në vit. Të gjitha kampionatet e rëndësishme kombëtare të sportit, futbollit dhe gjithashtu ligat kryesore të Europës, bashkë me to UEFA Nations League, gjithashtu Formula 1 dhe MotoGP. Danko na kalon një material tjetër muzikor tani.

0: Ulloni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhurat lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatrice Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhurat lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
1: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.
2: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësit dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.

0: Moncrief Postcard dëgjua tani në Top Albania Radio dhe jemi bashk me Bled Strakoshën duke diskutuar e duke folur me një unë do thosha me një ndriçim të brendshëm me njëri tjetrin. Nuk e di ai duket Bled i lloj, po mua kështu më duket një
1: po ashtu ishte.
0: një bisedë shumë
1: ashtu ka qenë gjithë një mes nesh.
0: E vërtet është.
1: Edhe kur kemi bashkëpunuar për gjëra më të mëdha dhe për gjëra më të vogla dhe në kafene, entuziazmi s'ka munguar ndonjëherë.
0: Është vërtet. Sa mirë më vjen që je mirë, vëlla. Dhe të shoh, domethënë të ndjej, kështu ta thash edhe që parë që je on top si gjithmonë.
1: Po përpiqem vetën së lëshoj, kjo ka rëndësi. Domethënë në çfarë do lloj sfide vazhdoj ta shoh jetën me entuziazëm, pavarësisht se mund të mbaroj nga momenti në moment siç ishte edhe rasti im i fundit, po rëndësi ka që ta shijosh maksimalisht sado qoftë ajo.
0: Unë të them, jeta është asgjë më shumë se sa një ëndër që zgjat disa dekada.
1: Po. Po sa më shumë dekada është më mirë.
0: Po po, ka ëndra që sa më shumë sekonda është më mirë është. Në fund fare që nga gjitha çështje kohe.
1: Në fakt
0: e gjitha që nga çështja e kohës.
1: Në fakt, prandaj duhet duhet shfrytzuar sa më mirë se është vetëm një që ikën dhe zbien më, kështu që.
0: Është e drejtë. Nuk është e kollajt megjithatë sa ato forcë shpirtërore të ketë dikush të përballesh me sfidat e shëndetit. Unë vetë përpara ca ditësh bëra javë, në fakt bëra një kolonoskopi. Dhe të them të drejtën, edhe pse që një gjë kaq e vogël për një merak shumë të pa duke qenë ndër njerëz që ushqehen mirë, po the që jam fizikisht aktiv, nuk më bën të sens, por diçka më shtyu ta bëja dhe
1: përfundim. Dhe ke bërë shumë mirë në fakt.
0: Po, besoj që po, blet. Dhe mbarimi me suksesin e saj më liroi, më bëri të ndihesh ai i kthjellët, i rifreskuar me një vibe tjetër. Të kujtoj ato që unë mendoj që i mbaj ndërmend. Të mos flasësh pastaj për rastin tënd që është një që tjetër, ajo është përballje me vërtet me një sfidë të fortë shëndetit, që s'ka as kohë shumë.
1: Jo, s'ka kohë, është çështje urgjence. Shiko, mua më vjen mirë që ti hyn tek kategoria njerëzve pak a shumë si unë, që kujdesen për veten, që do të thotë bëjnë kontrole rregullisht. Sepse është shumë mirë ti parandalosh gjërat, edhe në rastin e kolonoskopisë, të cilën unë e kam bërë sepse kemi histori familjare me problematika në zorën e trash, po lipet mund të eliminohen shumë më kollaj se sa nëse ti e lë gjën që të avancojë dhe pastaj përfundon rrjedhimisht në operacion.
0: Pikërisht.
1: Pra kontrollet krijojnë mundësinë që gjërat i kapësh në kohë dhe t'i japësh mundësi jetës tënde dhe mjekëve që të kenë sukses me ty.
0: Është vërtet.
1: Rasti urgjencës, siç ishte rasti im, pastaj është nuk mund ta parashikosh, domethënë as kur do të ndodhi, as nuk ke kohë që të marrësh disa vendime të cilat janë shumë të rëndësishme për tu marrë.
0: Çfarë të bëri realisht shkoje në spital kur ndjeve këtë fillimin e ose simptomat e para? Si ishte realisht? Shiko, si ndjehej?
1: Fillimisht ndjehej si një dhimbje koke shumë e fortë, pra që s'kisha përjetuar ndonjëherë, por gjithsesi si një dhimbje koke.
0: Aha.
1: Që ti thua do kaloj mbase pas disa orësh.
0: Hajde si një paracetamol aku.
1: Exact. Kështu që mora ato medikamentet që kemi të gjithë në shtëpi, të cilat janë për të lehtësuar dhimbjen e kokës apo dhimbje të tjera, por në fakt nuk e bën dot këtë gjë.
0: Më pas pati asnjë efekt.
1: Absolutisht jo. Pastaj thira urgjencën, të cilët me një këtu anë thjesht një analgin për qetësi. U qetësova rreth një orë dhe në mëngjes rifilloi çdo gjë nga e para dhe aty thash nuk është normale kjo dhimbje koke, kështu që shkova direkt në urgjencë. Fatkesia ishte që kisha të gjithë jashtë Tirane, i me motër ishte në Greqi, shoku i ngushtë ishte në Golem, një shok tjetër në Vunoj, kështu me radhë. Pra të gjithë po shfrytëzonin ato ditët e fundit të gushtit për të shijuar sa do pak plazhin. E kundër ta ndodhte me mua që isha në Tiranë dhe në pikë të hallit, si thënë.
0: O, zot.
1: Që shkova vetë me këmbët e mia, se thuash me taksi në urgjencë. Unë jam shumë tip frikacakur kur vjen puna tek mjekësia. Por si duket njeriu kur përballet me disa situata, gjen një forcë brenda vetes që nuk e di se ka, eksakt. Kështu që bëra analizat e të gjitha dhe momenti më i vështirë ishte ai djemve të rinj, në fakt, po shumë të përkushtuar në QSU-të në urgjencë, të cilët më bën skanerin me kontrast. Dhe në momenti që mbaruam skanerin dhe erdhëm pranë me e, i pash gati të zverdhë, duke shumë të shqetësuar, dhe më thanë që ke probleme
0: kështë të maskullisë.
1: më fal.
0: Dukej te ta, dallohet te ta që
1: po, po, dukej që kishim parë që diçka nuk shkonte tek unë. Edhe kështu, pastaj me motor vendosi që sepse kjo është ndryshim që në QSU të bëhet, se thua me versionin e vjetër, pra se nuk kanë dhe muhabete mes dite këto.
0: Po, apo si do të thosh?
1: Po, është si thua një operacion.
0: Ja, muhabete që edukojnë, ëh, gjithmonë edukojnë, japin njerëzve një perspektivë dhe i ndihmojnë dar zoti mos i ndodh kërkujt. Po,
1: eksakt, eksakt.
0: Jeta është e tillë që dikur dikujt i ndodh dhe sa më shumë të dim, aq më mirë është.
1: Eksakt, eksakt. Edhe pas ka numri shumë i lartë i njerëzve që mund të prekë.
0: Absolutisht,
1: kjo problematik 70% e popullsisë globale mund të preket, pra. Kështu që se thua fatkeqësisht mund të ndodhe shumë shumë.
0: Pa kishë shenja paraprake blet të tij, tension të lartë, probleme të kësaj natyre, yndyrna në gjak,
1: probleme. Po, unë kam patur probleme me kolesterolin që 25 vjeç në fakt jam diagnostikuar ku kam bërë analizat e gjakut me kolesterol në limit. Problemi tjetër ka qenë duha hampirja që ndikon të drejtë për drejtë në këtë rast.
0: Aha.
1: Pra këto kanë qenë dy vese ose dy aspekte të jetës time jo fort të shëndetshme, të cilat kanë ndikuar në zhvillimin e kësaj problematike që lind me ty. Pra është thjesht një vend e shtrembëruar, si thua, pra nuk shkon drejt gjaku si në venat e tjera dhe pastaj plagëzimi
0: është më i mundshëm.
1: Është më i mundshëm, edhe krijohet kjo problematikë që quhet aneurizëm.
0: Mm-hmm.
1: Ose hemoragji cerebrale në rastin
0: kur ndodh në
1: tru. Kur ti, po, jo, në rastin kur ti ndron jetë, kështu thuhet, pra ndroi jetë nga hemoragjia cerebrale. Gjak derdhje në tru, shkurt muhabeti.
0: Eksakt.
1: Po sa më shpejt ta kapësh, aq më shpejt ke shanse që të mbijetosh dhe të jesh pa pasoja, se problemi kryesor janë pasojat që mund të
0: lëshë. Pikërisht, si në shikim, si në dëgjim, në lëvizje.
1: Po, po, në shumë aspekte.
0: Në shumë aspekte. Ah, mos funizimi me gjak i trurit për pak sekonda është problematik që aty.
1: Patjetër, patjetër.
0: Oksigjeni e të tëra.
1: Mund të ndodhë edhe në zemër, që është akoma më e keqe, por
0: edhe më shpejt biles.
1: Besoj po.
0: Po është më shpejt si për, si ngjarje
1: është. Po duhet ta kapësh më shpejt situatën, ndoshta, vërtet.
0: Kur jo, po.
1: Ngelën pa tekste.
0: Ngel pa tekste, se janë. Ngel pa tekste, janë janë përballet që të bëjnë me të hap sytë o burrë.
1: Mm, e vërtet. Po, ti ke kaq shumë plane për jetën, për të ardhmen, e ke vrarë kaq shumë mendjen ç'do bëhet me ty në këtë botë.
0: E kupton se në ç'a fiktiviteti jetojmë ne?
1: Do
0: thonë ne jetojmë në këtë grimcën e plurit që s'është asgjë krahasimisht me atë universin e madh dhe ne kemi kaq shumë halle. Një botë që duket kaq e përkohshme, është
1: eksakt, në vend ta shijojmë çdo gjë, çdo çast, sepse jeta është një çast.
0: Është një çast.
1: Ky momenti ku jemi bashkë tani është gjë e sigurt.
0: Absolutisht.
1: Çka vjen pas sa momentesh nuk e dim, do të thotë, nëse do të vijë njëherë diçka, se mbase nuk ndodh dhe asgjë. Kështu që duhet shijuar momenti pa menduar gjatë se si do të jetë vazhdimi i jetës së në fund të ditës, pavarësisht planeve që neve bëjmë, fati dhe Zoti kanë
0: të tyret.
1: Kanë planet e tyre për ne, kështu që let's go with the flow.
0: Let's go with the flow, komplet dakord jam atë. Komplet dhe unë besoj që të dy ne e jetojmë jetën kështu.
1: Po,
0: kur mua më pyet diçka mbasi ka mbaruar një gjë e rëndësishme në jetën time. Edhe ndoshta s'ka mbaruar siç do doja unë të ishte. Edhe biles pak para kohësh, në ditën e një situatë caktuar, një person që kisha ndarë diçka më pyeti këtë. Edhe më tha, "Stenaldo, sa keqë, nuk zgjatet siç mendova." I thash, "Po, por çaste do shijuan."
1: Po, rëndësi ka që ti e patë këtë gjë, pavarësisht se sa zgjatet.
0: Në fund fare ndjesia është e gjitha.
1: Eksakt.
0: Vetë thotë që kjo është në një mënyrë dhe unë mendoj në gjitha mënyrat një jetë e dytë dhe do ta pyes pak për këtë kur të kthehemi mbas reklamën në Top Albania Radio.
1: Okay. Live from Tirana.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Live from Tirana.

0: E bled, jetë dytë.
1: Po.
0: Çfarë do bëje në këtë jetë të dytë që ndoshta në të parën do ta mendoje shumë ose nuk e ke bërë fare?
1: Imon, të parën e kam shijuar kështu si ishte në fakt e fundit. Dita fundit e jetës, kështu e kam parë gjithmonë jetën time. Jo se kam qenë papërgjegjshëm, por në një kuptim e kam parë si një aventurë që shoqëroi Zot që po më jepet mundësia ta jetoj edhe sot. Ndryshimi në këtë jetën e dytë është energjia që ndonjëherë pa e kuptuar e çojmë dëm. E çojmë dëm tek njerëz që nuk e meritojnë, tek gjëra që nuk e meritojnë, tek punë që nuk e meritojnë. Edhe si thua, kam kuptuar cilët janë miqtë e vërtetë njerëz, se në këto raste për fat kjo gjë shërben
0: pikërisht. Tregon shumë.
1: Eksakt, tregon shumë. Dhe kam gjetur koleg shumë pranë meje, sigurisht familjarët e mi, të cilët i falenderoj pafund. Edhe miq që në fakt nuk i mendoja që i kisha kaq të afërt ose kaq të ndjeshëm ndaj problemeve të mia në këtë rast shëndetësore. Kështu që do ta çoj energjinë time të gjithën vetëm për njerëzit që e meritojnë atë. Kur them energjin, plas edhe kohën,
0: sigurisht.
1: Është
0: gjithë bashkë,
1: po gjithë. Kjo është ajo që do bëja ndryshe. Do të kam qenë më moskovçares në këtë pjesë. Hajde po ulem këtej, po ngrihem andej, po bëj këtë muhabet, por i kështu, po jam në një pikë tani që dua marrëdhënie pak më thelbësore.
0: Më të vërteta,
1: më të thella, më të forta, më vertikale, domethënë.
0: Kjo ky kurioziteti nga njëherë i luftës për një njeri që nuk e ke dot ose nuk e ke dot ashtu siç do ti, të bën, mendoj unë, sa të ndihesh euforik, po aq edhe bosh në fund të përpjekjes. Dhe kjo që thua ti për energjinë e dedikuar atje ku duhet, vjen vetëm basi njeriu ongovet nga zhgënjimi o përjeton eksperienca si këto të tuat që të qartësojnë, fort. Po, a ka menduar për shumë për në një, kur dole nga jo situata, ishte një person që tërin në mënd ndër ata që ndoshta një jetë e ke humbur ose nuk e ke më pran, apo i ke mbyllur llogarit me njerëz të tillë?
1: Shiko, unë mendoj që disa llogari, sidomos të kësaj natyre, mbeten gjithmonë të hapur. Ti më tëndën e mbyll, po ajo llogaria aty ngjelet.
0: Aty ngjelet
1: të rjedhë. Është llogarit bankare që ti kujton që s'ke më lekë aty, s'merresh më, po ajo vazhdon të kalon minus do të komisionet aty. Kështu edhe këto marrëdhëniet njerëzore. Shiko, unë kam qenë gjithmonë një natyrë që nuk i kam krijuar iluzione njerëzve. Jam natyrë shumë e drejtë për drejtë, çka është edhe një negative e karakterit.
0: Kushton,
1: sepse unë mbet njerëz kur jam kështu. Por ama kështu jam. Atë që mendoj e them, edhe atë që them e mendoj, domethënë.
0: Bukur shumë.
1: Në këtë kuptim thash, marrëdhëniet kam dashur gjithmonë të kem të vërteta, por në këtë pikë nuk bëj më kompromis fare me njerëz të cilët duan të bëjnë që ti të besosh diçka që nuk është atje, nuk ekziston në të vërtetë. Qoftë kjo në miqësi, qoftë në dashuri, qoftë edhe në kuptimin profesional. Kështu që unë me timen i kam mbyllur këto llogari, siç po thosha, pavarësisht që mund të lënë gjurmë edhe diku rishfaqen her pas here. Nëse kuptova mirë pyetjen tënde, nëse dash përgjigjen
0: perfekt
1: siç duhet.
0: Nuk besoj që më ke keq kuptuar në njëherë.
1: Jo, absolutisht po.
0: Jo, fizikisht.
1: Emocionet e radio televizive bëjnë ndonjëherë të vetën.
0: E ti je i rrarë me vaje me udhën në këtë pikë. Jo, pyetja ishte eksakt kjo në fakt. Po kur dole nga spitali, çfarë pati një gjë që mendove dua ta bëj? Si u ndjeve? Kishe nevojë të rrije vetëm?
1: Doja vetëm të shkruaja në shtëpinë time dhe të rrija me veten time, po.
0: Periudhë reflektimi, moment reflektimi. Kam përshtypjen e fortë.
1: Patjetër. Megjithatë, gjëja kryesore që kam menduar ka qenë dhimbja që mund t'i shkaktoja të tjerëve, më shumë se sa humbja e jetës time. Domethënë nuk e di pse.
0: Besojmë që do të ndihesha krejt një lloj.
1: Normal, besoj secili prej nesh. Edhe gjëja e parë që ti mendon, patjetër janë prindrit, po edhe ime motër e cila u strapacua, u bë copash për ta përballuar këtë sfidë me mua dhe për mua.
0: Ju shpërbleft. Bravo i qoftë.
1: Në fakt kam një motor fantastike, besoj të gjitha motrat janë sidomos për vëllezërit fantastike. Po kjo imja prap mbetet e veçantë, të paktën në sytë e mi. Edhe këtë mendova, do të thonë dhimbjen që mund të shkaktoja njerëzve të mi të dashur, nëse me këtë sfidë nuk doja kisha dalë. Dhe aty gjeta dhe forcën, nëse të thash, unë jam pak frikacak në këto procedurat
0: shëndetësore. Pra duhet bërë për ta, po, nuk mund t'i zhgënjej ata, nuk mund t'i lë ata.
1: Absolutisht. Po dhe për atë nevojën dhe dëshirën që t'i shohësh dhe një herë ata.
0: Sigurisht.
1: Se për shumë prindërve në nuk ja tham, edhe unë nuk mund
0: mirë, po,
1: që t'i shikoja gjatë periudhës që isha në spital. Thjesht justifikohesh, a jam në një udhëtime ku duhet kështu gjëresh, po.
0: Është interesante që njerëzit që janë mësuar që janë sakrifikues, edhe në momentin ku diskutohet jeta e tyre, prap e gjejnë forcën te nevoja dhe te mënyra, forma e tyre e karakterit që nuk është për të zhgënjur të tjerët.
1: Po, pa tjetër, ti do të thënë...
0: Se nuk mendoj që të gjithë besojnë kështu.
1: Shiko, në jetë përveç sfidave shëndetësore që janë gjëra shumë të mëdha dhe të vështira, pak a shumë në çdo gjë ti e bën për veten dhe për njerëzit e tu të dashur. Do të thënë edhe në karrierë, edhe në dashuri,
0: patjetër.
1: Ne mendojmë edhe për njerëzit e dashur, patjetër. Kështu që në këtë kuptim familjen e ngushtë, familjen e afërt, familjen ku ka qenë zanafilla jote, pra familje ku ke lindur, ti gjithmonë e shikon si diçka të cilën jo vetëm do ta ndash në njërë nga jeta jote, por që patjetër nuk do as ta lëndosh dhe as ta zhgënjesh. Kështu që dhe në këtë rast, pikërisht për këtë arsye ti arrin të gjesh forcë brenda vetes për t'ia dalë edhe për ta, jo vetëm për veten tënde.
0: A ke qarë mbas asaj që të ndodhi?
1: Jo, nuk kam qarë. Në fakt, doktori erdhi një moment dhe po i thoshte si më motre në syrin tim dhe më pëlqeu kjo gjë, doktor Elgeni. Aha. Të cilin e përshëndes nëse na dëgjon, se kam bërë një punë të shkëlqyer si staf mjekësor. Dhe i tha motrës, kjo, do të thonë, kjo problematikë shëndetësore në momentet e rikuperimit sjell pak depresion tek personi që sapo ka kaluar këtë operacion. I thash, doktor, për këtë pjesë më s'u shtreso fare ti, se unë depresion kam qenë. Thash, dhe nuk është do e kuptoj. Dhe mendoj që dhe këta që më rinë afër, po prapë nuk do t'a vuajnë shumë këtë pjesë. Jo, shiko, nuk kam qenë, kam marrë me shumë optimizëm të gjithë situatën. Do të thënë, jo vetëm në këtë rast, por në shumë raste sfidash në jetën time. Unë kam thënë, ok, kështu erdhi fati im dhe Zoti donte kështu për mua. Kështu le të ndodhë. Kjo s'do të thotë që nuk kam luftuar, por ama e kam pranuar dhe nuk kam rënë në dëshpërim në përgjithësi. Dhe kam kaluar sfidën, edhe profesionale, edhe shëndetësore, edhe dashurore, edhe miqësore, si të gjithë ne. Pas një herë nuk kam rënë në dëshpërim.
0: Unë kur nuk them të gjithë. Edhe pse duat jem gjithë përfshirës, se shohë ca njerëz që janë...
1: Jo, gjithë përfshirë është gjithë po një gjithë idiotën, në fakt.
0: Në fakt është. Ka ca njerëz që janë kaq hezitues edhe kaq të pa mbushur që e vetën gjithë që i mbushur është po u derdh një end tjetër. Që janë plot, nuk janë pak. Është gjyna, po janë shumë. Po, kur me ndonë për shembull, pse jeta ka inate, si çka dashuri, si çka gjithçka. A ishte në një moment atë ndjesinë që jo më se kam i gjobur i thon këtë filanit?
1: Jo, më jo fare, jo, nuk kam inate.
0: Okej.
1: Okay. S'mbaj inate vërtet.
0: Jam. Po pas asaj bursieshi se ti ke që un ta shoh, duhet më ta thon kështu. Ça fshihet, se diçka ruaj njerëzit që e busieshin. Tani ti mund ta bësh mua këtë pyetje dhe un ngec, po.
1: Po, në fakt se do ti busiesh mjaftueshëm.
0: Ja, yeah, do të gjej diçka.
1: Shiko, së parë më mendoj që çdo hall që na bie neve. Pavarësisht tash, mund t'i edhe një hall që përfshin miqt apo familjen tënde, siç ishte rasti i problematikës sime shëndetësore, po në përgjithësi e ti që do ta përballosh.
0: Patjetër.
1: Kështu që se qave, se u ankove, nuk është që gjetë zgjidhje tek të tjerët, se me veten tënde do ta nxjerrësh, si thua, gëmarin nga balta. Dhe unë nuk dua t'i rëndoj njerëzit, as ata që kam pranë, as ata që në këtë rast më dëgjojnë në radio apo më shohin në digital. Unë mendoj që energjia pozitive është arma më e fortë që kemi për veten dhe në marrëdhënie me të tjerët. Kështu që me një buzëqeshje dita shkon më bukur.
0: A është, domethënë se shumë. Edhe ndryshuese shumë kur e sheh kështu.
1: Po, besoj, po. Mua më ndryshon ditën, do të thonë ky lloj optimizmi dhe jo artificial, po për të gëzuar gjërat
0: siç vijnë,
1: dhe çdo gjë, çdo çast, çdo përvojë. Kjo ma bën jetën më të bukur, të ma bën realisht më të bukur. Uroj t'ja bëj dhe unë të tjerëve, duke qenë që zbukuroj timen, t'ja zbukuroj dhe të tjerëve sa do pak.
0: Jo timen për sa çaste jam këtu për ballte e po njëherë.
1: Po më po vi për ditës tënde.
0: Hajde, hajde, e bëjmë bashkë programin.
1: Po, Ledioni është dakord. Po, uroj. Në fakt kemi patur projekte me Ledionin për në Top Albania, po nuk u bën dot kurr.
0: Ledioni, që mëse nga të gjonë plak, si shpreja vjetër.
1: E përshëndesim shumë Ledionin, se është një ideal fantastik.
0: A, du pa fund. Po, desha të të pyes këtë tani, se pa tjetër jeta vazhdon, këto gjërat te kalohen, që ka ngjitur për para një që të vërtetohet që çdo gjë është në vend të saj tani? Në sensin, operacioni u bë, që duhet para akoma?
1: Unë jam akoma me ilaçe, sepse kjo smundje, do të thon pas operacionit ka një fazë 15 ditore, në cilën mund të ndodhë gjithçka, pra je sërish i rrezikuar për të humbur jetën. Kjo fazë ka kaluar për fat të mirë, megjithatë vazhdoj me medikamente deri sa të bëhet një muaj kur do të duhet të bëj rezonancën magnetike edhe një herë, pra të bëj vizitën e fundit dhe të sigurohemi që gjithçka është okay, po besoj që ka shkuar mirë.
0: Edhe unë besoj një lloj. Edhe pastaj
1: falenderoj shumë Zotin për këtë, familjen time, doktorët gjithë, po Zoti, unë kam një marrëdhënie shumë të fortë me Zotin, jo me institucionet fetare,
0: me shumë po. Me atë që ne nuk e dim se çfarë është.
1: Po e ndjejm pra.
0: Vetëm që e ndjejm. Po. Atë që se definojm dot.
1: Po pse ta definojm?
0: S'kemi pse.
1: Po.
0: Edhe unë besoj që s'kemi pse. Unë jam agnostik në këtë drejtim.
1: Shikoj, rëndsi ka që ti të kesh këtë marrëdhënie të fortë që të përmirëson jetën.
0: Pikërisht.
1: Dhe besoj që besimi fetar, pavarësisht që shumë njerëz thonë ka shpikur njeriu e lavashtruri e gjithë këto gjëra, do mund të jetë kështu. Por besoj që është një gjë shumë e rëndësishme të kesh besim tek një gjë që është mbi ne.
0: Edhe unë them një lloj. Them një lloj se në limitet e absurditetit është ekzistenca ime. Do të thon kur mendoj për ekzistencën time, them s'ka gjë më absurde në botë. Nuk ka gjë më të pashpjegueshme se sa ekzistenca e vetes. Edhe kur ndodh kjo, mund ndodh çdo gjë. Njëri ditë jeti hapur mendoj. Edhe në mendime, edhe në
1: po.
0: Edhe në këndvështrimet që i lejon vetes vet. Pse nganjëherë duke qenë i limituar i mbyll vetes si mundësi për me pa një rrugë tjetër, për me shkeli rrugë tjetër. Kështu që po tani jeta profesionale kthehet edhe ti vazhdon përpara. Ç'a vjen tani, si është puna, si janë gjërat, si?
1: Ambicjet mbeten po njësoj. Kuptohet kjo pjesë. Unë punoj në Ministrinë e Mbrojtjes, për ata që nuk e dinë, megjithëse besoj tash që kanë marrë vesh shumë njerëz se më bën 2 vite atje me studentët të Akademisë së Forcave të Armatosura dhe nis viti i ri universitar, kështu që po rekuperoj, po mbledh forcat që të nisim sa më fuqishëm. Për sa i përket pasaj aspekteve të tjera të profesionit, po themi televizion, radio e kështu me radhë, nuk kam ndonjë projekt konkret, përveç se në YouTube, ku kam disa dëshira të mëdha që do t'i bëj realitet, se për fat aty e kam vetë në dorë që t'i bëj realitet.
0: Mrekulli.
1: Nuk duhet pres Ledionin, do me thënë.
0: E bled, shumë.
1: Shiko, më falë, nëse mund të them diçka, sepse ti ke një filozofi shumë të bukur për jetën dhe shumë frymëzuese. Që besoj, siç frymëzohem unë këtu në studio, frymëzohen dhe ata që na dëgjojnë. Kam përshtypjen të kanë zgjedhur orarin e gabuar për programin Stenaldo. Ty do të shkonte më shumë një program në orët e vona, atë natës ku njeriu vetiu bëhet më filozofik, më
0: Po varet shumë nga personi që kanë përballë kjo gjë.
1: Ah, okay.
0: Kështu që
1: ishte merita ime,
0: domethënë. Është merita jote që un jam kaq filozofik në këtë segment live from Tirana se
1: e vlerësoj.
0: Se kryesisht nuk është kështu. Kështu që megjithatë duhet patur parasysh. jam shumë i kënaqur që
1: rëndësi ka që ti ke potencialin.
0: Ja, thank you, edhe un besoj një lloj. Rëndësi ka të mundesh.
1: Eksakt.
0: Po dhe të duash, a?
1: Po. Po dhe të kesh këta njerëzit të duhur edhe të shërë.
0: Ajo është...
1: Me gjithë se unë jam për këtë situash furimzimin, muzën që njeru e gjendë të vetë, jam më shumë sësa të njerëzit që i rastisin apo që i zjedhë të këtër të qarë.
0: Great, po... këtë sakt. Shumë i knaqë që bëra për këtë bised me ty në radio, edhe ne themi të shkuar, apo në di që tani gjëja ka shkuar, edhe që ti je më i fortë se kur, edhe zotit dhënë gjithë bekimet në shëndet, edhe mbajtë forcën që ke.
1: Falenderoj, Stenaldo, të falenderoj për ftesën, për fjalët që the, dhe lejom në fund falenderoj dhe shumë njerëz të cilët nuk i njoh fare, por që më kanë dhënë kaq shumë mbështetje përmes mesazheve në rrjetet sociale, dhe që të jem sinqert, shpeshherë ne personat publik ndeshim me komente jo fort dashamirëse rreth nesh. Dhe në këtë rast, jo vetëm që kisha nevojë për komente pozitive, po kam hasur vetëm komente pozitive në profilin tim apo edhe në faqe ku mund të jem postuar gjëra rreth meje.
0: E merituar, s'mund të jetë ndryshe.
1: Dhe po e merituar nuk e di, se shumë gjëra meritojmë dhe pak i marrim brapsh, po rëndësi ka që ma dhan këtë dashuri edhe njerëz të panjohur dhe i falenderoj.
0: I falenderoj edhe unë shumë bashkë me ty, falenderoj edhe ty që ishe me mua në radio. Ne e kryejm kështu pjesën e dytë live from Tirana, rikthehemi pastaj vetë orës 12 me Rida Maliqin. Live from Tirana në Top Albania Radio.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank. Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
3: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Death, një udhtim.
2: Remember, a wife?
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: ora në Top Albania Radio. Mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Arrest në shtëpi e pezullim nga detyra për shefen e Shishit. Vlora Hyseni dyshohet për përkrahje të autorit të krimit dhe nxjerrje të sekretit shtetëror. Hetimet lidhen me dosjen e Akshit, ndërsa BKH-ja kontrolloi banesën e ishkurje policit Ilir Proda, më pas e shoqëroi në SPAK. Në dosjen e Akshit akuzohen për përkrahje të autorit të krimit edhe dy punonjës policie në Durrës dhe në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Masa për Vlora Hysenin, demokrati Ivi Kaso e cilësoi dëshmi të rënjes së shtetit. Por për socialistin Fatmir Xhafaj, veprimi i drejtësisë tregon forcimin e shtetit ligjor. Një delegacion i Parlamentit Evropian dhe deputet shqiptar po vizitojnë Zvërnecin ku parashikohen investime turistike. Eurodeputeti Fredi Beleri deklaroi se nuk është kundër zhvillimit të zonës, por kërkoi respektimin e pronës, mbrojtjen e mjedisit dhe të biodiversitetit. Bien lehtë çmimet e karburantit, bordi i transparencës reduktoi litrin e naftës në 213 lek nga 219. Ndërkaq benzina është ulur në 193 lek nga 195, çmimet e reja sapo hyn në fuqi. Shqipëria ju bashkohet marrëveshjeve Artemis nis me NASA-s për bashkëpunimin e eksplorimin e hapësirës. Në Washington akordi u firmos nga Ferit Hoxha, ministri tha se marrëveshja krijon mundësi të reja për bashkëpunim në teknologji dhe shkencë. 8 nxënës të plagosur në Turqi, një person tashmë i arrestuar hapi zjarr në mëngjes pranë një shkolle të mesme. Motë relativisht i paqëndrueshëm kryesisht pas mesdite në veri dhe në lindje bien shira, temperaturat variojnë nga 12 deri në 31 gradë Celsius. Do që shkurt zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Eri Stella Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, po kjo është spi çfarë të veri.
4: Iu, çfarë pisliku.
3: Ua, diarrhea. Mos u

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Po sigur oferta që përkërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobi Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobi Home.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha, do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
6: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja ku

frazë shumë e bukur për të mbyllur një këngë. Ne jemi në Live from Tirana me pjesën e tretë të programit me orën që shënohen eksakt 12:09 minuta. Dhe presim që nga çasti në çast në studiot na bashkohet Jonida Maliqi për të bërë me të një bisedë të bukur, interesante. Do jetë e bukur edhe për mua, se është bërë ca kohë që nuk e takoj dhe nuk flas me të siç jam mësuar veçanërisht kohët e fundit në botën time të mbas Bigut, sepse është një vajzë me cilën mund të shprehesh lirshëm dhe të dëgjohesh po aq lirshëm. Se janë dy anë të së njëjtës monedhë, po janë të dyja shumë të rëndësishme. O mendoj gjithmonë, njerëzit që nuk shprehen kuptojnë që nuk dëgjohen siç duhet. Kështu që është fat i madh të kesh në jetën tënde njerëz të cilët ti e di pa të thënë ata po, jam këtu që po të dëgjojnë. Është kjo gjëja që në psikologji quhet active listening. Që tjetri të dëgjon pa të shprehur se po e bën, por duke të dhënë besimin se në fakt po të dëgjon vërtet. Dhe Jonida hyn tek ta lloj njerëzish me mënyrën të paktën se si e kam njohur, unë. Ju kujtoj edhe një gjë tjetër të rëndësishme që mundohem ta bëj në çdo orë të programit, që në Digital shihoni një sezon fantastik sportiv mbi të gjitha, por jo vetëm, me vetëm 24.900 lekë në muaj. Përfitoni të gjitha kampionatet e rëndësishme kombëtare, përfitoni ligat kryesore europiane, përfitoni ligën e kombeve dhe kombëtaren tonë, meqense na luajnë edhe tani djemt se koha po vjen, pra këto dy javë janë të dedikuara për kombëtaret. Dhe për te futbollit, shijoni MotoGP dhe Formula 1 me Antonelin që po bën namin fare dhe po e bën Ferrarin të rimendoj emrin e saj të madh si makinë. Mirë, ne do të shkëputemi për të dëgjuar pak muzikë siç e kemi zakon dhe siç na ka hije në Live from Tirana me Dankon që bën zgjedhjen e tij dhe më ngre mua humorin me sekonda në këtë bitin që po hyn tani në radio. Shijoni, kthehemi vetëm pas pak të ju.

0: tuaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ula la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: me.
1: Me që folëm shumë për shëndetin me Bled Strakoshën, dua vetëm ti bëj një rikthim tani, jo çështjes eksakt që diskutuam me të, por shëndetit në përgjithësi. Dhe të flasim pak për disa ilaçe, në fakt për disa ushqime, të cilat nuk duhet të kombinohen kur me ilaçet e diabetit, pra me insulinën. Ajo që hani dhe pini ndikon vetëm sheqerin e gjak, por edhe në mënyrën se si veprojnë disa ilaçe për diabetin. Disa kombinime mund të rrisin efektin e sheqerit shumë të ulët në gjak ose të, në efektet të tjera anësore. Alkoli është një nga ato gjëra që nuk duhet ngrënë dhe pi, nuk duhet pirë, pra me alkol që ha, nuk e na provuar akoma së ndanto. Okej. Okay. Alkoli mund të shkaktojë ulje të rrezikshme të sheqerit në gjak, hipoglicemi. Kur mëlçia përpunon alkolin, ajo ka më të vështirë shtyrë glukozën në gjak. Rreziku mund të jetë më i madh me disa ilaçe si sulfonuri, të cilët ulin sheqerin në gjak. Alkoli mund të rrisë gjithashtu efektin serioz të që quhet anisoniz laktike, e cila nëse konsumohet në sasi të mëdha, pra alkoli, mund të krijojë këtë ndërprerje të qarkullimit të gjakut me sheqer të pasur në organet kryesore, zemër dhe tru, duke çuar pastaj sigurisht në një lloj hemoragjie ose cerebrale ose tromboz. Pastaj një tjetër gjë e rëndësishme është fakti që alkoli ka shumë kalori dhe kaloritë bëjnë më të vështirë për simptomat e hipoglicemisë që të shprehen ashtu siç duhet. Lëngu i rrushit është një tjetër që nuk duhet konsumohet. Lëngu i rrushit mund të jetë pjesë e një diete të shëndetshme, por mund të ndërveprojë me disa ilaçe. Për shembull, lëngu i rrushit mund të rrisë rrezikun e hipoglicemisë, sikurse alkoli, dhe mund të ndikojë në veprimin e saksoglutinës. Gjithashtu, shumë persona me diabet përdorin edhe ilaçe kundër kolesterolit. Lëngu i rrushit mund të rrisë nivelet e disa elementeve në organizëm, të cilët kombinohen negativisht si me insulinën e marrë për diabetin, ashtu dhe me ilaçet për të luftuar kolesterolin. Okej, okay, gjëra që duhet i keni parasysh të gjithë ju që vuani, nuk është fjala e dur, nuk pëlqen fare, po ju që përballeni ndër të tjera edhe me diabetin. Alkoli që ne e kemi raki long rushi dhe longu i rushit që nuk është raki, po prap ku diun rushi i lidh bashk. Rushi dhe diabeti nuk shkojnë fare. Ecim rushin.

0: from Tirana.
1: Vëm mendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: E qa të gjohet në radio, qa të gjohet në radio. Ylla erdha më në fund,
1: ëh? Erdha më në fund, sa po postova një story që të na ndjekin dhe ata që nuk e dinë që ne të dy jemi këtu sot.
0: Sa ti, sa e bukur që ke bomi.
1: Vërtet?
0: Po po, për zotin. Ti vjen të zbukurohesh, sepse sa herë që të shoh, çdo herë tjetër që unë të shoh krahasimisht me herën e fundit, gjithmonë jam më e bukur. Se ka njerëz, ka njerëz ata që shumtohen nuk i fusim këta, i lëm. Po janë këta që rrin konstant. Ça po diolla?
1: Dhe unë mbaroj për këtë autoironin tënde.
0: Nuk kam seriozisht zbukur autoironi fare, nuk e di unë çfarë
1: do të thënë. Do të thënë ti na ashtrone.
0: Që ti të
1: krasaj, jam e bindur që ti e ndjen energjinë që unë jam zbukuruar.
0: Oh yes, oh yes, oh yes. Jo, po ju kam ndjekur kështu me kujdes këto kohë dhe
1: çfarë flet në shumës je.
0: Dhe edhe dallohet shumë, dallohet është e dukshme.
1: Dallohet vibe-i.
0: Vibe-i është komplet vibe fantastik. Vibe që të rrëmben, të merr me vete, të çon I don't know where, but it does take you with it. E po si ke qenë një?
1: Mirë. Kam pushuar relativisht shumë
0: këtë verë.
1: Dani është një dritë dielli që dita ditës po zgjatet, po rritet, po i rritet numri këmbës, domethënë ka këtë fazën e pubertetit, është 14 vjeç dhe çdo ditë më shumë rriten centimetrat e tij të gjatësisë, po ma kalon mua. Dhe po kalojmë shumë mirë, po kalojmë shumë mirë, është dhe ai shumë mirë, shumë pozitiv, i lumtur që ka filluar shkollën tani më. Kemi filluar dhe palestrën.
0: Eca ty.
1: Po kemi filluar, domethënë nuk e kam nisur ende, po e shoqëroj Danin teksa bën palestrën me personalin. Derisa ta rehatoj Danin, pastaj do të filloj sërish mami.
0: Tha një miku im, tha, "Plako, po hap një palestër ta." Do jam të bukur, tham, "Të bëj vend për fëmijët." Ndërkohë tha, "Kënë nga ana tjetër po bëj vend për prindrit, që mos vinë të rrin kot." Tha.
1: Që ka vendi ideal për mua.
0: Është vendi ideal për ty, do ky është super çun.
1: Ju po
0: hap këtë gjë.
1: E ke
0: pasur un program, po ndoshta nuk duhet ta them tani se duket si reklam.
1: Ma vëmendja.
0: Do doja shumë ta thosha. Emrin atij djalit. Do bëjmë kujdes, do ruhemi. Ç'a do bëjmë tani, kush është këpun?
1: Të ka gjetur, ç'a të bësh?
0: Jo, jo, këto që duhet të respektojmë, do i respektojmë ne.
1: Se...
0: A, ashtu do. Verë gjatë joni?
1: Si?
0: Verë gjatë?
1: Verë relativisht e gjatë.
0: Ose më mirë, verë që vazhdon, joni?
1: Jo, do doja shumë vazhdon, të për hirë të së vërtetës, sepse pas pushimeve ti do të kesh ende pushime.
0: Për ishë koha të ashtë, a vazhë gjikë?
1: Jo, jo, koha...
0: Në hargju djelit.
1: Koha është... Unë mendova se këto ditë po binin temperaturat, por tani që po vija këtu, e ndjeva sërish afshin e nxet të verës. Pushimet të gjata që në momentin që Dani mbaroi me datë 22 qershor shkollën, të nesër me pas nesër me direkt unë isëm për pushimet që unë i kam rutinë të jetësime që kur ka ardhur në jetë i mbir Turqin me mamin tim edhe me familjen, kaluam shumë mirë, pastaj vazhdova pushimet me shoqërinë, me njerëzit e tjerë të dashur.
0: Super. Dhe kur e gjend veten mbas verës, mua më duket gjithmonë se kur e gjend veten në rifillim. E ndjen kështu ti?
1: Jo.
0: Jo. E më mirë po deshë dhe shi?
1: Po shiko tani, se Naldo, ndjesit janë të ndryshme.
0: Janë.
1: Ti për shembull e ndjen kështu, unë e ndjej që sa shpejti ku ky vit. Për shembull, dhe filloj numëroj muajt që na kanë mbetur për të mbyllur këtë 2026 dhe aty më kap pak sa frika se si ikin këto vite kaq rrufeshëm, edhe gjithçka më duket sikur edhe koha tani më ose më ato që lexojmë se unë herës lexoj edhe teori konspirative, më duket se është përshpejtuar gjithçka, edhe ritmi i jetesës, gjithçka.
0: Është. Jo, kjo është e vërtet. Dhe asu nuk e kuptoj dot pse. Pse është bër gjithçka kaq më e shpejt. Mbase nga që ndoshta njerëzit janë bërë çik më të largët, ndoshta nga që jemi shumë të prekupuar me atë që na duhet, atë që s'na duhet, nuk e kuptoj dot, po një gjë e ka nxitur kohën, a?
1: Mendoj që ka ndryshuar dinamikat, mendoj që jeta jonë është bërë ritmike, informacioni i tepërt pastaj të bën që të edhe të ulumtosh edhe aty ku ndonjëherë nuk ke patur informacion dhe nuk doje të shkoje për te jasaj. Përveç kësaj, teknologjia e ka bërë akoma më të shpejt jetën tonë. Njerëzit nuk është se fokusohen vetëm në një gjën. Njerëzit tani më duan të bëjnë shumë gjëra njëherësh.
0: Pikërisht.
1: E Edhe mendoj që jemi në ndikimin e epokës së evolucionit që po kalojmë.
0: E vërtet shumë. Po kur vjen puna te gjërat që njerëzit duan ti bëjnë dhe si kanë bërë akoma, çfarë do listoje ti te vetja jote?
1: Gjërat që s'kam bërë akoma. Mendoj që pas të 40-tave, unë jam 43 vjeç edhe them me kënaqësi më të madhe.
0: Kjo tregon shumë për ty.
1: Mendoj që çdo individ pas të 40-tave fillon dhe reflekton më shumë për veten, fillon e do veten më shumë dhe fillon mos të marrësh më në konsiderat mendimin e të tjerëve apo të jetosh për hir të situatave apo diktimeve apo formatit që na është të stimuluar që në vogëli për të vazhduar dhe për të jetuar në sajt të disa kornizave që dashur pa dashur prindrit tanë na i kanë sugestionuar. Ka ardhur në pikën që jetoj gjithçka ashtu siç dua unë, energjinë time të shenjtë ja jap vetëm njerëzve që meritojnë ta kenë dhe të bëhem pak më egoiste, ta dua veten shumë më shumë dhe ta jetoj jetën në formën më të bukur të mundshme dhe në ato ditët kur vërtet më mungon vullneti.
0: A mësohet kjo jone, kjo të bërit pak më egoiste?
1: Mendoj që kjo përjetohet në bazë të eksperiencave personale, sidomos kur jeta hera herës të ka rrëzuar, edhe kur ke kuptuar se çfarë është vërtet e vlefshme.
0: Kjo është e bukur shumë. Është domethënse.
1: Po,
0: ja,
1: po.
0: Domethënse.
1: Nuk e di, ne sa herë kemi bërë biseda, edhe privatisht, ti më fut në një mund që më bën të reflektoj shumë. Edhe të falenderoj për këtë.
0: No, thank you back. Është kredit ndërsjell.
1: Për një fakt të vetëm që ti je një ndër shembujt më fantastik që un kam fatin dhe e të njoh personalisht dhe që mendoj që një individ si puna jote i jep pjesës dominante të atyre që ndoshta dhe kanë humbur shpresën ose nuk e kanë gjetur atë, ti je je djali fantastik që ke evoluar edhe që je këtu ku je falë virtyteve tua dhe besimit dhe dëshirës madhe dhe pasionit për jetën që ke.
0: Jam mirënjohës shumë. Edhe është domethënë se për mua të dëgjoj fjalë të tilla nga dikush si ti.
1: Jo, faleminderit ty.
0: Po kam, siç kam dëgjuar kështu me këtë Stenaldon, sikur ka dhe një ide që ju të keni në bashkëpunim bashkë të dy.
1: Sikur i kemi premtuar njëri tjetrit, po nuk e di. Uroj ta bëjmë ose brenda 2006-s ose në fillim 2007-s, se kështu siç na kanë zënë këto punë.
0: Edhe tona, domethënë, po kështu kam dëgjuar.
1: Edhe unë kështu kam dëgjuar. E nisëm me sa mbaj mend si një bashkëpunim muzikor dhe pastaj duam ta
0: nga nuk shkuam pastaj.
1: Po duam ta zgjerojm këtë si par, nëse do të jetë starti këtu, pastaj supozohet që pse jo të jemi pjesë e një kauze që vërtet mendoj që
0: vendi ynë
1: edhe njerëzit e kanë nevojë.
0: Absolutisht.
1: Për suportin ton, për jo se ne jemi ndryshe nga tjerët, por nga eksperiencat personale dhe duke qenë personazhe publik, ashtu sikur se ndodh në çdo vend botës.
0: Patjetër. Jone, ti ke shku, në më thënë, ti e ke eksploruar vetën tënde dhe jetën tënde dhe u mendoj nuk ka gjë më të bukur që mund të bëj dikush.
1: Edhe jam ende në eksplorim, ose?
0: Gjithmonë, a pa tjetër, se kjo është e shpirtra shpastaj.
1: Me ashtu jemi që një ahumane është në volime sipër.
0: Dhe, dhe më thënë, ke provuar një reality show, ke qënë e përfshirë në, edhe në këtë anë të botës. Tani, kur e rigjen vetën me njerëzit mbas një eksperiencë si kjo e një reality show që ti e këtij programi që ti ke jetuar, po themi. Dhe kur e krahason këtë me jetën që ke patur në raport në publikun si këngëtare. Si duket sikur këto programet të zbulojnë më shumë se sa vite karrierë, 10 vite karrierë.
1: Padyshim.
0: Pavarësisht që janë të shkurtra, ha.
1: Padyshim që janë të shkurtra.
0: Pra ke jetu kaq gjatë në publik, pra mendojnë që kjo të zbulon më fort se sa karriera.
1: Në mënyrë absolute që po. Në fakt unë hyj tek individët që i kisha premtuar vetes se kur nuk do të isha pjesë e një formati të tillë, por kisha arsye të mia, të cilat s'ka nevojë fare, por mendoj që mbi gjitha ishte në favorin tim që t'isha pjesë, për aq kohë sa që ndrova në atë format edhe bëra një deal me veten, e testova. Në mënyrë pa diskutueshme unë nuk hy as tek njerëzit që vë një maska, po mundohem që të shfaq më të mirën, përkundrazi, unë nuk kam dashur asnjëherë që t'i imponoj publikut, kam dashur t'imponoj artin tim, po jo të qënurit unë kështu, unë kështu jam, kushdo ka hapsirën të më pëlqej, kushdo jo. Dhe sigurisht të jetuarit me njerëz në një ambient jo të vogël, po të jetuarit me kushtin dhe me njerëz që nuk i njeh, me njerëz të cilët ndoshta edhe jeta nuk do mblidhte sot, por për hir të show-t duhet të jesh pjesë përbërëse e kësaj, padyshim që kanë nxjerr disa dinamikat mia që pse jo janë pjesë edhe e të qenurit unë, sepse situatat i ke përjetuar edhe vetë, situatat në një reality show janë pikërisht ato situata që mund ndodhin edhe jashtë fare mirë, po nëse ti jashtë nuk je konservator, po atje mundohesh, megjithse unë nuk mundova, po nuk e bëra atë.
0: Shikoj, duke folur për reality shows, pata këtë çunin para ca ditësh, këtë të Bigut, si e ka kë këtë?
1: Atë të shkurtrin.
0: Alesi Alien, se s'pom kujtohesh. Edhe se i thash ati, më falit është, kam parë ca fotot tuat me Rita Maliqin, ku i pem, thamu. Vlaj, thash, i kam parë, thash, i kam parë gjithë dynjaja.
1: Vërbë, ku i pem, dhe keqen.
0: Me i thash, më përqyren, thash, se do mos ato dy të mesit ishën tjarë zakonshme.
1: Fantastike.
0: Po. Të vërteta janë këto, apo ja fut kotë këtë?
1: Tani, të bëhem pak serioze unë.
0: Pak serioze, po.
1: Shiko, ndo njëherë të qënërit në skenë dhe personajsh publik prej më shumë se 30 vitesh, tani më të bënë që hera herës të kesh edhe një loj qasje e ndryshe, për faktin që sigurisht jeta jote profesionale është tjetër dhe personalia është krejtësisht tjetër. Shumë herë unë kam dashur të ndaj anën personale, duke qënë një njeri që kam shpirt, kam mish, kam gjak, dhe jam duat jem me vërtet dhe nuk duat jem asjëherë të fshihem pas një maske. Të vërteta, nuk kemi pse të mohojmë asnjë gjë, por nëse kemi vendosur që këtë historinë tonë ta ruajmë me fanatizëm, është për faktin e thjeshtë që e duam fort dhe kemi arritur në një pikë të moshës sonë ku nuk mund më të luajmë me lagu, por të shikojmë rrugtimin që kemi vendosur të kemi. Jetës nuk e diet kur, unë jam personi fundit që mund të them këtë, me qëfar kam kaluar, me gjitha të gjërat e bukura kam vendosur të ruaj me fanatizëm, dhe nuk mohoj asgjë, është një histori shumë e bukur, por që kaq mjafton për të gjithë ata që kuriozohen edhe që duan të marrin një po apo një jo, që nuk e di se ku i qon kjo poja apo joja jonë, se është evidente.
0: Well done! Është histori e bukur, e?
1: Po, ka patur dhe ajo uljet e ngritjet e saj dhe mendoj, nëse jemi këtu ku jemi për një fakt që na është dashur edhe të distancohemi. Dhe mendoj që është shumë e bukur kur njerëzit arrin të përjetojnë situata nga më të ndryshmet. Nuk është jeta fushë me lule, as historit e dashurisë nuk janë kurse si fushë me lule. Madje, sa më shumë problematikat kanë,
0: aq më bukur është historia.
1: Aq më bukur është edhe
0: aq më fort është lidhja, aq më shumë e transparente bëhet.
1: Unë kam një parim, njerëzit që duhen nuk ndajnë kur.
0: Absolutisht po.
1: Kështu që çfarë do lloj gjeje të ndodhi, ata do të jenë aty, pranë njëri tjetrit. Nëse nuk ka pastaj, rrugton gjithë se cili.
0: Këtu kisha një bisedë me dikë para ca ditësh. Çështje tradhtie dhe biseda nga këto që na preokupojnë neve në marrëdhëniet tona.
1: Ja, unë mendoj që tani më çfarë nuk po na dëgjojnë veshët. S'ka bëj fare. Unë nuk jam fare më në këtë fazën tradhtia.
0: E kam për ne të tjerët unë, ti je në rregull.
1: Jo, jo. Ndjehet tradhtia, nuk e nevojë ta shikosh. Unë mendoj që në çdo raport ti je ndjen.
0: E besoj edhe unë komplet, po thosha këtë që në atë bisedë që nuk ka dot dashuri dhe tradhti bashkë. Njëra nga të dyja nuk mund të jetë. Dhe, domethënë, kur
1: nuk ka formulë eksakte, mendoj.
0: edhe unë them ashtu, po ama do të thënë nisem nga kjo që po diskutonim tani bashkë.
1: Se është një karvan i tër pastaj.
0: E me i gjetë fillin, thuti.
1: Po, sepse varë të farë konsideron ti trafika. Njerë që e konsiderojnë flirtin trafika. Njerë që nuk e konsiderojnë. Fillon pasaj edhe
0: relativizm, do më thëmë.
1: Po, po, varët, gjithë shka shqiet si pas këndë vështrimit personal. Mendoj që nuk ka formula egzakte. Ashtu si kurse edhe unë mendoj që qenjet njerëzore kanë lindur të lira. Mm-hmm. Dhe duhet të jenë të lira. Unë personalisht besoj në marrëdhëniet serioze, në marrëdhëniet kur ti partnerin e ndjen që është mbështetja jote më e madhe dhe ai duhet të ketë të njëjtin raport me ty. Tek martesa këtu kam një fije dyshimi për hir të së vërtetës.
0: Edhe unë kam. Dije për shkakun po më vinte natyrshëm kjo Etta James, sepse po lexojmë një info lidhur me martesat, divorcet, edhe ka një vargë në një këngë sa që thotë "You can marry every time you want, but a lover is forever."
1: Ja.
0: Mund të martohesh sa herë dush, po dashuria është
1: përjetshme. Martohu
0: ndau bëj çfarë duash, po martesa nuk kurorëzon asgjë.
1: Absolutisht. Madje ndonjëherë martesa supozohet që
0: a është vjetru joni si koncept?
1: Është vjetruar, i ka humbur sensi. Ka humbur sensi, mendoj, edhe njerëzit pas ca kohësh e quajnë si burg. Është që ti mbjetosh martesës duhet të jesh shumë solid, ose duhet punosh çdo ditë, duhet është një përshtatje shumë e thellë. Dhe mendoj që thellësia hyn pikërisht në momentin kur bësh prind, pastaj teksa prindëron do qasesh me lloj-lloj situata, është nëse ti je i gatshëm për ti përballuar apo jo, nëse ti je mbështetje për partnerin apo jo. Ndaj janë një mirë njësër gjërash të cilat do na duheshin ditë e net për t'i shtjelluar dhe prap nuk do t'a gjenim kurse si finalizimin apo formulën egzakte.
0: Drejt, unë po kthehem edhe një herë te ti edhe Ale, me shumë kujdes. Unë e kam parim jo vetëm për ata që i kam miq që nuk diskutohen, por për këto që kam përballë, që ti flet për ata që do. Po mundohem gjithmonë që ta them këtë. Po ju të dy jeni shumë të bukur bashkë, se unë Unë kam parë. Unë kam parë përpara sa fotot të jenë vërtet. Dhe thënë kjo, dua të pyes për shembull në këtë lloj marrëdhënieje që ti e përmendë ka ulën gjithë të saj. Çka ka një gjë që ty të është dukur sikur e ke kuptuar vetëm nga kjo marrëdhënie?
1: Të qenurit në një stat. Në një status, në një stat, e kisha fjalën, në një status, sepse të dy kemi histori, të cilat i kemi lënë pas, por të dy jemi prindër. Prindër të divorcuar, ku edhe partnerët tam përkatës kanë vazhduar jetën e tyre ashtu sikurse kemi vendosur dhe ne. Me një mirë një situata të ndryshme, pastaj marrëdhënia në distancë, sigurisht që ka krijuar hera herës një ribashkim shumë të bukur, po hera herës edhe një lloj distance, një lloj mosbesimi. Ajo çfarë është më e rëndësishme, dhe nuk dua të zgjatem, është që Alessio hera herës më kthen fëmijën që kam brenda. Dhe është gjë më e bukur botë.
0: Oh wow.
1: Po. Dhe gëzoj, edhe kemi dëshirë dhe pasione të njëjta për të par botën, për të dëgjuar muzikë, për të njohur me artin, për të folur gjëre gjatë dhe ka një qetësi marramëndse ndryshe nga dhia që keti përballë këtu.
0: Atëherë, this is called love. Do thoja?
1: Shiko, unë nuk kam turp të them dhe nuk është turp të thuash që ti do njerëzit apo e do partnerin tënd. Përkundrazi, mendoj që është
0: do ishte
1: aftësi për të gjithë ne që të pranonim se çfarë duam. Por nuk dua të dal me deklarata të tipit që mund nesër pas nesër. mos abuzohet me to, se ndonjëherë abuzohet duke qenë personazhe publike. Mm-hmm. Abuzohet me titujt, ne kemi fëmijë, duhet i mbrojmë ato, kemi familje dhe nuk dua kursesit që të cënoj asnjërin prej tyre. Përkundrazi, është shumë e bukur që të jetosh në paqe dhe njerëzit ta pranojnë këtë paqen dhe mos hulumtojnë për te i kësaj, sidomos njerëzit e medias që duhet keni kujdes marramendës
0: dhe shumë.
1: Sidomos kur bëhet fjalë për qenë të tjera më të vogla që varen nga ne.
0: Sigurisht. Dhe komentet që vinë rreke në forma nga më të shëmtuarat te ata që i përkasin kanë një peshë. Kështu që mundohuni edhe ju që jeni atje jashtë, mundohuni të jeni konstruktiv. Unë vet për shembull, edhe jo sot, po kur nuk kam pas për natyrë me i shkuar dhe me i komentuar tjetrit në foto për gjithçka.
1: Se shiko, nuk përse duhet të bëj që e preke këtë pjesë, sepse po mendoja teksa do vija dhe sikur e kam dhier që do e thoshim. Unë kam vendosur prej shumë vitesh aty kur më shcënuar një herë në birë që mos i lexoja më komentet, sepse mendoj që komentet kritike janë komentet dasha mirëse ose pa sens vulgar dhe pa ofendime. Mendoj që target grupi që arrin të vjell vrerë ose që ka frustrime personale ose që i jepet kënaqësia duke ofenduar apo duke bullizuar, për mua këta janë fansat më të mëdhenj para se ti shkakton një maraz për sa kohë ata harxojnë dhe kohën dhe shkruajnë për ty. Dhe në të njëjtën kohë janë shumë boshe dhe të zinj brënda, andaj nuk i marr fare, po fare në konsiderat dhe të betohem shumë herë dhe kur jam kuriozuar dhe thjesht i kam bërë një scroll telefonit, pas e kam të në stop.
0: Mos,
1: no, yeah. Sepse Joni, unë marr shumë komente në DM brënda.
0: Që jemi shumë për të kohës, po shumë.
1: Oh.
0: Dhe është kaj shumë që e flasë shumë ty sa koha humbe.
1: Faleminderit.
0: Shumë faleminderit që ishe në mua në radio. Të
1: ty.
0: Të kam gjanë shumë.
1: Faleminderit shumë edhe të urojmë më të mirat suksese dhe dua të qikoj gjithë po në ekran. Kaj shkisha.
0: Thank you. E krym për këtë dit live from Tirana, Dangun, ndjes shumë edhe qunat atje, i falenderojmë për mbështetjen e tyre, në ndishti në digital dhe në radio, dhe ridigjomi nesër, qa. Live from Tirana.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në tek Kati Zero. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
6: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
7: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
8: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
9: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
10: Death.
11: Një udhtim.
12: Remember, a wife,
11: një hero,
12: a son,
11: një vizion nga Christopher Nolan.
12: Home. I could take this room.
13: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
14: That world is gone.
15: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe QDU.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Nga muaj gusht është dyfishuar pagesa për fëmijët me aftësi ndryshe, si dhe për fëmijët e verbër deri në moshën 18 vjeç, si pjesë e masave të fundit të qeverisë për mbështetjen e tyre. Ndërkohë, zëvendës kryeministri Albana Kociu bëri me dije se nga muaji tetor niste dhe pagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për kujdestarët e personave me aftësi të kufizuara dhe ndihmësit personal. 11 persona u plagosën në një sul me armë jashtë një shkolle të mesme në provincën Manisa në perëndim të Turqisë. Dy prej të plagosurve ndodhen në gjendje kritike pasi një person i armatosur hapi zjarr sot në mëngjes dhe më pas u largua nga vendngjarja. Ngjarja ndodhi pranë një shkolle të mesme profesionale. Sipas autoriteteve, 15 vjeçari i cili dyshohet se është nxënës i kësaj shkolle është ndaluar nga policia. Nisot takimi më i rëndësishëm vjetor i OKB-s, kryerët e shteteve dhe qeverive si dhe ministrat e jashtëm të më shumë se 120 vendeve mblidhen një herë në vit në selinë e organizatës në New York. Në sesionin e tanishëm priten me interes të veçantë fjalimet e presidentit amerikan Donald Trump, aty turk Recep Tayyip Erdogan, shefi të Elizës Emmanuel Macron dhe kryeministrit britanik Andy Burnham. Në fokus do të jenë takimet dypalëshe, siç është ai Trumpit me kreun e shtetit Ukrainas Zelenski. Takimi pritet të jetë një nga momentet më të ndjekura të ditës, në një kohë kur lufta në Ukrainë mbetet një nga çështjet kryesore të politikës ndërkombëtare. Një tjetër moment i rëndësishëm pritet të jetë në shkrimin e marrëveshjes për Grenlandën mes Trumpit, kryeministres daneze Mette Frederiksen dhe kreut të qeverisë së ishullit Jens Frederik Nielsen.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendyrën parashikohet të jetë me mot relativisht të paqëndrueshëm, me alternime vranësirash dhe kthjellime kryesisht pas orëve të mesditës. Në veri dhe në lindje nuk mungojnë rreshtet e shiut, temperaturat variojnë nga 12 deri në 31 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetëso.

0: e de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: In this club, I got everything I need. All I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest. Spot.
3: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day. Clean Bandit and Omah Lay.

0: of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Apeli i GJKK-s ka lënë në fuqi masën arrest me burg për Ergysa Gasin. Ky fundit më herët kishte ankimuar masën, por apeli la në fuqi vendimin e parë. Në burg u la edhe Ulian Shpataraku, që u kap në makinë së bashku me Agasin. Për herë të parë lëshohet urdhër arrest ndaj kreut të Shish, drejtoresha e shërbimit informativ të shtetit Vlora Hyseni, emëruar në 2023-shin, është pezulluar nga detyra me urdhër të SPAK-ut, e ndaj saj është sektuar masa arrest në shtëpi. Bëhet fjalë për një operacion që është ende në zhvillim dhe po ushtrojnë kontrole edhe të ish-kryepolici Ilir Prota, si edhe në zonën

0: nga shtëpia e bardhë. Trump e njoftoi ndalimin të premte, ndërsa akuzoi mediat se shkruanin trillime ose gënjeshtra rreth administratës së tij. Sipas rrjeteve televizive, gazetarëve të tyre ju mohua hyrja në ndërtesë të shtunën.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Çfarë bisliku?
2: Wow, dajë rikishe.
3: Mos u shqetëso.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gene asfola ime nuk bënda gja. A, moj euro mega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

Radio Hits. Io nella vita cosa mi piace di più?

0: çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e janë t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Pushime në Vlorë. Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Pse një?
3: Po sa?
2: Dy.
3: Po pse dy?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
3: Si, si?
2: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Radio që shijohet.
5: Top Radio.
4: Çdo platform podcasti në botë.
5: FM,
4: YouTube,
5: Play Store.
4: Top Radio.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital.

0: Shtatorin nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Clean Bandit and Oma Lei.

0: of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Këshilli bashkiak i Librazhdit ka votuar sot propozimet për bashkimin e bashkisë Porrenjas me bashkinë Librazhd në kuadër të procesit të reformës administrative territoriale 2.0. Vendimi u mor pas përmbylljes së dëgjesave publike të zhvilluara në njësitë administrative të bashkisë Librazhd, ndërsa reforma territoriale ishte një nga pikat kryesore të rendit të ditës së mbledhjes së sotme. Krau Demokratë Sali Berisha ka reaguar pas masës së vendosur nga GJKO ndaj drejtoreshës së Shish, Vlora Hyseni, në kuadër të dosjes së Akshit. Berisha akuzoi Hysenin për shkelje të ligjit dhe të detyrës, duke pretenduar se ajo ka nxjerr të dhëna sekrete. Ai deklaroi gjithashtu se Hyseni kishte zhvilluar një vizitë të fshehtë në Beograd pas marrjes së detyrës në vitin 2023. Një konflikt mes dy nxënësve është shënuar në Krum, ku përpasoj ka mbetur lënduar lehtë njëri prej tyre. Policia thot se një 17 vjeçar është konfliktuar me shokun e klasës dhe e ka gërvishtur me thik. Nxënësi ka marrë mjekim dhe u dërgua në banesë. Ngjarja u shënua ditën e djeshme. Parlamenti i Lituanisë ka miratuar në parim ndryshimin e kushtetutës që do të ishte ndalimin për vendosjen e armëve të shkatrimit në masë për fshira të bërthamore në territorin e vendit. Në votimin e 22 shtatorit, 99 deputet votuan pro, 13 kundër dhe 5 abstenuan. Projekt amendamenti kalon tani për shqyrtim në komisionet parlamentare. Administrata Trump është e hapur për një takim me përfaqësuesit e Iranit gjatë asamblesë së përgjithshme të OKB-s në New York. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se Washingtoni do ta mirëpriste një takim nëse ai do të sillte përparim diplomatik dhe do të ndihmonte në ndalimin e zhvillimit të armëve bërthamore nga Irani. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi ka mbërritur në New York, ndërsa një takim me zyrtarëve amerikan dhe iranian ende nuk është konfirmuar.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfar të veri?
4: Iu, çfar pislikull.
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u sh.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
2: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kick.

0: E përshëndetje të gjitha dhe mirë se vini në një këngë
1: për ty.
0: Përshëndetje Michelle.
1: Si je sot?
0: Mirë jam, shumë mirë, edhe shpresoj që edhe dëgjuesit sot kanë kaluar një ditë pozitive, të paktën këtë pjesë të parë të ditës, pastaj për pjesën tjetër deri në orën 18 mbajmë ne përgjithësi.
1: Ai lënë në dorë, nuk ka problem fare ajo pjesë. Unë akoma vazhdoj me çizme, me trikolesh. E kam psikologjitur veten që po vjen vjeshta dhe thjesht dua të jem po përgatitem kështu.
0: Jo, dhe shumë mirë bën, sepse luhatit e temperaturave, nuk duam që të sëmuremi dhe për më tepër të duhet ai zëri aty bukur.
1: Po, çfarë? Del më i bukur në njerëz zëri kur jesh smur.
0: Duhet shumë si krise.
1: Më i këndshëm.
0: Kemi shumë punë për të bërë sot. Deri në rrugëtimin ton deri në orën 18 do të sjellim pranë jush lajme, do të sjellim muzikë të mirë, sugjeruar kemi muzikën. Këtë
1: tana.
0: Por një rikthim i fuqishëm është padyshim për DJ XXL, i cili vjen edhe në sezonin e ri me ne, duke ju uruar suksese për këtë sezon të ri edhe do ta ndjeni dorën e tij sot. Mirë, shkojmë tek e para.
1: Shkojmë. Nga kush vjen sugjerimi i para apo direkt nga shtëpia?
0: Nga shtëpia.
1: DJ XXL direkt.
0: Direkt. Summer Days na mungojnë ato ditët e verës, po tani kemi një dimër para.

Jemi sërish së bashku, dëgjuam Summer Days, ne rikthehemi sërish në studio. Ndërkohë, vetëm pas pak do të vim me pyetjen tonë të kuizit për të luajtur dhe për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini dhe ndërsa do t'ju njohim edhe me lajmet më të fundit që vijnë nga showbizi. Se çfarë kanë bërë VIP-at me jetën e tyre dhe ne duam patjetër që ta komentojmë, por nga ana tjetër edhe do të sjellim disa këshilla lifestyle, showbiz etj etj etj. Për më tepër ju mund të shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio për ta patur në Play Store ose në App Store. Dhe ndërkohë ne shkojmë tek një bashkëpunim shumë i lezetshëm që vjen së fundmi nga Beyoncé dhe Maluma. Kujt jam merr të mendje që këta të dy do bashkoheshin bashkë dhe do sjellin Cuerpo, është sugjerimi që vjen nga Fationi.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: A song for you. Një këngë për ty. Këngë për

0: Airplanes, ne dëgjuam së bashku duke na rikujtuar një këngë shumë të bukur, mua
1: nostalgjike
0: dhe mua më kujton shumë adoleshencën kjo këngë.
1: Karantinën mua.
0: Ke patur ti shoqe më të mëdha në moshë kur ke qenë vogël për shembull, kur ke qenë
1: në vogël jam akoma.
0: Ti je vogël je dhe vogël do mbetesh.
1: Në vogël jam akoma, po. Po. Si me meshkuj, si me femra.
0: Po tani.
1: Po.
0: Edhe tani.
1: Kam edhe tani.
0: Sa ato duhet të
1: ndryshojnë më shumë.
0: Po, në përshën kur, dhe duket sikur ti merë shumë nga këta njerëz, pra, nga njerëzit më të rritur, dhe unë mendojshë, në qoftë se ti ke një shok më të rritur, një mik më të rritur, përveç se ndihesh më vlerësuar sepse në sytet e të tjerëve,
1: sepse për më të voglin tani të lutem.
0: Jo në sytet e atyre që janë më të rritur. Në qoftë se un dëgjoj për shembull që ti rri me shoqëri më të rritur, un krijoj një perceptim dhe një vlerësim më të madh për ty sepse them kjo vajzë ka disa vlera, ka diçka që të tjerët e pranojnë edhe ata më të rriturit që ndoshta kanë një mësi tjetër.
1: Ja, tani bota, tani bota si, ose me komplimenta se jam suar,
0: nuk është kompliment.
1: Shiko, nga të rriturit merë gjithmonë më shumë se kanë kaluar ca gjëra më shumë në jetë. Kupton edhe ajo është ideja që pse ti duhet të rish merë një mendim për shembull edhe nga mami dhe nga babi, nuk i merrnim kot mendimet ose të bënim muhabet. O mam, ndodhi kjo gjëja ose o bam, ndodhi kjo gjëja, se të japin një perceptim, një botë pak më të zgjeruar.
0: Më të zgjeruar. Por siç mund të marrësh edhe nga më të vegjlit, edhe nga fëmijët ti më thon shumë
1: kupton
0: për shembull. Kupton
1: çdo gjë, po mirë, ne kuptojmë nga çdo gjë. Bota është horizont shumë i gjatë.
0: Mirë, një studim sugjeron se miqësitë mes njerëzve me diferencë moshe mund të kenë ndikim pozitiv në shëndetin mendor dhe kënaqësinë me jetën. Miqësitë mes breseve krijojnë lidhje të rëndësishme shoqërore, ofrojnë këmbëvështrime të ndryshme dhe mund të ndihmojnë në reduktimin e ndjenjes së vetmisë.
1: Të rinjtë dhe të moshuarit mund të mësojnë shumë nga njëri tjetri në mënyra që jo gjithmonë janë të mundura në miqësitë mes personave të së njëjtës moshë. Ndonjëherë njerëzit që të kuptojnë më mirë thjesht kanë lindur në një dekadë tjetër.
0: Kështu që nuk është as pak problem, në qoftë se ti ke një mik më të vogël në moshë ose një mik më të rritur.
1: Rëndësi ka të kuptojnë, të jeni të ndryshëm, se nëse njerëzit janë njësoj, atëherë nuk e as çfarë jep as çfarë merr, mendoj unë. Po që po duhet ta provosh të rish edhe me më të mëdhenjë, shumë qejf. Është shumë qejf.
0: Mirë, do të shkojmë tani tek Liga Bue, është përzjedhja e Fabios, ne sugjerojmë që të presim edhe më shumë preferenca muzikore, qoftë si kjo që ne do të cilim tani, Qualcosa per te, një këngë italiane.
1: Po ne dedikon neve, Qualcosa per te, diçka për ty, për ju në këtë rast.

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital,
2: cilësi në katër stinë.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
2: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësur kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bostë të përryu.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
1: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: ti dëgjuam së bashku. MC Kresha vjen kështu me një bashkëpunim ndërkombëtar dhe duket si një frym e re për të. Patjetër duhet të themi që është një ndër reper artistat më të mirë të Kosovës e të Shqipërisë.
1: Edhe i rajo është e re në treg, do me thënë nuk ka shumë që ka dalë dhe ka ecur goxha, do me thënë këngët e saj vazhdojnë, ka bërë bashkëpunim MC Kreshën, shumë gjë e madhe, again.
0: Mirë, ishte një sugjerim që do të vinë nga Klean, me përshëndesim edhe Klean.
1: Nga do kalojmë tani?
0: E ke parasysh?
1: Flasim pak për tregun.
0: Flasim pak për tregun, për të përime, fe. Ke parasysh atë shprejen, po unë nuk e shes fytyrën për atë.
1: Po,
0: nuk e shes fytyrën. Është një shprehje që ne përdorim.
1: E përdorim në përditshmëri goxha.
0: Po tani do flasim për kuptimin e parë të kësaj shprehje, sepse po në kin mund të shitet fytyra, po në çfarë kuptime? Në kin po shfaqet një treg i ri, njerëzit po licencojnë imazhin dhe fytyrën e tyre për përdorim në drama, reklama dhe videolojra të krijuara nga inteligjenca artificiale.
1: Sipas këtyre raportimeve, disa marrëveshje për përdorimin e fytyrës mund të arrijnë deri në 1.4 milion yuan, pra rreth 180.000 euro, dhe në varësi të mënyrës së përdorimit dhe kozgjatjes së kësaj licence.
0: Me zhvillimin e avatarëve të AI dhe personazheve digjitale, kompanitë po krijojnë fytyra reale për t'i bërë këto përmbajtje më të besueshme dhe më njerëzore.
1: Duket sikur kjo treg i ri po krijon mundësi të reja për të fituar para nga identiteti digjital, por njëkohësisht ngre dhe pikë pyetje për pëlqimin ose pronësinë dhe mënyrën se si mund të përdoret imazhi i një personi në përmbajtjet e krijuara nga AI. Mua më kanë dalë shumë si këto në TikTok, duhet ta them, edhe janë edhe ca video të tjera që i kanë bërë amerikanët, që janë kështu vetëm me AI, pse s'erdhi burrin në shtëpi?
0: Gjin shumë ato.
1: Pse s'm ke pritur ti mua në darkë? Kyçi ka të trashton. Ças bën?
0: Duke i parë me orë të tëra. Po, duhet të themi që për 180 euro dhe unë e kisha. Dhe unë e kisha shitë fytyrë.
1: 180.000 mo. Po mirë, okay.
0: 180.000 euro, po.
1: Shikoj, po, mirë, çojmë kështu një CV në kinë.
0: Shikoj, bësh.
1: Çojmë foto edhe
0: varet edhe për çfarë do përdoret, por nëse do përdoret për ndonjë dramë koreane, se ti bëhesh edhe famshëm në të njëjtën kohë, fytyrën e shet, 180 mijë euro i ke në xhep.
1: Kjo nuk është ide konotacioni negativ siç e kemi ne, që jo pas do të shes fytyrën unë për këtë. Kjo është ka për mirë.
0: Kjo është për mirë.
1: Po mirë ku ti gjen ta bëjmë edhe në Shqipëri këtë. Futemi në TikTok me subscription edhe dalim të fitum. Kot punojmë ne.
0: Kot punojmë.
1: Jo, se punojmë kot bëjmë shaka, jo, mos e për ju jemi këtu.
0: Ja, ja, nuk e shesim fytyrën.
1: Se shesim fare.
0: Dhe nuk e kemi shitur se ne nuk dalim me fytyrë.
1: Po shqyr sotit. Shqyr s'po dalim me video me kamerë.
0: Mirë. Ka të mirat e vet edhe ajo pjesë. Glad you came, the wanted është kënga që do të pasoj. Është një sugjerim që vjen nga Danieli. Danieli thotë përshëndetje goca, dua patjetër ta dëgjoj këtë këngë tani se për pak arrin në shtëpi.
1: Glad you came, po mirë që erdhëm ne, se pa ne s'bëhet
0: se shkon në shtëpi.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Sepsenja.
1: Po sa?
0: 2.
1: Po pse 2?
0: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
1: Si, si?
0: Vetëm në Glob. Blej një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr 2 dhe paguaj vetëm 1. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, hola!
6: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas!
9: Një këngë për ty! Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
5: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes, në lek, euro dhe dolar. Afat 36 muaj, me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Për mua Express.
7: Express, edhe për mua.
6: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
7: Express dhe ke gati.
6: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
7: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
8: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi. Spot.
9: A song for you. Një këngë për ty. A song for you.

0: janë në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Me kërkesë të SPAK-ut, gjykata e posaçme caktoi arrest në shtëpi e pezullim nga detyra për shefen e shërbimit informativ shtetëror. Vlora Hyseni dyshohet për përkraje të autorit të krimit e nxjerrje të sekretit shtetëror. Hyseni ndodhet jashtë vendit si pjesëmarrëse në një konferencë në Baku të Azerbajxhanit.
3: Hetimet kanë të bëjnë me dosjen e Akshit që lidhet me dyshime për grup të strukturuar kriminal dhe mashtrime me tendera publik. Po ashtu BKH-ja kontrolloi banesën e ish-krye policit Ilir Proda. Arrest në Burg edhe për një përgjegjës sektorin Institutin e Policisë Shkencore dhe punonjësin e një kompleksi turistik në Durrës.
2: Kryeministri Edi Rama shkarkoi nga detyra drejtoreshën e Shishit Vlora Hyseni dhe tha se pret që çdo dyshim i SPAK-ut të zbardhet deri në fund. Sipas Ramës, askush nuk është mbi ligjin.
3: Sipas shefit të qeverisë, lirimi i Hysenit nga detyra është i menjëhershëm dhe sipas kthimit në Tiranë në konsultim me Presidentin e Republikës do të përzihet drejtuesi i ri i shërbimit informativ të shtetit.
2: Masa e arrestit në shtëpi ndaj drejtueses së Shishit shkaktoi debate në komisionet parlamentare. Opozita e cilsoi goditje të rëndë për shtetin dhe kërkoi mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, Demokrati Ivi Kaso.
4: Sot ka ndodhur e padëgjuara kur institucionet e shtetit fillojnë arrestojnë njëri tjetrin në zyrë, kur drejtuesja e shërbimit informativ të shtetit merret mas sigurie nëse arrestohet. Praktikisht në zyrë, pavarësisht se nga raportimet e fundit zonja rezulton që të ndodhet jashtë Shqipërisë, kemi të bëjmë me një rënje totale të institucioneve, kemi të bëjmë me rënje të shtetit.
2: Socialistët thanë se veprimi i drejtësisë dëshmon forcimin e shtetit ligjor.
5: Sa përket çfarë bëjnë institucionet, fjalistë tuaj, institucionet arrestojnë njëri tjetrin, institucionet arrestojnë, nuk arrestojnë individit. Institucionet bëjnë detyrën. Institucioni përkatës ka bërë detyrën e tij konform ligjit. Kjo që po shohim sot është ajo që ndodh rëndom në botën normale, në vendet demokratike, në vendet ku vepron shteti së drejtës. Këtë ne shohim në vendin kampion demokracisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës.
2: Ishte Fatmir Xhafaj.
3: Pas vendosjes së Vlora Hysenit në arrest, shtëpia Sali Berisha akuzohej se ka bashkëpunuar me krimin dhe u ka dhënë kriminalëve sekretet të shërbimit. Sipas kryetarit demokrat Hyseni ka kryer tradhti.
6: Sot prokuroria ka lëshuar urdhër arrest për Vlora Hysenin, shefin e shërbimit informativ kombëtar, si bashkëpunëtore në krim, si njëri që ka shkelur betimin, ligjin dhe sekretet e shërbimit ja u ka dhënë kriminalëve. Nuk ka nivel më të ulët tradhtie ndaj detyrës, ndaj ligjit se ky. Vlora Hyseni, famzeza, u mor në mënyrën më aktive me ritorsione dhe presione ndaj gjykatësve kushtetues në rastin e vendimit Balluku e denoncova që në atë kohë, Ajo ka patur të dhëna shumë transishme.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Një delegacion i Parlamentit Evropian dhe deputet shqiptar vizituan Zvërnecin ku parashikohen investime turistike. Eurodeputeti Fredi Beleri deklaroi se nuk është kundër zhvillimit të zonës, por kërkoi respektimin e pronës, mbrojtjen e mjedisit dhe të biodiversitetit.
1: Top Albania Radio.
3: Shqipëria bëhet vendi 73 që u bashkohet marrëveshjeve Artemis, nisë me NASA-s dhe Departamentin Amerikan të Shtetit për bashkëpunimin ndërkombëtar në eksplorimin paqësor e të përgjegjshëm të hapësirës. Në Washington akordi firmos nga kryediplomati Ferit Hoxha.
2: Ministri Hoxha tha se marrëveshja krijon mundësi të reja për të rinjt shqiptar dhe për bashkëpunim në teknologji e shkencë. Zëvendës administratori i NASA-s Matt Anderson vuri në dukje se marrëdhëniet mes SBA-ve dhe Shqipërisë, që datojnë prej mbi një shekulli, po zgjerohen edhe në fushën e eksplorimit hapësinor.
1: Lajme nga bota.
3: Krizat në linjën e mesme, lufta në Ukrainë janë mes temave që pritet të dominojnë asamblen vjetore të OKB-s në New York duke nisur nga sot. Presidenti Trump do të flasë po sot.
2: Lufta e nisur kundër Iranit me pasoja për linjën e mesme dhe ekonominë globale mbetet për parësi kryesore, ndonëse nuk pritet në një përparim, në munges të avancimit të bisedimeve Washington-Teheran.
3: Çështja e rregullimit të inteligjencës artificiale pritet të shqyrtohet në asamblenë OKB-s pas një sërë incidentesh dhe paralajmërimesh alarmuese nga shumë lider, duket se disa vende do të mbështesin thirrjen e shefit të OKB-s Antonio Guterres për koordinim global mbi AI. Mund të ketë nisma të tjera.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendin është në ndikimin e motit relativisht të paqëndrueshëm, alternime vranësirash dhe kthjellimesh kryesisht pasdite. Në veri e në lindje nuk mungojnë rreshje dhe shiu. Temperaturat variojnë nga 12 në 31 gradë Celsius.
3: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
3: Unë jam Ersi Laduko.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjet vjet prima shia që s'ka kohë.
7: Wow, po kjo shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bisliku. Wow, diary kitchen.
8: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
3: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fitoj eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
8: Njerëzit ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Planet ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
9: Ai jo.
8: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
9: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim

0: të tillë janë
1: bukur,
0: më të bukurit në botë, edhe për më tepër dëgjuesit tan janë ata më specialët.
1: Normal, ajo diskuton.
0: Edhe më të veçantat. Ne rikthehemi në këtë pjesë të dytë, duke ju falendëruar të gjithëve ju që na dëgjoni edhe na ndiqni.
2: Me që jemi tek falënderimi, do të ndalemi pak tek Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Faleminderit Vodafone, faleminderit gjithëve ju edhe një herë. Ndërsa tani do të bëjmë të ditur pyetjen tonë të quizit, sepse ne luajmë çdo ditë me një pyetje për t'u angazhuar edhe për të na telefonuar ose qoftë për na dërguar një voice message në WhatsApp. Atëherë, pyetja jonë ka të bëjë me një kafshë që është shumë gjumashe dhe mund të flejë deri në 20 orë në ditë. Cila është ajo kafshë? Është pyetja jonë. Përveç në të dy.
2: Ne gjumë tërë ditën, po të kemi mundësim, po. Kur u ndam këto në Aran, i thonë ati mua beti. Po kush mund tjetë, kush mendon tjetë?
0: Mendoj që kam shumë... Tani në mune e di përgjigjen.
2: U po, drejt, harova.
0: E di përgjigjen, po në fillim mendova një kafsh tjetër, po nuk do li që ishte ai që mendova. Unë ishte diçka tjetër.
2: Ishte një tjetër, ishte atë mendova dhe unë. Mendova atë të madhim, atë kafshën e madhe. Po jo, nuk ishte.
0: Kështu që nxitoni na telefononi në qoftë se ju e keni përgjigjen, mos bëni me hile, mos të shikoni në ChatGPT.
2: Jo si unë që ashtu e bëra herën e kaluar, po s'ka gjë, shiko tani, ne duhet ta dim. Pavarësisht se mua s'pompononte truri, për momentin tash juve ju punon truri. Në trafik jeni ç'të mendoni, keni ç'muzikë të dëgjoni, jeni në rregull.
0: Aksesorët më cool të Enzo Attinit patjetër që do të jenë dhurat për ju, ndoshta një balcyze, ndoshta një orë e bukur.
2: Ta çot ç'po të roj unë ti marr.
0: Ja, ja.

0: quhet.
1: Bëjmë salami, bëjmë shaka.
0: Okej, okay, mirë. Ndërsa ne tani shkojmë pak tek Becky Hill, sepse na pëlqejnë ndryshimet.
1: Na pëlqejnë edhe do të vi kënga Changes, ka ardhur kësaj radhe si referencë, sugjerim nga Casey. We've been going through the motions.

Na sugjeroi, na shoqëroi sugjerimi i Redit Bad Taste, dhe mos harroni të dërgoni referencat tuaja muzikore ku mund të na telefononi në numrin 069 20 47 299, ose të na lini një mesazh zanor në WhatsApp në numrin 069 44 28 873. Duhet të qëndroni me ne sepse kemi akoma shumë gjëra për të folur, shumë muzikë për të dëgjuar, edhe do të shkojmë pa humbur kohë tek radhës Strip for Me. Do të vi kësaj herë si sugjerim i Casey dhe ne do të rikthehemi.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon me një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
4: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro, dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro, një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë, në Lobby Home.

0: ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambollit të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Hey ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
2: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Pse një?
4: Po sa?
3: Dë.
4: Po pse dë?
3: Sepse një e blen, ndërsa tjetrin e zgjidh vetë dhe e ke falas.
4: Si, si?
3: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
6: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
9: A song for you.
10: Një këngë për ty.
11: A song for you.

0: Hell with me. Ka shënë një sinqert me këtë këngë.
1: Kush me kush? Nga kush erdhi dedikimi?
0: Dedikimi erdhi nga një çun i cili ka zgjedhur që të jetë anonim, tha dhe dua që të përshëndes di veta jo. Si duke do t'i ketë dërguar në një mesazh, do t'i ketë thënë dëgjoj pak këtë Albania Radion se do vi një përshëndetje
1: nga çun anonim. Po. Drama të panevojshme po të lezetshme.
0: Ndoshta janë edhe të nevojshme, nuk i dihet.
1: Po mirë, ne të dramat jemi, do flasim pak për rishat.
0: Oh, pse?
1: Të mirë marrë të një.
0: Erdhe me si drekës.
1: Ase, ka lidi dhe me zodiakun, të ndimoj me qik. Gocat se meshkujt zbesoj së. Ka nevoj meshkujt, jemi të gocat. Pse ish partneri ytë kse e gjithmonë kur e pret më pak? Astrologia zbulon rizgjimin e së kaluar.
0: Unë mendoj që kështu ndodh gjithmonë. Kur sa ti merë veten, kur sa ti po shkryqen, po del, je bre bukur, po jep mundësi njerëzve të tjerë,
1: bap,
0: del para.
1: Prandaj tha shumë për gocat, se çunat, gocat nuk ju shkojnë zakonisht meshkujve. Ja,
0: shkojnë. E shkruajnë, po zakonisht ndodh më shumë me meshkujt, sepse di çfarë ndodh për shembull që vajzat e vuajnë në atë moment kur ndahen nga dikush. Po
1: më kështu. Pra vajza.
0: Po mirë se këto janë tema aktuale dhe sidomos të moshës tonë. Kur vajzat ndahen nga partneri e vuajnë një 2-3 muaj kështu e vuajnë. Kurse meshkujt jo ai shumë,
1: sepse ne i lëmë emocionet.
0: Kur ato po i lëmë emocionet që të procesojnë dhe kjo është gjëja më e mirë që ne kemi. Dhe në momentin që ne zbrazim gjithë këtë mërzinë ato 2-3 muaj, qajm, mulërasim, bërtasim, ne nxjerrim gjithë ato të keqen dhe pastaj kur vjen momenti që ti do ri më këmbësh, e kap efektin.
1: E kap ato tjetrën që shiko, priti çik se jam ndar un, po kthehem një herë se kam marr malli, e dua, s'kam ç'a bëj.
0: Po le të kuptoj më shumë se çfarë thotë astrologjia në këtë rast.
1: Skenari klasik, një mesazh që mbërrin në mes të natës. Pak fjalë dhe një pyetje me kuptim të dyfisht. Në ekran shfaqet sërish dikush që mendoni se ishte larguar përgjithmonë nga jeta juaj, si po e bëj kështu si libër. Në astrologji, gjeometria e qiellit shpjegon këto rishfaqje të papritura pasi lidhjet rrallë herë përfundojnë vërtet vetëm sepse një marrëdhënie ka marrë fund.
0: Gjeometria e qiellit.
1: Eha.
0: Ato mbeten të varura nga fije të holla, që planetet i tërheqin sërish pikërisht kur nuk e prisnin. Por që transitet që rihapin kapituj të mbyllur, se për shumë sa herë që Merkuri hyn në lëvizje retrograd, në hartën tuaj të lindjes, bisedat e heshtura nisin të aktivizohen sërish. Dhe të themi që është ky transiti klasik për mesazhin si e të dërguar pas disa muajsh ose të pash në ndërdje.
1: Kjo nuk është çështje horoskopesh të revistave të thjeshta, është logjika e një planeti të lidhur me kujtesën, në rishikimin dhe fjalët e Elena Pezu që kërkojnë një zgjidhje. Shenjat e ajrit dhe të ujit, e ndjen më fort këtë tërheqje pasi ato jetojnë brenda rrymave emocionale të së shkuarës. Mua nuk më vlen, më vjen shumë keq se shenjë ajri që jam, unë do të rrihem.
0: E di çfarë do bëjmë një ditë? Do flasim për rikthimet e shenjave specifike. Për shembull, si rikthehet një ujor, çfarë mesazhi do të shkruaj një ish ujor pas disa muajsh? Çfarë mesazhi do kthej një ish gafore pas disa muajsh? Dhe mendoj që çdo kush ka një shprehje specifike që karakterizon shenjën e vet. Definitive.
1: Ose na i follow në Instagram ose
0: nuk është gjithmonë kështu.
1: Se live nuk të rastisin. Kur je me atë personin, je tërkos të rastis live, shef me në një kafe ose ku diun, si është të rastisin shumë. Kurse kur sa ndahesh, nuk i shef më. Zhduket nga faqja e tij.
0: Nuk është që gjithmonë kështu për gjithë.
1: Personalisht mund të tash shkret, un tash po çat bëj.
0: Mirë, shkojmë pak tani tek Robbie Williams dhe Miss Monique, sepse është një sugjerim shumë i bukur që do të vinë nga Alexia, edhe thotë përshëndetje goca, dua t'ju përshëndes me Beauty in Us.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026, 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level. Programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
5: Ovital.
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: A song for you. Një këngë për ty.
7: A song for you.

0: prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Pse një?
4: Po sa?
3: Dy.
4: Po pse dy?
3: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjedh vetë dhe e ke falas.
4: Si, si?
3: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr 2 dhe paguaj vetëm 1. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo, jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53 888.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo.
6: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
7: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
8: Një këngë për ty.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Një aksident i rënd ka ndodhur në zonën e Don Boskos në Tiranë. Makina ka përplasur një motor dhe drejtuesi i kësaj të fundit ka humbur jetën për shkak të plagëve, ndërkohë pritet informacioni më tejshëm nga policia. Një zjarr ka rënë në ambientet të jashtme të një pallati në Lushnjë, duke shkaktuar panikë te banorët. Flakët kanë thyer xhamin e garazhit, ndërsa tymi ka depërtuar brenda pallatit. Banorët kanë nxjerr makinat nga garazhi nga frika e përhapjes së zjarrit. Ende nuk dihen shkaqet e ngjarjes dhe nëse ka persona të lënduar. Pritet gjithashtu vlerësimi i dëmeve. Prokuroria e Sarandës ka sekuestruar Central Park Premium Hotel në Ksamil, një godinë peskaçe të ndërtuar pa leje, si dhe një objekt tjetër një katësh pranë tij. Në kuadër të hetimeve për ndërtim të palishëm dhe shpërdorim detyre, gjykata ka caktuar masën arrest në shtëpi për një person. Prokuroria thotë se hetimet vijojnë për të identifikuar përgjegjësit e tjerë të mundshëm. Franca po harton një projekt rezolut në Këshillin e Sigurimit të OKB-s në koordinim me Shtetet e Bashkuara për ngritjen e një misioni ndërkombëtar që synon garantimin e lirisë së lundrimit në ngushtësinë e Hormuzit. Nisma vjen pas takimit të Emmanuel Macron me Donald Trump në New York. Parisi synon të sigurojë mbështetjen ndërkombëtare për mbrojtjen e anijeve tregtare dhe furnizimeve me energji. Presidenti i SBA-s Donald Trump i ka dërguar një mesazh të prerë regjimit të Teheranit gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, ku rrëfoi prapë skenat e përplasjeve diplomatike dhe ushtarake me Iranin e lëshoi paralajmërime të ashpra për të ardhmen e Republikës Islamike. Gjatë fjalës së tij, Trump theksoi se administrata e tij nuk ka asnjë interes të lejojë që rreziqet globale të rriten apo që problemet të përkeqësohen me kalimin e kohës.
2: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është pi që farë të veri.
5: Iu, që farë pi sliku.
4: Ua, qaj e rikishe.
6: Mosu shqit

0: Isso é da Tolantina.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
5: Po sigur ofertat që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Të shtator në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro, dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro, një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 dit, në Lobby Home.
6: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
7: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Clean Bandit and Omah Lay.

0: kuptoj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhurat Tharsën Kandi 8 kg. Bli furrën Kandi me ventilim 49.990 lekë dhe merr dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merr dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTek Electronics.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamari.

0: Kjo ishte Elisa dhe ne rikthehemi sërish
1: me pak në
0: sugjerimin e radhës që do të vinte nga Mariela.
1: Bravo Mariela. Këtë qenë Mariela, mos harroni të vazhdoni të dërgoni preferenca tuaja muzikore në numrin e telefonit ose të na lini një voice message në WhatsApp. Kemi akoma kohë.
0: A për që të flasim ne tani?
1: Sot.
0: Do flasim për sex simboli shqiptar, jo botror, për shqiptar veçanërisht, se gjithmonë është në është si referencë si Brad Pitt.
1: Po si Brad Pitt.
0: Yll si Brad Pitt.
1: Si Brad
0: Pitt. Seksi si Brad Pitt. Gjithmonë e themi këtë, por ta pranojmë që është
1: ikon është, nuk e sa i thua.
0: 62 vjeç.
1: Imagjino dhe është akoma ai që është.
0: Është ai që është. E di mua tani më pëlqen më shumë se si ka qenë.
1: Si ka qenë Eri po?
0: Mua më pëlqen më shumë.
1: Oh, është duke ka me Johnny Depp. Dhe më pëlqen më shumë tani se si ka qenë Eri po.
0: Por duket se Brad Pitt duket kreti transformuar në trailerin e ri të një filmi që do dalë edhe në kinema së shpejti, edhe unë jam shumë emocionuar për atë film, se duket shumë seksi, qoftë edhe tek ai posteri, te banneri i trailerit të filmit, kështu dal. Nice. Kur rikthehet në personazhin e Cliff Booth nga filmi Once Upon a Time in Hollywood, aktori 62 vjeçar shfaqet me flokë të gjatë, bjonde të çrregullt, si dhe me një palë mustashe të trashat në stilin e viteve 70.
1: Me sa duket, Cliff Booth është rikthyer edhe këtë herë dhe po e përqafon plotësisht pamjen e asaj periudhe. Fansat gjithashtu kishin parë më herë ndryshimin e flokëve tek Pitt në disa fotografi nga xhirimet që ishin të realizuara në korrik, kur aktori shfaq me të njëjtin model flokësh të gjatë dhe bjond.
0: Projekti në fakt është bërë në fund realitet pasi Pitt gjeti një regjisor të ri për filmin, është David Fincher, dhe aktori ka treguar se Tarantino i dha bekimin për vazhdimin e historisë së personazhit. Pitt ka rrëfyer se i ia dorëzoi skenarit Fincherit gjatë një udhëtimi me avion dhe para se të mbrinte në destinacion, regjisori kishte thënë se donte ta realizonte këtë film.
1: Pitt ka thënë gjithashtu më parë se ndihet i lidhur me personazhin Cliff Booth në këtë pikë të jetës. Sime më tërhoqi shumë, shprehur ai për rolin, dhe ndryshimi i pamjes së Pitt vjen vetëm pak ditë pasi aktori është shfaqur për të promovuar një tjetër film të ardhshëm, Heart of the Beast. Në tapetin e kuq ai zgjodhi një veshje me motive kavuflazhik, mish jeshile ulliri dhe këpucë kafe dhe syze.
0: A pa pa pa pa pa pa.
1: Sot vetëm kur imagjinoj.
0: Më pëlqen shumë ky model i ri flokësh, i shkon shumë.
1: Meshkët e flokë gjata janë.
0: Na. Mirë.
1: Pusim gjithë ku jeni.
0: Ku do të shkojmë tani? Do të shkojmë te Nothing Better Than This. Është sugjerimi që vjen nga Fiona.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: Hey ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
1: Diçka e madhe po vjen. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Ajo që po vjen do ndryshoj rregullat e lojës. Së shpejti në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen. Una canzone per te. Nuk ka për ty.

Safety dëgjuam Gashi dhe DJ Snake. Ne rikthehemi sërish në studio tani për të ndalur pak tek digital, sepse s'duhet të humbësh asnjë emocion. Shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë vetme në digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjen në digital për vetëm 24.900 lek në vit. Abonohu tani për të mos humbur asnjë ndeshje. E ndërsa ne jemi drejt momenteve të fundit, ne do të dëgjojmë sigurisht edhe këngët e fundit që kanë mbritur tek ne. E radhës do të vi kësaj herë nga Artemisa. How I Am Feeling është Blondish.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Për mua Express.
4: Express, Express, edhe për mua.
3: Jo, jo, nuk është kafe. Është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kësë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
4: Express dhe ke gati.
3: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
4: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.

0: 911 dëgjuam nga Arina, erdhi si preferencë e Marsildës, gjithashtu ju mund ta votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. Mirë, ne do ndalemi pak tek Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ne po largohemi tani duke ju uruar që të kaloni një super mbrëmje të bukur dhe mos harroni që ne kthehemi sërish nesër.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karrige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Pse një?
3: Po sa?
2: Dy.
3: Po pse dy?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
3: Si, si?
2: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ga bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
11: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
12: Nëse jeti pra radioje, nuk

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18. Një zjarri për masave të mëdha ka rënë këtë pasdite në kodrat e Pojanit në Fier, duke përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme me bimësi. Era e fortë favorizon përhapjen e flakëve, ndërsa situata mbetet shqetësuese për shkak të afërsisë me parkun arkeologjik të Apollonisë. Rreziku për përhapjen e zjarrit mbetet i lartë edhe për shkak të kushteve atmosferike dhe erës, ndërsa pritet ndërhyrje e forcave zjarrfikse për vënien në kontroll të flakëve. Një tjetër vatër zjarri është shfaqur në zonën e Jallisë së Nartës, pranë fushës së futbollit në periferinë të fshatit. Në vend ngjarje kanë bërritur zjarrfiksit e Vlorës, të cilët po punojnë për izolimin dhe shuarjen e flakëve. Zjarri po përhapet kryesisht në shkuret e zonës, ndërsa era e fortë favorizon përhapjen e tij. Forcat zjarrfikse po punojnë për të vënë situatën në kontroll, pasi mund të rrezikojnë flakët edhe objektet e banesat që ndodhen në këtë zonë. Gjatë fjalimit të tij në OKB, presidenti Trump ka falendëruar edhe Shqipërinë për angazhimin në misionin e stabilizimit në Gaza. Trump falendëroi të gjitha vendet që janë angazhuar të dërgojnë trupa, forca policie dhe të ofrojnë trajnime për të ndihmuar në stabilizimin e Gazës, përfshirë edhe Kosovën. Që kur mora detyrën kanë pasur nderin të ndihmojnë në zgjidhjen e 8 luftrave dhe janë bërë mik me udhëheqësit e atyre vendeve, tha Trump. Deficiti tregtar i Bashkimit Evropian me Kinën arriti në 36.5 miliard euro vetëm në korrik, ndërsa në 7 muajt e parë të vitit ka përceu 234 miliard euro. Të dhënat tregojnë se për çdo 1 euro mallra që BE-ja eksportoi në Kinë, importoi 3.10 euro. Bashkimi Evropian po përballet me një zgjerim të ndjeshëm të deficitit tregtar me Kinën. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka deklaruar se çekuilibri tregtar mes dy palëve duhet të adresohet.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qafsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
11: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
12: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekad histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompani partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
13: Po sigur ofertat që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
14: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
15: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero. Për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
16: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
17: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja ku

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Njëzet vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektro

0: shtëpiake të mëdha dhe të vogla. Blej air fryer Hyundai 8 litra 12990 lek dhe merdhurat grill Hyundai. Blej furrën Hyundai 29990 lek dhe merdhurat pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
1: Vote now. Votoni tani në topawards.topfis.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatiçe Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh, një model 2026, 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
5: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.

0: Vëm mendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dë.
2: Po pse dë?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vetë dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
3: Diçka e madhe po vjen. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZ Electronics. Ajo që po vjen do ndryshoj rregullat e lojës. Së shpejti në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Albania Radio. TV. There's nothing better than this.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Vote now. Votoni tani në topawards.topvis

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Kryeministri Edi Rama ka reaguar me anë një postimi në X për masat e vendosura ndaj kreut të shish Vlora Hyseni. Në reagimin e tij ai ka paralajmëruar shkarkim të menjëhershëm nga detyra për Hysenin, ndërsa në momentin që do të kthehet në Tiranë do të zgjidhet edhe kreu i ri i shish. Rama momentalisht ndodhet në New York në asamblenë e përgjithshme të OKB-s. Kreu Demokrat Sali Berisha zhvilloi ditën e djeshme në selinë e Partisë Demokratike një takim me eurodeputetin Marco Tarquino, kryetari i Komitetit Parlamentar Shqipëri BE për stabilizim asocimin. Berisha e cilsoi narkoshtetin si problemin kryesor të Shqipërisë, duke akuzuar sipas tij qeverinë e drejtuar nga Edi Rama për lidhje me strukturat e krimit organizuar e trafikut të drogës. Delegacionet iraniane dhe kubaneze u larguan nga salla e asamblesë së përgjithshme të OKB-s gjatë fjalimit të Trump, kur presidenti amerikan filloi të përshkruante sulmet ushtarake të 6 muajve të fundit kundër Iranit. Delegacioni iranian u largua. Vërehet se presidenti iranian Masoud Pezeshkian dhe ministri jashtëm Abbas Araghchi janë në New York për takimin vjetor, por nuk ishin në sallën e asamblesë së përgjithshme për fjalimin e Trump. Një prej faktorëve që ka ushqyer rritjen e fortë të tregut të supercisternave VLCC gjatë ditëve të fundit ka nisur të ndryshojë. Arabia Saudite ka rikthyer në funksion East-West Pipeline, duke rihapur një korridor toksor përmes të cilit mund të transportohen miliona fuqi nafte bruto nga fushat lindore drejt detit të Kuq, pa pasur nevojë që ngarkesat të kalojnë përmes ngushticës së Hormuzit.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Ayran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
5: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
6: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.

0: bërë pjesë të top list në Top Awards Pick Top This Channel Pick TV. Top list.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

më shumë këngë nga playlista jonë Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Io e la mica, cosa mi piace di più?

0: Gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet. Diçka e madhe po vjen. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Ajo që po vjen të ndryshon rregullat e lojës. Së shpejti në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Vëmendja dhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Pse një?
3: Po sa?
2: Dy.
3: Po pse dy?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
3: Si, si?
2: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
4: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qofsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.

0: Ion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: ndërkohë tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 20. Këshilli Bashkiak i Librazhit ka votuar sot për propozimin për bashkimin e Bashkisë Prenjas me Bashkinë Librazh në kuadër të procesit të reformës territoriale. Vendimi u mor pas përmbylljes së dëgjesave publike të zhvilluara në njësitë administrative të Bashkisë Librazh, ndërsa reforma territoriale ishte një nga pikat kryesore të rendit të ditës së mbledhjes së sotme. Kreu Demokratica Liberisha ka reaguar pas masës vendosur nga GKK ndaj drejtoreshës Shish Vlora Hyseni në kuadër të dosjes Akshi. Berisha e akuzoi Hysenin për shkelje të ligjit dhe të detyrës duke pretenduar se ajo ka nxjerrë të dhëna sekrete. Ai deklaroi gjithashtu se Hyseni kishte zhvilluar një vizitë të fshehtë në Beograd pas marrjes së detyrës në vitin 2023. Parlamenti i Lituanisë ka miratuar në parim ndryshimin e kushtetutës që do të hiqte ndalimin për vendosjen e armëve të shkatrimit në masë, përfshir ato bërthamore në territorin e vendit. Në votimin e 22 shtatorit, 99 deputet votuan pro, 13 kundër dhe 5 abstenuan. Projekt amendamenti kalon tani për shqyrtim në komisionet parlamentare. Administrata Trump është e hapur për një takim me përfaqësuesit e Iranit gjatë asamblesë së përgjithshme të OKB-s në New York. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se Washingtoni do ta mirëpriste një takim nëse ai do të sillte përparim diplomatik ose do të ndihmonte në ndalimin e zhvillimit të armëve bërthamore nga Irani. Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi ka mbërritur në New York, ndërsa një takim me zyrtarëve amerikan dhe iranian ende nuk është konfirmuar.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
5: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
4: Edhe çfarë pastaj?
5: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
4: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
5: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
6: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
7: Ua, po kjo është spi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Ua, diarrhea.
8: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi, tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
6: Credo.pikal.
7: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Clean Bandit and Omah Lay.

0: Lady Gaga.
1: From around the globe.
2: And you're listening to
1: Lando. New hits. Now. On Lando.
3: Mirë mbrëma të gjithve, dëgjues të Top Albania Radios, dhe mirë se u rikthyem për këtë super episod në fakt startues të kësaj jave në Lanço. Do jemi së bashku për të zbuluar, për të mbuluar, për të sqaruar, për të debatuar dhe për më tepër për të dashuruar muzikën. Muzika është ajo formë arti në fakt që neve na apasionon, na inspiron, na motivon dhe na bën që të jemi njerëz më të mirë. Pse jo? Kemi muzikën më të re në fakt ekskluzivisht në Top Albania Radio, sidomos në emisionin Lanço. Por edhe shumë lajme të tjera që do t'ju shoqëroj në fakt deri në orën 22. Bukur. Do t'idhim me një herë tek Back to the Club nga Cloni. Mirë se erdhët në Lanço.

0: ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
1: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
2: Top Tech, Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
3: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
4: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Blin lavatrisën Candy 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhurat tharsën Candy 8 kg. Blin furrën Candy me ventilim 49.990 lekë dhe merr dhurat pianurën Candy. Blin frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merr dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kusulkuqja po i afroi shtëpisë së gjyshes.
6: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ka bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rallë, është realitet.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
11: O vite!
10: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital,
10: cilësi në 4 stinë.

Pamendojshëm Kazini nga Marrakesh në bashkëpunim me Gue. Në fakt janë shumë ritme nostalgjike, ëh. Besoj se ju kujtojnë diçka, pavarësisht se është një lançim i ri patjetër i këtij viti 2026-ën. Në produksion duket se ngjasonte shumë me këngën Gangsta Paradise. Dhe kam përshtypjen se këtu tani për të kopjuar nuk kopjojnë italianët, sidomos një këngë aq hit të madhe, por patjetër që duhet të kenë blerë të drejtat e distribucionit ose për të bërë një interpolation siç e quajnë amerikanët. Bukur. T'ju bëj një prezantim të gjitha lajme në fakt që unë do ndaj me ju deri në orën 22, duke filluar me Taylor Swift, e cila do të marrë çmimin e parë MTV Artist Director në historinë e Video Music Awards. Nga ana tjetër, Ed Sheeran ndryshon skenën, pra formën e saj, nga frika se publiku mund t'i hidhte sende. Nga ana tjetër, kemi Sting, ai thotë që inteligjenca artificiale nuk mund të zëvendësojë emocionin njerëzor në muzikë. Dhe do të cilin e me njëherë tek Miley Cyrus, e cila në fakt e çon dashurinë me producentin e mirënjohur dhe bashkëshortin e saj në të njëjtën kohë, Max Morando, në qendër të këngës së re Let's Get Married, që është kënga e saj single i saj më i fundit që ka lançuar. Dhe kemi edhe një lajm tjetër, në fakt është lajmi i dytë i mbrëmjes që i dedikohet Taylor Swift, por do t'ja mbaj surprizë sepse është super, po super ekskluziv dhe gjithë fansat e Taylor Swiftit në fakt do më falenderojnë shumë për këtë lajm që do t'i jap, sepse kam përshtypjen do jemi parë që do e ndajmë ju në të gjithë shqiptarin. Do t'i themi te Comeback I Miss You nga True Blood.

0: pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
1: Diçka e madhe po vjen. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Ajo që po vjen do ndryshon rregullat e lojës. Së shpejti në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
8: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

vëndëshëm Party nga Troye Sivan është një tjetër produksion në fakt që në elementet produksionale të tij ka referuar këngën Music nga ikona legjenda dhe nuk e di, është avokatja më e madhe e konceptit të feminizmit është Madonna. Sa më ndojshëm, Troye Sivan në fakt është një këngëtar, kantautor, aktor dhe ish youtuber australian i njohur ndërkombëtarisht për të kaluar tek Taylor Swift, e cila do të nderohet me çmimin e parë ndonjëherë MTV Artist Director Award në edicionin e këtij viti të MTV Video Music Awards. Sipas njoftimit, çmimi është krijuar për të vlerësuar artistët nga puna regjisoriale, të cilëve ka ndikuar në fakt në zhvillimin e videoklipeve dhe narrativës muzikore. Taylor prej vitesh ka marrë një rol gjithnjë e më të madh pas kamerës, duke drejtuar vet disa prej videoklipeve të saj dhe duke u angazhuar më fort në anën vizuale të projekteve. Mendojmë këtu dhe kemi si referencë në mendje patjetër The Life of a Showgirl, kemi këngën The Fate of Ophelia dhe këngën e saj shënuese, le të themi, në diskografinë e saj All Too Well 10 Minute Version, që ka qenë edhe në castin e këtij videoklipi, pra ka qenë Sadie Sink dhe Dylan O'Brien. Dhe ky ndërrin në fakt e vendos Taylor Swift si artistën e parë që merë këtë kategori të re, duke shtuar një tjetër rekord në historinë e saj me Video Music Awards. Bukur, do t'hidhemi tek A Good Day nga Anderson .Paak dhe Corday, sepse jeta është shumë e bukur, dita është shumë e bukur, dhe shijojeni këtë muzikë, shijojeni Top Albania.

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Muzika më e re. Sancho.

Sa më ndoshim të super bashkëpunimes Malumës dhe ikonës nga Barranquilla është Shakira me Agua. Nëse ju kap pak kjo debulesa, le të themi, nga muzika, ju duhet freskoni me këtë ujin, për shkakun që titulli sugjeron, nga Maluma dhe Shakira. Shakira në fakt ne e kemi parë që ka qenë mjaft e investuar, sidomos për sa i përket kolonës zanore të botrorit me Dai Dai, ku pjesë e këtij produksioni si tekstshkrues ka qenë Ed Sheeran, dhe pikërisht për këtë artist do të flasim, sepse ai ka ndryshuar formatin e koncertit të tij në Philadelphia, duke hequr skenën dytësore që zakonisht e vendos në mes të publikut. Arsyeja, sipas vetë këngëtarit, ishte frika se reagimi fansave mund të ishte armiqësor pas polemikave të fundit rreth largimit të Macklemore nga turneu i tij. Në fakt, gjatë koncertit Sheeran ka pranuar se nuk e dinte si do të ishte publiku në thonjza, dhe un po e citoj fjalët e tij aty në këto momente, dhe se kishte menduar edhe mundësinë që t'i hidhnin sende, pra ta dëmtonin disi. Për këtë arsye ai vendosi të mos përdorte më skenën që ai e quante me titullin B, dhe tha se showi do të ishte pak më ndryshe se zakonisht. Polemika në fakt nisi për pak kontekst, ju jap juve dëgjuar dhe të Top Albania Radios, pasi Macklemore u largua nga pjesa amerikane e Loop Tour pas deklaratave të tij pro Palestinës, dhe Sheeran ka këmbgulur se në fakt ky vendim nuk ishte marrë prej tij, por nga promotorët dhe disa venues, disa evente të ndryshme, në fakt disa stadiumeve, arenave, çfarë të doni ju, ndërsa një numër artistësh mbështetës u tërhoqën më pas nga turneo. Dhe në Philadelphia Ed foli gjithashtu në fakt publikisht për konfliktin, duke dënuar sulmet e 7 tetorit në Izrael dhe duke cilësuar situatën në Gaza si katastrofike, ndërsa tha se java e fundit kishte qenë një periudhë e fortë reflektimi dhe mësimi për të bugur. Hidhemi tek një tjetër bashkëpunim, është Shabuzi në bashkëpunim me Ghana, Hajnu. Ne rikthehemi vetëm pas pak në Lancho.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
3: Për momentin, po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
4: Top Tech, Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
1: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00. Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
5: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yuk.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto, forget the rest.
8: Top Radio. What's next? It's

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Kryetaria e Shërbimit Informativ Shtetëror Vlora Hyseni ju është dorëzuar autoriteteve shqiptare në kufi me Kosovën. Sipas informacioneve të siguruara nga Top Channel, Vlora Hyseni ka qenë brenda territorit të Kosovës. Ajo është dorëzuar autoriteteve në pikën kufitare në Vërmicë, Morinë. Hetimet e kanë çuar spakun drejt drejtoreshës së Shërbimit Informativ të Shtetit Hyseni, ndaj së cilës gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurisë të arrest shtëpie, të shoqëruar me pezullim nga detyra. Në njoftimin zyrtar të spak, thuhet se Hyseni po hetohet për veprat penale, për krahje autorit të krimit dhe nxjerrje sekretit hetimor. Protesta është futur sot në ditën e saj të 115, si çdo ditë tjetër protestuesit u grumbulluan në sheshin Skënderbej për të marshuar më pas drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, aty ku mbajtën fjalimet e përnatshme poshtë zyrës së kryeministrit Rama. Me kërkesën për dorëheqjen e qeverisë dhe krijimin e një qeverie teknike, inkurajojnë spakun që të vijojë me dorë të hekur të punën për të arrestuar Hysenin. Në kundërshtim të akt gjykimit të gjykatës speciale ndaj shkrerëve të UÇK-s, tashmë prej një jave po protestohet në qytete të ndryshme. Megjithatë, kjo formë kundërshtimit nga qytetarët ndaj vendimit të padrejtë do të intensifikohet në ditët në vijim. Iniciativa e qytetare Liria ka emër organizon një marsh popullor më njëtetor në Prishtinë që korrespondon me protestat e studentëve të vitit 97 dhe më 10 tetor në Bruxelles.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacion i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Nëse jeti pradioje,

Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të dashur dëgjues të Top Albania Radios, tashmë për të shpalosur rubrikën tonë të përnashme që kësaj radhe do t'i përkasi në fakt 5 vendeve të para të The Top List. Asa këngë e bukur është kjo nga dy artistë që meritojnë shumë më shumë sukses, sidomos me këtë projekt. Vendi i 5 shkon për Malja nga David Resha edhe Korab Shaqiri.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

Ai njihet për baladën e tij ikonike All of Me, por edhe me këtë këngë duket se publiku ja ka përshafuar këtë lancim të fundit. Është John Legend me Daylight për të kaluar tek një tjetër legend në fakt si rrymave. Jo, nuk e përcaktoi dot me një rrymë në fakt Sting. Ai ka thënë nëse nuk e sheh inteligjencën artificiale si konkurrencë për artistët, sepse sipas tij teknologjia mund të prodhojë muzikë funksionale, por nuk mund të riprodhojë një histori apo emocion real njerëzor. Në një intervistë për BBC, legjenda e muzikës u shpreh se inteligjenca artificiale mund të krijojë pop të dëgjueshëm në thonjza për ambiente si hotele apo stacione, por pyetja është nëse njerëzit do të zgjedhin vërtet ta dëgjojnë atë apo jo me vëmendje. AI, thot ai, nuk e ka patur kur zemrën e thyer. Nuk ka një histori të vetë, nuk ka një histori të vërtet të ndjerë. Pra ka një histori të huazuar, ka thënë Sting, duke shtuar se publiku vazhdon të kërkoj koncertet live pikërisht sepse dëshiron të shohë një njerëz real të cënueshëm dhe të aftë të gaboj. E megjithatë, 74 vjeçari paralajmëroi se shqetësimi më i madh i tij për momentin nuk është vetëm krijimtaria, por edhe ndikimi që AI mund të ketë mbi tregun e punës. Në të njëjtën linjë është edhe Miles Kennedy, në fakt i cili ka thënë se refuzon ta përdorë AI-n si mjet për të shkruar këngë. Ndërsa artistët tjerë si Boy George kanë eksperimentuar në fakt tashmë me krijimin e muzikës përmes inteligjencës artificiale. Bukur. Hidhemi në një super bashkëpunim titulluar Backwards për Sprathy nga Quavo dhe TI.

0: Ayran Erzeni.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Diçka e madhe po vjen. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Ajo që po vjen të ndryshon rregullat e lojës. Së shpejti në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.

Sapo ndoshëm Kitsugi nga artistja emërnjohur italiane Eliza për të kaluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ku na gjen Miley Cyrus. Ajo në fakt ka publikuar këngën në videoklipin e ri Let's Get Married, hajde martohemi, ku në qendër është pikërisht marrëdhënia e saj me të fejuarin e saj në fakt Max Morando. Çifti, i cili u fejua në dhjetor të 2025-s, vitit kaluar, shfaqet së bashku në video romantike të publikuar në fakt këto ditët e fundit, në të njëjtën ditë të lançimit me albumin e ri të Miley, Best Persuades. Në klip, ata shfaqen në momente intime dhe lëzonjare, ndërsa Max filmon edhe disa prej pamjeve, skenave shumë interesante, le të themi kështu, t'ju ngacmoj pak të artistes. Edhe vetë teksti i këngës është një deklaratë drejt për drejt dashurie me Miley që këndon për martesën, aratisjen së bashku dhe idenë për ta kthyer pjesën tjetër të jetës në një fest. Let's Get Married është pjesa e albumit të ri në fakt Best Persuades me 10 këngë, ku Miley eksperimenton edhe me tinguj industrial dhe psychedelic. Për këtë epokë të re, artistja ka zgjedhur gjithashtu të përdor vetëm emrin Miley, duke hequr mbiemrin e saj Cyrus. Ajo do të festojë publikimin e albumit në fakt me dy koncerte speciale në Hollywood Bowl në Las Vegas, më 16 dhe 18 tetor. Dhe këtë super lajm do ta përcjellim me një super këngë, në fakt është pikërisht artistja Miley Cyrus që do të vijë me Best Persuades.

Beauty in Us, e cila jemi duke ndjekur në fakt në këto momente pikërisht këtë këngë që bashkëpunimi i suksesshëm mes yllit britanik të muzikës pop në fakt Robbie Williams dhe producentes njëkohësisht edhe DJ në fakt është e njohur ukrainase të rrymës progressive house është Miss Monique dhe unë ju premtova një lajm shumë ekskluziv, shumë interesant për Taylor Swift, kështu që të gjithë të apasionuarit të muzikës së saj dëgjoni me vëmendje. Taylor Swift ka surprizuar fansat duke njoftuar këngën e saj të re Patient Zero, e cila do të publikohet më 25 shtator. Artistja e bëri lajmin publik përmes platformës Instagramit, ku shkroi se kishte pritur me padurim momentin për ta ndarë projektin me fansat. Kënga është tashmë disponueshme për pre-order në faqen e saj zyrtare për vetëm 24 orë, duke e kthyer njoftimin në një publik të kufizuar, le të themi një publikim për fansat më të shpejt. Për momentin Taylor nuk ka zbuluar ende detaje të tjera rreth tingullit apo se si do të tingëlloj muzika tematikës së Patient Zero, pra, por titulli ka mjaft për të ndezur më njëherë spekulimet për kapitullin e saj të ardhshëm muzikor. Bugur. Jemi tek Still nga Karol G dhe Bruno Mars, kthehemi vetëm pas pak.

rrit me të bugura për të përmbyllur një super episod në Top Albania Radio në emisionin Lanço, apo ndoshem Still nga Carol G dhe Bruno Mars. Ne rikthehemi ditën e nesërme me lajme akoma më interesante se të ditës së sotme, në fakt që folëm për Taylor Swift, për çmimin e parë MTV Artist Director, për Ed Sheeran që ka ndryshuar skenën, për Stingun që kritikon inteligjencën artificiale, për Miley Cyrus dhe dashurinë e saj dhe këngën e re të Taylor Swift. Me këto lajme kaq interesante, ju le të takojmë sërish ditën e nesërme. Natën e mirë.

0: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Me kërkesë të SPAK-ut, gjykata e posaçme caktoi arrest në shtëpi e pezullim nga detyra për shefen e shërbimit informativ shtetëror. Vlora Hyseni dyshohet për përkrajet autorit të krimit e nxjerrjes së sekretit shtetëror. Hyseni ndodhet jashtë vendit

0: si pjesë marrëse në një konferencë në Baku të Azerbajxhanit. Hetimet kanë të bëjnë me dosjen Akshin, që lidhen me dyshime për grup të strukturuar kriminal e mashtrime me tendera publik. Po ashtu BKH-ja kontrolloi banesën e ish-krye policit Ilir Proda, arrest me burg edhe për një përgjegjës sektori në policinë shkencore dhe punojësi në një kompleksi turistik në Durrës. Ndërkaq, së fundmi kryetaria e Shish Vlora Hyseni ju është dorëzuar autoriteteve shqiptare në kufi me Kosovën. Sipas informacioneve të Top Channel, Vlora Hyseni ka qenë brenda territorit të Kosovës. Ajo u dorëzua autoriteteve në pikën kufitare në Vërmicë, Morinë. Kryeministri Edi Rama shkarkoi nga detyra drejtoreshën e Shishit Vlora Hyseni dhe tha se pret që çdo dyshim i SPAK-ut të zbardhet deri në fund. Sipas Ramës, askush nuk është mbi ligjin. Sipas shefit të qeverisë, lirimi i Hyseni nga detyra është i menjëhershëm dhe se pas kthimit në Tiranë në konsultim me presidentin e Republikës do të përzgjidhet drejtuesi i ri i Shërbimit Informativ Shtetëror. Masa e arrestit në shtëpi ndaj drejtueses së Shishit shkaktoi debate në komisionet parlamentare. Opozita e cilsoi goditje të rëndë për shtetin dhe kërkoi mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Demokrati Ivi Kaso.
1: Sot ka ndodhur e padëgjuara kur institucionet e shtetit fillojnë arrestojnë njëri tjetrin në zyrë, kur drejtuesja e Shërbimit Informativ të Shtetit merret mas sigurisë ndërsa arrestohet praktikisht në zyrë, pavarësisht se nga raportimet e fundit zonja rezulton që të ndodhet jashtë Shqipërisë, kemi të bëjmë me një rënje totale të institucioneve, kemi të bëjmë me rënje të shtetit.
0: Socialistët thanë se veprimi i drejtësisë dëshmon forcimin e shtetit ligjor.
2: Sa përket çfarë bëjnë institucionet, fjalistë tuaj, institucionet arrestojnë njëri tjetrin, institucionet arrestojnë, nuk arrestojnë individit. Institucionet bëjnë detyrën. Institucioni përkat s'ka bërë detyrën e tij konform ligjit. Kjo që po shohim sot është ajo që ndodh rëndom në botën normale, në vendet demokratike, në vendet ku vepron shteti së drejtës. Këtë ne shohim në vendin kampion demokracisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës.
0: Ishte Fatmir Xhafaj. Pas vendosjes së Vlora Hysenit në arrest, shtëpia e Sali Berisha e akuzoi se ka bashkëpunuar me krimin dhe u ka dhënë kriminalëve sekrete të shërbimit. Sipas kryetarit demokrat, Hyseni ka kryer tradhti.
3: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
0: Një delegacion i Parlamentit Evropian e deputetë shqiptar vizituan Zvërnecin ku parashikohen investime turistike. Eurodeputeti Fredi Beleri deklaroi se nuk është kundër zhvillimit të zonës, por kërkoi respektimin e pronës, mbrojtjen e mjedisit e biodiversitetit. Shqipëria bëhet vendi 73 që u bashkohet marrëveshjeve Artemis, nisme NASA-s dhe Departamentit Amerikan të Shtetit për bashkëpunimin ndërkombëtar në eksplorimin paqësor të përgjegjshëm të hapësirës në Washington. Akordi u firmos nga krye diplomati Felit Hoxha. Hoxha tha se marrëveshja krijon mundësi të reja për të rinj shqiptar dhe bashkëpunimin në teknologji e shkencë. Vendës administratori i NASA-s Matt Anderson vuri në dukje se marrëdhëniet SBA-Shqipëri që datojnë prej mbi një shekulli po zgjerohen edhe në fushën e eksplorimit hapësinor.
3: Lajme nga bota.
0: Presidenti Trump gjatë fjalës së tij në OKB deklaroi se SBA-t po bashkëpunojnë ngushtë me udhëheqësit e Rusisë e Ukrainës për të arritur një marrëveshje paqeje. Në lidhje me Iranin, Trump tha se ka një vendim të madh për të marrë nëse do të arrihet një marrëveshje që do t'i lejonte Teheranit të rindërtonte vendin dhe të zhvillonte atë në një nivel më të madh se më parë. Në të njëjtën kohë tha se SBA-t mund ta shkatërrojnë Republikën Islamike. Presidenti Trump falendroi edhe Shqipërinë për angazhimin në misionin e stabilizimit në Gaza. Trump falendroi të gjitha vendet që janë angazhuar të dërgojnë trupa, forca policie dhe të ofrojnë trajnime për të ndihmuar në stabilizimin e situatës përfshirë edhe Kosovën. Pas sjellimit të tij në OKB, presidenti amerikan Donald Trump u takua me udhëheqësit e Danimarkës dhe Groenlandës për të nënshkruar një marrëveshje të rëndësishme sigurie. Trump e përshkroi marrëveshjen si një dokument të punuar prej kohësh dhe tha se ajo do të çojë në një marrëdhënie afatgjate fantastike mes tre palëve nënshkruese. Toqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë, dëgjofshim.
3: Kjo është Top Albania Radio.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Maluma, Beyoncé.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.